ავტორადიო ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა. თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102. ყველგან, სადაც საქართველოა. არის ავტორადიო.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, მანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.

0: ავტორადიო ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა. თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 106.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.

შენი რადიო ავტორადიო

0: ავტორადიო ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა. თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102. ყველგან, სადაც საქართველოა. არის ავტორადიო.
1: To talk a lot, I just like to sit and watch. I like to see when the rain drops and fall off the rooftops. I like the people I meet.

0: реклама. Wildberries. Wildberries. Wildberries. Wildberries. Wildberries. Wildberries.
1: Wildberries.
0: Wildberries.
1: Wildberries.
0: Wildberries.
1: Wildberries.
2: Wildberries.
1: Wildberries.
0: Wildberries. Wildberries. პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
3: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეერჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-19. საკაბელი. უცხოეთი ენერგია თქვენამდე.
4: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ი გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
5: Healthy G, დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია healthy.gz-ზე ან დაგვიკავშირდით 579-3010. Healthy, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია.
6: გჭირდებათ არხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: ისტორია სოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან როკ ჯგუფ ლინკინ პარკზე. როგორ დაბრუნდა 7 წლიანი პაუზის შემდეგ დიდ სცენაზე სან-პაულოს გრანდიოზული შოუ კონცერტით. გახდი და უიწყარი კონცერტის მონაწილე. ლინკინ პარკი.

0: 20 სექტემბრიდან.
1: 2 18 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
2: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით.
1: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200 000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვისუფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
2: ტკბილი სიამოვნება, ეს ნამცხვარი მედოკია. უგემრიელესი შეგრძნება. ისევ მედოკია. განუმეორებელი არომატი? დიახ, ესეც ნამცხვარი მედოკია. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
3: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდე სესხის შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
4: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში, ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო, საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
5: დიალოგი ფორტე გაგათავისუფლებთ უსიამოვნო შეგრძნებებისგან. დიალაგი ფორტეს ერთი კაფსულა შეიცავს 240 მილიგრამ სიმედიკონს, რომელიც სწრაფად ჩნის აირებს ნაწლავებში და ამცირებს მუცლის შებერილობას.
6: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
7: მშენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილი აწარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარაჯის ქუჩა 36.
8: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი, მოწამვლა ის პირველივე სიმპტომების დროს მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელის წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
9: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
10: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოს.

0: რეკლამა. ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. გრანდიოზული გახსნა და დაბადების დღე დისკაუნტ დეპოში 26 სექტემბერს დღის 12 საათზე. დისკაუნტ დეპო უკვე დიდი ღომში. ვეფხის ტაოსნის 15 ნომერში და გხვდებათ. თქვენ გელოდებათ ყველაზე დაბალი ფასები. ტორტი, ცოცხალი მუსიკა და რაც მთავარია, უამრავი საჩუქარი, რომელიც მთელი დღის განმავლობაში გაიცემა ჩვენ სამივე ფილიალში. დისკაუნტ დეპო, ყველაზე იაფი საყოფაცხოვრებო დასუფთავებისა და პერსონალური მოვლის მაღაზია.
1: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მომამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
2: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
3: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აისრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
4: Wildberries პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
5: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ეტესეპტი ომეგა-3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ეტესეპტის ომეგა-3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
0: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობის ლობისტვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: Liberty, ჩვენი ბანკი.
6: 2 38

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 18 18 საკკაპელი უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი. როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
0: ოდესმე გიფიქრიათ, რომ თქვენი მანქანა შეიძლება თქვენზე მეტს ინახსოვრებდეს, ვიდრე თქვენი ტელეფონი. თანამედროვე ავტომობილი უკვე უბრალოდ გადაადგილების საშუალება აღარ არის იგი. ეთქვარი კომპიუტერია ბორბლებზე და ზოგჯერ ყველაზე მნიშვნელოვანი მოწმეც. წარმოვიდგინოთ ასეთი სიტუაცია. ძღოლი პოლიციას ეუბნება, რომ ავარიის დროს ნელა მოძრაობდა. ამტკიცებს, რომ დამოხრჯობა სცადა, ღვედი ეკეთა და შემთხვევა თავიდან ვერ აიცილა. მაგრამ შემდეგ ამ მანქანას ამოწმებენ ექსპერტები და აღმოჩნდება, რომ თურმე ავტომობილს ყველაფერი ძალიან კარგად ახსოვს. თანამედროვე მანქანების დიდ ნაწილში დამონტაჟებულია Events Data Recorder, იგივე EDR. მას ხშირად ეძახიან შავ ყუთს. თუმცა თვითფრენავის შავ ყუთისაგან განსხვავებით, ის მხოლოდ რამდენიმე წამს ინახავს ავარიამდე და ავარიის დროს მომხდარ მოვლენებზე. მას შეუძლია ჩაიწეროს, რამდენი იყოს სიჩქარე და ამუხრუჭო თუ არა მძღოლმა, რამდენად ძლიერ დააჭირა მუხრუჭს, რამდენი ბრუნი ჰქონდა ძრავას, ეკეთა თუ არა ღვედი მძღოლს, გაიხსნა თუ არა აირბაგები. ზოგიერთ მოდელში კი გაზის პედლის პოზიციაც გაშკარა. სწორედ ეს ინფორმაცია არაერთი გახმაურებული საქმის გასაღები გამხდარა. ერთ-ერთ შემთხვევაში მძღოლე ამტკიცებდა, რომ ავარიამდე ძლივს მოძრაობდა. EDR-მა კი აჩვენა, რომ შეჯახებამდე რამდენიმე წამით ადრე მანქანა საათში 150 კმ-ზე მეტით მიდიოდა. სხვა საქმეში მძღოლი ირწმუნებოდა, რომ მუხრუჭი ბოლომდე ჰქონდა დაჭრილი, აი მონაცემებმა კი აჩვენა, რომ მუხრუჭი საერთოდ არ შეეხო. ასეთი ჩანაწერები დღეს სასამართლოებში რეგულარულად გამოიყენება. მაგრამ ეს ყველაფერი არ არის. თუ თქვენი მანქანა ინტერნეტთანაა დაკავშირებული, ინფორმაციაც გაცილებით მეტია. ზოგიერთ თანამედროვე ავტომობილს შეუძლია შეინახოს ბოლო მარშრუტები, GPS კოორდინატები, ტელეფონთან დაკავშირების ისტორია, ხმოვანი ბრძანებები, კარის გაღების დრო და ზოგჯერ მას აქვს კამერის ჩანაწერებიც. სწორედ ამიტომ ბოლო წლებში

0: მკვლელობის, გადაცემისა და სადაზღვევო თაღლითობების არაერთი საქმე, სადაც მთავარი მოწმე ადამიანი კი არა, მანქანა აღმოჩნდა. ყველაზე საინტერესო კი ის არის, რომ მანქანა არასდროს იტყუება, მას არავიწყდება, არეშლება და ემოციებიც არ აქვს. ის უბრალოდ ინახავს ფაქტებს. შეიძლება ითქვას, რომ თანამედროვე ავტომობილი ორი მძღოლით მოძრაობს. ერთი საჭესთან ზის, მეორე კი ჩუმად იმახსოვრებს ყველაფერს. და თუ ოდესმე სასამართლო მოგიწიათ ამ საქმეზე, შესაძლოა ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩვენება სწორედ ამ თქვენმა უხმო მგზავრმა მისცეს.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: ავტომობილს ჭირდება დაქოქვა. შენ გჭირდება კარგი განწყობა დილიდან. დილის ავტოშოუ.
1: 9:01.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიო ეთერში.
2: დილამშვიდობის ამინდა გისურვოთ კიდევ ერთხელ 9:22 წუთი ფიქსირდება სრულიად საქართველოში ამ დროისათვის გავეცნოთ ამინდის პროგნოზს ნავარაუდებს დღევანდელი დღისთვის დღეს პარასკევი გახლავთ 25 სექტემბერი და დასავლეთ საქართველოში უნალეკო დღე იქნება ჰაერის ტემპერატურა კი შემდეგნაირად გადანაწილდება ქალაქებში სოხუმსა და ფოთში +23 გრადუსი დაფიქსირდება ზუგდიდსა და ქუთაისში +24 +14 გრადუსამდე გათბება ჰაერი მესტიაში ოზურგეთსა და ბათუმში +22 გრადუსი სითბო იქნება ჩეხება აღმოსავლეთ საქართველოს აქ ზოგიერთ რეგიონში იწვიმებს ახალციხეში +23 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ისევე როგორც ქალაქ გორში ბორჯომსა და ცხინვალს +22 გრადუსი ელის თელავსა და რუსთავს +25 და ბოლოს დედაქალაქ

0: რეკლამა. ჰაიერი, ნომერ პირველი საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ბრენდი მსოფლიოში, რომლის შეძენას ექსკლუზიურად ელიტში შეძლებთ. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იიჯიზე.
1: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულებით თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი, ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
2: მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის. 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP-ის სრული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულს აგიჩქარებს. გახდი R-მსოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში. $6,900 ეკვივალენტი ლარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116.

0: ტელეფონადი ან დარეკე 032-2511.
1: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
2: ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეოსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
5: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
6: სილამაზის სტანდარტები ცვალებადია. გარეგნობაზე ზრუნვა კი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line. ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.
7: დღევანდელ ბიუტი ლაინში გავარკვევთ, როდესაც თმის ცვენა სეზონური და როდის მიგვანიშნებს ჯანმრთელობის პრობლემაზე. მოგეხსენებათ, რომ თმის ცვენა ერთ-ერთი იმ პრობლემათაგანია, რომელიც განსაკუთრებით შემოდგომაზე გვაფიქრებს. ალბათ სეზონურია და თავისით გაივლის, მაგრამ ასეა თუ არა ყოველთვის. თუ ბოლო პერიოდში სავარცხელზე, ბალიშზე ან შხაპის დროს ჩაულებრივზე მეტ თმას ხედავთ, პირველ რიგში პანიკა ნამდვილად არ არის საჭირო. თმის გარკვეული რაოდენობის დაკარგვა ყოველდღიურად სრულიად ნორმალურია. დაახლოებით 50-დან 100-მდე ღერი დღეში. ზოგიერთ წყაროში საშუალო ნორმა 50-დან 150-მდეც არის შეფასებული. თმა მუდმივად გადის ზრდის, დასვენებისა და ცვენის ციკლს. პრობლემა მაშინ იწყება, როდესაც ცვენა შესამჩნევად იმატებს ან თანდათან ცირდება თმის საერთო სისქე. მაგრამ როგორ გავარჩიოთ, დროებითი ცვენაა თუ რეალური პრობლემა? აქ ყველაზე მნიშვნელოვანი დრო, ინტენსივობა და ხასიათია. თუ თმა უბრალოდ ჩაულებრივზე მეტად გცვივათ, მაგრამ თავის კანზე სიმჭიდროვე დიდად არ შეცვლილა, არ გაქვთ მელოტიუბნები და რამდენიმე თვის წინ გადაიტანე ძლიერი სტრესი, მაღალი სიცხით მიმდინარე ავადმყოფობა, ოპერაცია, მკვეთრი წონის კლება ან მნიშვნელოვანი ჰორმონალური ცვლილება, ეს შეიძლება იყოს ეგრეთ წოდებული ტელოგენური ეფლუვიუმი, ანუ დროებით ჭარბი ცვენა. და აქ არის საინტერესო დეტალი. თმა ხშირად მაშინ არ იწყებს ცვენას, როდესაც პრობლემა სახეზეა. ზოგჯერ მიზეზი რამდენიმე თვით ადრე უნდა ვეძებოთ. მაგალითად, თუ ზაფხულში გადაიტანეთ მაღალი სიცხით მიმდინარე ინფექცია, ძალიან სტრესული პერიოდი, მკვეთრი დიეტა ან წონაში სწრაფად დაიკელით, თმის გაძლიერებული ცვენა შეიძლება სწორედ რამდენიმე თვის შემდეგ შენიშნოთ. ამიტომ ფრაზა „უცებ დამეწყო თმის ცვენა“ ყოველთვის არ ნიშნავს, რომ მიზეზიც ახლახანს გაჩნდა. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი განსხვავება. ცვენა და თმის მტრევა ერთი და იგივე არ არის. თუ თმის სიგრძეზე მოკლე გატეხილ ღერებს ამჩნევთ, ბოლოები დაზიანებული და სხვადასხვა სიგრძის ხდება, შესაძლოა საქმე უფრო მეტად მტრევასთან ქონდეს, მაგალითად ხშირი სიცხის, ქიმიური პროცედურების ან ჭიდრო ვარცხნილობების გამო. ხოლო თუ თმა მთლიანად ღერით, ფესვიდან ცვივა და შხაპში ან სავარცხელზე აშკარად მეტი თმა გრჩებათ, ეს უკვე თმის ცვენაა. არსებობს რამდენიმე ნიშანი, როდესაც უბრალოდ სეზონურ ცვენას არ უნდა დავაბრალოთ ყველაფერი. მაგალითად, თუ თმა თანდათან თხელდება თავის ზედა ნაწილში, თუ შუა გაყოფა უფრო ფართო ხდება, თუ კუდი აშკარად გათხელდა, თუ ჩნდება მელოტი ან კვეთრად გათხელებული უბნები, თუ თმის ცვენას თან ახლავს თავის კანის ქავილი, წვა ან გაღიზიანება, ან თუ ცვენა ძალიან ინტენსიურია და დროთა განმავლობაში არ მცირდება. განსაკუთრებით საყურადღებოა მრგვალი, მკვეთრად შემოსაზღვრული უბნების გაჩენა. ასეთ შემთხვევაში მიზეზი შეიძლება სულაც არ იყოს ჩვეულებრივი, დიფუზური ცვენა და საჭირო იყოს დერმატოლოგის შეფასება. და რას ვაკეთებთ ასეთ დროს? ყველაზე გავრცელებული შეცდომა ის არის, რომ ადამიანი მაშინვე იწყებს სხვადასხვა თმის ვიტამინის, ზეთის, სერუმის ან დანამატის მიღებას, მაგრამ თმის ცვენას უამრავი მიზეზი აქვს და ერთი პროდუქტი ყველა მიზეზს ვერ მოაგვარებს. ზოგიერთ შემთხვევაში საჭიროა კვების მდგომარეობის, რკინის მარაგების, ფარისებრი ჯირკვლის, ჰორმონალური ფაქტორების ან სხვა შესაძლო მიზეზების შეფასება. კონკრეტული კვლევები კი ექიმმა სიმპტომებისა და ისტორიის მიხედვით უნდა შეარჩიოს. ამიტომ თუ ცვენა ძლიერია, დიდხანს გრძელდება ან უკვე ამჩნევთ თმის სისქის შემცირებას, საუკეთესო პირველი ნაბიჯი დერმატოლოგთან კონსულტაცია. რაც უფრო ადრე დადგინდება მიზეზი, მით უკეთესია მკურნალობის შედეგების შანსიც.
0: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. როგორ შევამოწმოთ მექანიკური გოლოფი? ასფალტზე სწორგზაზე წახვალთ და შეამოწმებთ ყველა სიჩქარეს. როგორ გადადის? თუ გადართვის მომენტში ხმა აქვს, ან ჩაგდება, გაუჭირდება, ესე იგი ის გამართულად ვერ მუშაობს. მაგრამ ეს წყნარად და ნაზაცია რულის დროს არ გამოჩნდება. ძრავა მაღალ ბრუნებზე უნდა ამუშავოთ. ანუ თუ ტახომეტრი 5-6000 ავა, მხოლოდ მაშინ გადართეთ ერთი სიჩქარიდან მეორეში. ასე რომ მაღალ ბრუნებზე გადართვისას გამოჩნდება მექანიკური კოლოფის ყველა პრობლემა. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: ვალუტის კურს გაგაცნობთ. ამ დროისათვის საქართველოს ეროვნული ბანკის მონაცემებით 1 ამერიკული დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 62 თეთრია. 1 ევრო საფასური შეადგენს 2 ლარსა და 98 თეთრს. 1 ფუნტი სტერლინგი 3 ლარი და 46 თეთრი გახლავთ. 1 თურქული ლირა 5 თეთრია.
1: რეკლამა.
2: დაიწყე ახალი ენერგიით. არგამოტოვო აბერში სექტემბრის თვეში თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით.
1: აბერში ექსპრეს ლომბარდში ოქროს პირობები გვაქვს. რომ შემოდგომის ხარჯებს მარტივად გაუმკლავდე. გვეწვიე უახლოეს ფილიალში და მიიღე სალომბარდეს ესხი ყველაზე მაღალი შეფასებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 99 99. ჰაეროვანი, შეუცვლელი და შეუდარებელი. სწორედ ასეთია ზეფირი, რომელსაც ტკბილი ქვეყანა გვთავაზობს. მირთვით გემრიელი, მირთვით გამორჩეული. შეიყვარეთ ტკბილი ქვეყნის ზეფირი. ვიცხოვროთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად. ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
2: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღე

0: ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
2: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: დაკოკე ავტორადიო, მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.

0: მშვიდობიან დილას გისურვებთ კიდევ ერთხელ და სასიამოვნოდ გასავლელ გზაზე საწოვის ფასებს გაგაცნობთ. დავიწყებთ სოკარის ბენზინ გასამართის ადგურით, სადაც თუ კი შევლით, შემდეგი ფასები დაგხვდებათ. X Super 4 ლარი და 44 თეთრი ღირს, პრემიუმი 4 ლარი და 2 თეთრი. ევრო რეგულარის ფასია 3 ლარი და 82 თეთრი, ევრო დიზელი 4 ლარი და 80 თეთრი გახლავთ. გალფის ბენზინ გასამართს ადგურში სუპერი შეძენა შეძლებთ 4 ლარად და 27 თეთრად, პრემიუმი 3 ლარი და 83 თეთრი ღირს. ევრო რეგულარის ფასია 3 ლარი და 65 თეთრი, ევრო დიზელი 3 ლარი და 4 ლარი და 33 თეთრი ღირს და ბოლოს ვისოლის ბენზინ გასამართს ადგურში არსებულ ფასებს გაგაცნობთ. იქ სუპერი შეძენა შეძლებთ 4 ლარად და 54 თეთრად, პრემიუმი 4 ლარი და 9 თეთრი ღირს. რეგულარის ფასია 3 ლარი და 89 თეთრი, ევრო დიზელი 4 ლარი და 87 თეთრია.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
2: წარმოიდგინეთ 90-იანი წლების ბოსნია. ომით განადგურებული, ჩაბნელებული ქალაქი, სადაც სიჩუმეს მხოლოდ სნაიპერის ტყვის ხმა არღვევს. ღამეა. ქუჩაში არავინ დადის, რადგან ნებისმიერი მოძრაობა ნიშნავს სიკვდილს. უეცრად, სიბნელეში, ძიმე ვირვაძრავის ხრუხრიალი ისმის. ჯარისკაცები იარაღს იმარჯვებენ, ამოწმებენ რადარებს, მაგრამ ვერაფერს ხედავენ. ხმა ახლოვდება. გვერდსული შეიარაღებულ ბლოკპოსტს და წამებში უხილავად უჩინარდება ნანგრევებში. ეს არ იყო ჰალუცინაცია. ეს იყო მანქანა, რომელსაც კონფლიქტის ზონაში მოჩვენებას ეძახდნენ. იმ ძიმე წლებში გაეროსა და წითელი ჯვრის ტრადიციული თეთრი ჰუმანიტარული კოლონები ალყაშემორტყმულ ქალაქებში ვეღარ შედიოდნენ. ისინი მეტისმეტად შესამჩნევი და ნელი სამიზნეები იყვნენ. სარდაფში დამალული ბავშვები საკვებისა და მედიკამენტების გარეშე რჩებოდნენ. სწორედ ამ დროს დანიელმა ყოფილმა სპეცრაზმელმა ჰელგე მეიერმა გააცნობიერა მთავარი რამ. იქ სადაც მძიმე ჯავშანი მარცხდება, ერთადერთ გამოსავლად სისწრაფე და სიბნელე რჩება. მას სჭირდებოდა ინსტრუმენტი, რომელიც ომის წესებს შესვლიდა. მიიღო გადაწყვეტილება, რომელიც ავტოისტორიაში ერთ-ერთ ყველაზე აბსურდულ და ამავდროულად გენიალურ ნაბიჯად დარჩა. მეიერმა შეერთებული შტატების სამხედრო ბაზაზე, გერმანიაში, სრულიად არასტანდარტული ავტომობილი 1979 წლის შევროლე კამარო მიიყვანა. მანქანა, რომელიც ამერიკული ოცნების, ჰოლივუდის ფილმების, ქუჩის რბოლებისა და დამწვარი რეზინის სიმბოლოა. ევროპის ყველაზე სისხლის მღურელი კონფლიქტის ეპიცენტრში უნდა შესულიყო ის. ამერიკელმა სამხედრო ინჟინრებმა, რომლებიც შეულებრივ გამანადგურებელ თვითმფრინავებს მუშაობდნენ, კამაროს ტრანსფორმაცია დაიწყეს. პირველ რიგში კლასიკური სპორტული კუპე შეღებეს სპეციალური, მკრკრალი შავი საღებავით. ზუსტად იმ მასალით, რომლითაც ბომბდამშენი იფარება. ეს აღებავი შთანთქავდა ინფრაწითელ სხივებს, რაც კამაროს სითბური რადარებისთვის აბსოლუტურად უხილავს ხდიდა. კარსა და ძარაში კევლერის მსუბუქი ჯავშანი ჩაამაგრეს. საბურავები კი სპეციალური სამხედრო გელით აავსეს, რათა დაცხრილის შემთხვევაშიც არ დაშავებულიყო და მოძრაობა გაეგრძელებინა. წინაშუშის მიღმა პირდაპირ რადიატორთან ნაღმების მძებნელი სენსორები დამონტაჟდა, მაგრამ ყველაზე დაუჯერებელი ის იყო, რაც მას არ ჰქონდა. მანქანას არ გააჩნდა არც ერთი იარაღი. ჰელგე მეიერს ომში ერთი ტყვიაც კი არ წაუღია. მისი ერთადერთი თავდაცვა კაპოტქვეში მალებოდა. ინჟინრებმა 5.7 ლიტრიან ვირვაძრავას აზოტის ოქსიდის სისტემა დაუმატეს. ეს არ იყო ქუჩის მრბოლელების გასართობი მოწყობილობა. ეს იყო გადარჩენის საბოლოო მექანიზმი. კრიტიკულ მომენტში ღილაკზე ერთი დაჭერით მანქანის სიმძლავრე წამიერად 200-დან 400 ცხენის ძალამდე ხდებოდა. როგორ უნდა ეტარებინა ეს მონსტრი ბნელ დანგრეულ ქუჩებში? ფარების ანთება ხომ თვითმკვლელობის დოლფასი იყო. გამოსავალი ისევ ავიაციიდან იპოვეს. მეიერი იკეთებდა პილოტის ღამის ხედვის სათვალეს. ფარებს აკრობდა და ასე აბსოლუტურ სიბნელეში მაღალი სიჩქარით მიაბობდა ნანგრევებს. წარმოიდგინეთ ეს სცენა კინემატოგრაფიული სიზუსტით. ღამის 3 საათია. კამარო სავსეა 400 კილოგრამი ბავშთა კვებით, ანტიბიოტიკებითა და სასმელი წყლით. მეიერი უახლოვდება ფრონტის ხაზს. შეიარაღებულ დაჯგუფებებს ესმით მძლავრი ძრავის ხრიალი, მაგრამ სიბნელეში ვერაფერს არჩევენ. როცა მიხვდებიან, საიდან მოდის ხმა და ქაოსურ სროლას იწყებენ, მეიერი აზოტის ოქსიდს რთავს. მანგანის უკანა ნაწილი ოდნავ იწევა და კამარო როგორც ნამდვილი მოჩვენება სიბნელეში უჩინარდება. მან ასეულობით ასეთი მისია შეასრულა. დღისით ის ჩვეულებრივი მოხალისე იყო. ღამით კი უხილავი მხსნელი. მისი კამარო აღარ იყო უბრალო ტრანსპორტის, ის სიცოცხლის ხაზი გახდა მასთვის, ვინც ყველამ დაევიწყა. ჯარისკაცები მასზე თხზავდნენ ლეგენდებს, ამბობდნენ, რომ დანგრეულ ქუჩებში შავი დემონი დაქროდა, რომელსაც ტყვია არ ეგარებოდა. ომი დასრულდა. ჰელგე მეიერი გადარჩა და რაც არ უნდა გასაკვირი იყოს, გადარჩა მისი კამაროც. დღესაც ინახავს ის

0: სტორი ავტორადიოს ეთერში.
1: დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

0: 9:54 წუთი ავტორადიო სტროით კიდევ ერთხელ მშვიდობიან წარმატებულ სიყვარულით სიკეთით სავსე დილას გისურვებთ და ჩვენი ურთიერთობის პირველი საათის მიწურულს დადგათ, რომ როცა დღის ჰოროსკოპს უნდა გავეცნოთ. დღეს 25 სექტემბერია და დავიწყებთ დღის ზოგადი ტენდენციებითა და რეკომენდაციებით. ხვალინდელი სავსემთვარეობის წინ დღეს უკვე მაღალია ინტრიგების, ჭორებისა და პროვოკაციების ალბათობა. ამიტომ ფრთხილად იყავით, შესაძლოა გამოვლინდეს დაბნეულობა ან გულმავიწყობა ზოგიერთ თქვენგანში. მოერიდეთ დაპირების გაცემას, სესხის აღებას ან გაცემას და ახალი საქმის დაწყებას. მიეცემით გადაჭარბებულ ფანტაზიებსა და წარსულზე ზედმეტ ფიქრს, რადგან ამან შესაძლოა განწყობაზე დეპრესიული გავლენა მოახდინოს. არ არის სასურველი ახალი ფეხსაცმლის შეძენა ან ჩაცმა. დღე ხელსაყრელია ფოტოგრაფიისთვის, კულინარიული საქმიანობისთვის, მოგზაურობისა და გადაადგილებისთვის, უცხოელებთან აქტიური კონტაქტებისთვის, იურიდიული საკითხებისა და სასამართლო პროცესებისთვის. გაითვალისწინეთ, დღეს ნანახი სიზმრები შემდგომ ახდება. შეხება დღის ფერებსა და მინერალებს. მინერალებიდან შეგიძლიათ გამოიყენოთ მარგალიტი, ალექსანდრიტი, გიშერი, მარჯანი და ამეთვისტო. ამ ქვეების გამოყენება ხელშეუწყობს დადებითი კოსმეური ენერგიებისა და შესაბამისად ცხოვრებისეული შესაძლებლობების მოზიდვას. ტანსაცმელსა და ინტერიერში უპირატესობა მიანიჭეთ მწვანე, იისფერი, ვერცხლისფერ, ლურჯ და ფირუზისფერ ფერებს. მათი კომბინაცია თქვენს მიმზიდველობასა და შარმს გააძლიერებს. დღე კარგია კუროს, კირჩხიბის, ქალწულისა და თევზების ნიშნებისთვის. შედარებით დაძაბულია სასწორის, მშვილდოსნისა და მერწყულის ნიშნებისთვის, რომლებმაც განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიაქციონ საკუთარ ჯანმრთელობასა და დღის სხვა ნეგატიურ გამოვლინებებს. დანარჩენი ზოდიაქოს ნიშნებისთვის დღე წარმატების თვალსაზრისით საშუალო იქნება. მე ყველა ზოდიაქოს ნიშანს წარმატებულ დღეს გისურვებთ სიკეთით, სიყვარულის სავსეს და რა თქმა უნდა მშვიდობიან გადაადგილებას ავტორადიოსთან ერთად.
1: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
2: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა.
1: დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო ავერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით.

0: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC-ით თავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: Wildberries-ი ყველაფერი შოპინგისთვის ერთ აპლიკაციაში. პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ონლაინ შოპინგისთვის. სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით უახლოესი გაცემის პუნქტიდან. გადმოწერეთ Wildberries-ის აპლიკაცია. აირჩიეთ სასურველი ნივთი მარტივად და შეუკვეთეთ თქვენთვის მოსახერხებელი გადახდის მეთოდით. მომენტალურად, მიღების შემდეგ ან ეტაპობრივად.
2: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, სხვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
3: Healthy G დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად დაირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია healthy.g-ზე ან დაგვეკავშირდით 579-60-10-10. Healthy, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია.
4: სექტემბერში თანხა აიღე. გადახდა კი ნოემბრიდან დაიწყე. საშეღავათო პერიოდში არც ძირს გადაიხდი და არც პროცენტს. მიმართე ევროკრედიტს ონლაინ ან ფილიალში. იჩქარე, აქცია მოქმედებს მხოლოდ სექტემბერში.
5: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%. ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
6: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
7: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომადული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: ისეთი 22 წუთი შესრულდა ავტორადიოს დროით. მე კიდევ ერთხელ მშვიდობიან დილას გისურვებთ. ამ დღეისათვის გადავავლოთ თვალი ამინდის პროგნოზ ნავარაუდოვის დღევანდელი დღისთვის. დღეს პარასკევია 25 სექტემბერი და დასავლეთ საქართველოში უნალეკო ჩაივლის დღე. ჰაერის ტემპერატურა შემდეგნაირად გადანაწილდება: ქალაქებში სოხუმსა და ფოთში პლუს 23 გრადუსი დაფიქსირდება, პლუს 14 მესტია სელის, ზუგდიდსა და ქუთაისში პლუს 24, ოზურგეთსა და ბათუმში პლუს 22 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. აღმოსავლეთ საქართველოში ზოგიერთ რეგიონში იწვიმებს. ახალციხესა და გორში პლუს 23 გრადუსის ფონზე ჩაივლის დღე. ბორჯომსა და ცხინვალს პლუს 22 გრადუსი ელის, პლუს 25 გრადუსამდე გათბება ჰაერი თელავსა და რუსთავში. დაბლოს დედაქალაქი თბილისი დღეს წვიმიანი დღე იქნება, მაქსიმალური ტემპერატურა პლუს 25 გრადუსი დაფიქსირდება. ამ დროისათვის ჩვენს დედაქალაქში პლუს 18 გრადუსია.

0: რეკლამა. როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
1: დიალაგი ფორტე გაგათავისუფლებთ უსიამოვნო შეგრძნებებისგან. დიალაგი ფორტეს ერთი კაფსულა შეიცავს 240 მილიგრამ სიმეტიკონს, რომელიც სწრაფად ჩლის აირებს ნაწლავებში და ამცირებს მუცლის შებერილობას.
2: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვები სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.

0: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
1: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: ყელი მტკივა, მახველებს.
3: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
4: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
5: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნალობს ყელს ბუნებრივად.
6: ტეტესეფტ.
7: თუ ელექტროსაინჟინრო სამუშაოებისთვის პროდუქციის შერჩევა ერთ სივრცეში გსურს, გახსოვდეს, საკაბელში შეარჩევ ევროპული სტანდარტებით დამზადებულ საკაბელო პროდუქციასთან ერთად გოფრირებულ მილებს, შნაიდერ ელექტრიკის ელექტროფურნიტურასა და ავტომატურ ამომრთველებს. გვესტუმრეთ თბილისსა და რეგიონებში 2-22-14-18. საკაბელი, ევროპული სტანდარტები ქართულ წარმოებაში.
8: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი, მოწამვლის პირველივე სიმპტომების დროს. მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი, ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამლის მიერი ინტოქსიკაციის დროს. გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელი წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
9: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
10: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
11: Yeah. Sometimes I feel like I'm on an apologize to you, man, yeah.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. სიტუაცია: დილას ავტომობილის ძრავა ცივზე უკეთ იქოქება ვიდრე ცხელზე. რა შეიძლება იყოს ამის მიზეზი? უმეტესად დამნაშავე ჰაერის მიწოდების შეზღუდვა. ძირითადად ეს შეიძლება იყოს გაბინდული ჰაერის ფილტრი, მაგრამ არ არის გამორიცხული ჰაერის შემწომილსაც რამე ბლოკავდეს. ვინაიდან ცივ ძრავას დასაქოქად შეზღუდული რაოდენობის ჰაერი და მეტი საწვავი სჭირდება, ამის მიზეზი შეიძლება ასევე საწვავის მიწოდების გაჭედილი ფილტრიც იყოს. ნაკლები ალბათობით, მაგრამ შესაძლებელია გასაწმენდი იყოს ეგრეთ წოდებული ფარსონები და ის არ აფრქვევდეს სათანადოდ საწვავს. ამ შემთხვევაშიც ცივზე უფრო მარტივად იქოქება, ვიდრე ცხელზე. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

თუ ეძებ, აუცილებლად იპოვნი. თუ ნაპოვნია, ძებნა აღარ არის საჭირო. უბრალოდ ჩართე. ველგან, სადაც საქართველოა.

0: ვალუტის კურს გაგაცნობთ. ამ დროისათვის საქართველოს ეროვნული ბანკის მონაცემებით ერთი ამერიკული დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 62 თეთრია. 1 ევრო საფასური შეადგენს 2 ლარსა და 98 თეთრს. 1 ფუნტი სტერლინგი 3 ლარი და 46 თეთრი გახლავთ. 1 თურქული ლირა 5 თეთრია.
1: რეკლამა. თანხა გჭირდება? მიიღეს ესხი ევროკრედიტში ახლავე და გადახდა ნოემბრიდან დაიწყე. მანამდე არც ძირი, არც პროცენტი. შეავსე განაცხადი ევროკრედიტჩიზე ან ეწვიე ფილიალს. ევროკრედიტი, ბარიერების გარეშე.
2: ჰაიერი, ნომერ პირველი საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ბრენდი მსოფლიოში, რომლის შეძენას ექსკლუზიურად ელიტში შეძლებთ. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იჯიზე.
1: ფილიგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასწარი სანამ დროა. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
5: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი. ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
6: 11 სექტემბერს ფლიც კოლექტივი და კოკაკოლა წარმოგიდგენთ ფრანგული სცენის ვარსკვლავს. იმანი, ღონისძიება გამართება ფექტორი

0: თბილისში. ბილეთები შეიძინეთ ticket.gz-ზე.
1: საინფორმაციო მხარდაჭერა რადიო ფორტუნა პლუსი და ავტორადიო
2: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
3: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: დაკოკე ავტორადიო, მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
2: ამჯერად საწვავის ფასებზე ვისაუბრებთ. მიმოვიხილავ რომპეტროლის პორტალისა და კონექტის ბენზინ გასამართ სადგურში არსებულ ფასებს. დავწყებ რომპეტროლით, სადაც თუ კი შევლით, იქ შემდეგი ფასები დაგხვდება: სუპერი 4 ლარი და 50 თეთრი ღირს, პრემიუმი 4 ლარი და 5 თეთრი, ევრო რეგულარის ფასია 3 ლარი და 84 თეთრი, ევრო დიზელი 4 ლარი და 79 თეთრი ღირს. პორტალის ბენზინ გასამართ სადგურში სუპერი 4 ლარი და 19 თეთრია, პრემიუმი 3 ლარი და 99 თეთრი, ევრო რეგულარის ფასია 3 ლარი და 79 თეთრი, ევრო დიზელი 4 ლარი და 74 თეთრი ღირს. და ბოლოს კონექტის ბენზინ გასამართ სადგურში არსებულ ფასებს მოგახსენებთ. იქ სუპერი 4 ლარი და 10 თეთრია, პრემიუმი 3 ლარი და 90 თეთრი, რეგულარის ფასია 3 ლარი და 75 თეთრი, ევრო დიზელი 4 ლარი და 75 თეთრი ღირს.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორია.
3: წარმოიდგინეთ 90-იანი წლების ბოსნია. ომით განადგურებული, ჩაბნელებული ქალაქი, სადაც სიჩუმეს მხოლოდ სნაიპერის ტყვის ხმა არღვევს. ხამეა. კუჩაში არავინ დადის, რადგან ნებისმიერი მოძრაობა ნიშნავს სიკვდილს. უეცრად, სიბნელეში, ძიმე ვირვაძრავის ყრუხრიალი ისმის. ჯარისკაცები იარაღს იმარჯვებენ, ამოწმებენ რადარებს, მაგრამ ვერაფერს ხედავენ. ხმა ახლოვდება. გვერდს უვლის შეიარაღებულ ბლოკპოსტს და წამებში უხ

0: ლავად უჩინარდება ნანგრევებში. ეს არ იყო ჰალუცინაცია. ეს იყო მანქანა, რომელსაც კონფლიქტის ზონაში მოჩვენებას ეძახდნენ. იმ ძიმე წლებში გაეროსა და წითელი ჯვრის ტრადიციული თეთრი ჰუმანიტარული კოლონები ალყა შემორტყმულ ქალაქებში ვეღარ შედიოდნენ. ისინი მეტის მეტად შესამჩნევი და ნელი სამიზნეები იყვნენ. სარდაფში დამალული ბავშვები საკვებისა და მედიკამენტების გარეშე რჩებოდნენ. სწორედ ამ დროს დანიელმა ყოფილმა სპეცრაზმელმა ჰელგე მეიერმა გააცნობიერა მთავარი რამ. იქ სადაც მძიმე ჯავშანი მარცხდება, ერთადერთ გამოსავლად სისწრაფე და სიგნალი რჩება. მას ჭირდებოდა ინსტრუმენტი, რომელიც ომის წესებს შეცვლიდა. მიიღო გადაწყვეტილება, რომელიც ავტოისტორიაში ერთ-ერთ ყველაზე აბსურდულ და ამავდროულად გენიალურ ნაბიჯად დარჩა. მეიერმა შეერთებული შტატების სამხედრო ბაზაზე, გერმანიაში, სრულიად არასტანდარტული ავტომობილი 1979 წლის შევროლე კამარო მიიყვანა. მანქანა, რომელიც ამერიკული ოცნების, ჰოლივუდის ფილმების, ქუჩის რბოლებისა და დამწვარი რეზინის სიმბოლოა. ევროპის ყველაზე სისხლის მღვრელი კონფლიქტის ეპიცენტრში უნდა შესულიყო ის. ამერიკელმა სამხედრო ინჟინრებმა, რომლებიც შეულებრივ გამანადგურებელ თვითმფრინავებზე მუშაობდნენ, კამაროს ტრანსფორმაცია დაიწყეს. პირველ რიგში კლასიკური სპორტული კუპე შეღებეს სპეციალური, მკრკრალი შავი საღებავით. ზუსტად იმ მასალით, რომლითაც ბომბდამშენი იფარება. ეს საღებავი შთანთქავდა ინფრაწითელ სხივებს, რაც კამაროს სითბური რადარებისთვის აბსოლუტურად უხილავს ხდიდა. კარსა და ძარაში კევლერის მსუბუქი ჯავშანი ჩაამაგრეს. საბურავები კი სპეციალური სამხედრო გელით აავსეს, რათა დაცხრილის შემთხვევაშიც არ დაშავებულიყო და მოძრაობა გაეგრძელებინა. წინა შუშის მიღმა პირდაპირ რადიატორთან ნაღმების მძებნელი სენსორები დამონტაჟდა, მაგრამ ყველაზე დაუჯერებელი ის იყო, რაც მას არ ჰქონდა. მანქანას არ გააჩნდა არც ერთი იარაღი. ჰელგე მეიერს ომში ერთი ტყვიაც კი არ წაუღია. მისი ერთადერთი თავდაცვა კაპოტქვეში მალებოდა. ინჟინრებმა 5.7 ლიტრიან ვირვა ძრავას აზოტის ოქსიდის სისტემა დაუმატეს. ეს არ იყო ქუჩის მრბოლელების გასართობი მოწყობილობა. ეს იყო გადარჩენის საბოლოო მექანიზმი. კრიტიკულ მომენტში ღილაკზე ერთი დაჭერით მანქანის სიმძლავრე წამიერად 200-დან 400 ცხენის ძალამდე ხდებოდა. როგორ უნდა ეტარებინა ეს მონსტრი ბნელ დანგრეულ ქუჩებში? ფარების ანთება ხომ თვითმკვლელობის ტოლფასი იყო. გამოსავალი ისევ ავიაციიდან იპოვეს. მეიერი იკეთებდა პილოტის ღამის ხედვის სათვალეს. ფარებს აკრობდა და ასე აბსოლუტურ სიბნელეში მაღალი სიჩქარით მიაბობდა ნანგრევებს. წარმოიდგინეთ ეს სცენა კინემატოგრაფიული სიზუსტით. ღამის 3 საათია. კამარო სავსეა 400 კილოგრამი ბავშთა კვებით, ანტიბიოტიკებითა და სასმელი წყლით. მეიერი უახლოვდება ფრონტის ხაზს. შეიარაღებულ დაჯგუფებებს ესმით მძლავრი ძრავის ხრიალი, მაგრამ სიბნელეში ვერაფერს არჩევენ. როცა მიხვდებიან, საიდან მოდის ხმა და ქაოსურ სროლას იწყებენ, მეიერი აზოტის ოქსიდს რთავს. მანქანის უკანა ნაწილი ოდნავ იწევა და კამარო, როგორც ნამდვილი მოჩვენება, სიბნელეში უჩინარდება. მან ასეულობით ასეთი მისია შეასრულა. დღისით ის ჩვეულებრივი მოხალისე იყო. ღამით კი უხილავი მხსნელი. მისი კამარო აღარ იყო უბრალო ტრანსპორტის, ის სიცოცხლის ხაზი გახდა მასთვის, ვინც ყველამ დაივიწყა. ჯარისკაცები მასზე თხზავდნენ ლეგენდებს, ამბობდნენ, რომ დანგრეულ ქუჩებში შავი დემონი დაქროდა, რომელსაც ტყვია არ ეგარებოდა. ომი დასრულდა. ჰელგე მეიერი გადარჩა და რაც არ უნდა გასაკვირი იყოს, გადარჩა მისი კამაროც. დღესაც ინახავს ის ამ ავტომობილს თავის ფარეხში, ზუსტად იმავე მდგომარეობაში, როგორშიც ფრონტის ხაზი დატოვა. საავტომობილო ისტორია სავსეა ტექნიკური რეკორდებით. ვინ უფრო სწრაფად გაიარა სარბოლო ტრასა, ვისი მანქანა უფრო ძვირია, ვის აქვს უკეთესი აეროდინამიკა. მაგრამ როდესაც საუბრობთ ავტომობილის რეალურ ძალაზე, არაფერი შეედრება ამ შავ ტყვიებით დაცხრეულ კამაროს, მანქანას, რომელმაც დაამტკიცა, რომ სისწრაფე ყოველთვის ადრენალინთან და ხიფათთან არასოცირდება. ზოგჯერ ეს სისწრაფე ერთადერთი გზაა სიცოცხლის გადასარჩენად.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.
0: დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

შედობიან დილას გისურვებთ. კიდევ ერთხელ 10:58 წუთით შესრულდა. ეს იმას ნიშნავს, რომ საათის მიწურულს კიდევ ერთხელ გადავავლოთ თვალი დღის ჰოროსკოპს. დღეს 25 სექტემბერია და ხვალს ავსემთვარეობა. და დღეს უკვე მაღალია ინტრიგების, ჯორებისა და პროვოკაციების ალბათობა. ამიტომ ფრთხილად იყავით, შესაძლოა გამოვლინდეს დაბნეულობა ან გულმავიწყობა ზოგიერთ თქვენგანში. მოერიდეთ დაპირისპირებების გაცემას, სესხის აღებას ან გაცემას და ახალი საქმის დაწყებას. Ну მიეცემით გადაჭარბებულ ფანტაზიებსა და წარსულზე ზედმეტ ფიქრს, რადგან ამან შესაძლოა განწყობაზე დეპრესიული გავლენა მოახდინოს. არ არის სასურველი ახალი ფეხსაცმლის შეძენა ან ჩაცმა. დღე ხელსაყრელია ფოტოგრაფიისთვის, კულინარიული საქმიანობისთვის, მოგზაურობისა და გადაადგილებისთვის, უცხოელებთან აქტიური კონტაქტებისთვის, იურიდიული საკითხებისა და სასამართლო პროცესებისთვის. გაითვალისწინეთ, დღეს ნანახი სიზმრები აუცილებლად ახდება. რაც შეეხება დღის ფერებსა და მინერალებს, მინერალებიდან შეგიძლიათ გამოიყენოთ მარგალიტი, ალექსანდრიტი, გიშერი, მარჯანი და ამეთვისტო. ამ ქვების გამოყენება ხელშეუწყობს დადებითი კოსმიური ენერგიებისა და შესაბამისად ცხოვრებისეული შესაძლებლობების მოზიდვას. ტანსაცმელსა და ინტერიერში უპირატესობა მიანიჭეთ მწვანე, იისფერ, ვერცხლისფერ, ლურჯ და ფირუზისფერ ფერებს. მათი კომბინაცია თქვენს მიმზიდველობასა და შარმს გააძლიერებს. დღე კარგია კუროს კირჩხების, ქალწულისა და თევზების ნიშნებისთვის. შედარებით დაძაბულია სასწორის, მშვილდოსნისა და მერწყულის ნიშნებისთვის, რომლებმაც განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიაქციონ საკუთარ ჯანმრთელობასა და დღის სხვა ნეგატიურ

0: გამოვლინებებს. დანარჩენი ზოდიაქოს ნიშნებისთვის დღე წარმატების თვალსაზრისით საშუალო იქნება. რა თქმა უნდა, მე ყოველ წარმატებულ დღეს გისურვებთ, ღიმილით და სიყვარულით სავსეს და მშვიდობიან მგზავრობას ავტორადიოსთან ერთად.
1: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
2: შლაგერის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დავლის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. როგორც ცნობილია, მწვანე ჩაი აჩქარებს მეტაბოლიზმს, ამასთან აძლიერებს თერმოგენეზის პროცესს, რომელიც ორგანიზმის კალორიების დაცვაში ეხმარება. ცნობილი მოდელები გარდა იმისა, რომ მწვანე ჩაის სვამენ, თავის რაციონში ამცირებენ ნახშირწყლებს. მწვანე ჩაი შეიცავს ანტიოქსიდანტებს, რომლებიც ხელს უშლის კიბოს უჯრედების წარმოქმნას, ართრიტის განვითარებას და იცავს გულს. ეს დიეტა არ არის მიზანშეწონილი ორსულებისა და მეძუძური დედებისთვის, რადგან მწვანე ჩაი შეიცავს დიდი რაოდენობით კოფეინს.
0: ეთერშია გადაცემა ადრენალინი. ადრენალინი.
1: შემდეგი უმი პროდუქტების დიეტა გახლავთ. ამ დიეტის დროს მხოლოდ უმი პროდუქტების მიღება შეგიძლიათ ნებისმიერი სახით, თუნდაც ხორცის. რაოდენობაც არ არის შეზღუდული, თუმცა უნდა გაითვალისწინოთ, რომ ძალიან საშიშია ორგანიზმისთვის. დიდი საშიშროება ათქმის ორგანიზმში მოხდეს მომაკვდინებელი ბაქტერია, რომელიც სწორედ უმ პროდუქტებშია. ბოლოს კი გეტყვით, როგორ უნდა დავიცვათ დიეტა კანის ტიპის მიხედვით. ამ დიეტის საშუალებით სახიობებმა 7 კილოგრამზე მეტი დაიკლეს. კანის სპეციალური ანალიზის მიხედვით დგინდება, თუ რომელი მინერალები აკლია ორგანიზმს და მათ შესავსებად დგება კვების რაციონი. დიეტა მოიცავს კარტოფილს, მარცვლეულს, თეთრ ხორცს, თევზს, ბოსტნეულსა და ხილს. დიეტა არის კარგად დაბალანსებული და არანაირი ზიანი არ მოაქვს ორგანიზმისთვის. უბრალოდ აუცილებლად უნდა მიაკითხოთ პროფესიონალ ექიმს და დაწვრილებით აუხსნათ ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული ყველა პრობლემა.
0: ეთერშია გადაცემა ადრენალინი. ადრენალინი.

0: რეკლამა. მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR 900 GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 890 კუბიანი ძრავი. უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showroom-ს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. დეტალებისთვის დარეკე 032-2511.
1: ავტომობილის შეძენას გეკმალ? მოგოს ავტო ლიზინგი ყველაზე მარტივი გამოსავალია. დააფიქსირე განაცხადი საიტზე მოგო წერტილიჩი და დაიფინანსე ავტომობილის ყიდვა 0%-იანი გატანის საკომისიოთი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი 0322-254-600.
2: Wildberries-ი ყველაფერი შოპინგისთვის ერთ აპლიკაციაში. პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ონლაინ შოპინგისთვის. სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით უახლოესი გაცემის პუნქტიდან. გადმოწერეთ Wildberries-ის აპლიკაცია. აირჩიეთ სასურველი ნივთი მარტივად და შეუკვეთეთ თქვენთვის მოსახერხებელი გადახდის მეთოდით. მომენტალურად მიღების შემდეგ ან ეტაპობრივად.
3: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, სხვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
0: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობაა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ით დავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალ ვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი.
5: MBC ბანკ წერტილი G.
6: Help G, დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია help.g-ზე ან დაგვიკავშირდით 579-3010. Help, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია.
7: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

დილამ შვიდობი. 11 საათი 20 წუთი შესრულდა. სრულიად საქართველოში კიდევ ერთხელ გადავავლოთ თვალი ამინდის პროგნოზს. ნავარაუდებს დღევანდელი დღისთვის. დღეს 25 სექტემბერია, პარასკევი და დასავლეთ საქართველოში დღე ჩაივლის უნალეკოდ. სოხუმსა და ფოთში პლუს 23 გრადუსი დაფიქსირდება, მესტიაში პლუს 14, პლუს 24 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ზუგდიდსა და ქუთაისში, ოზურგეთსა და ბათუმს პლუს 22 გრადუსი ელის. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, აქ ზოგიერთ რეგიონში იწვიმებს. ახალციხესა და გორში პლუს 23 გრადუსი დაფიქსირდება, ბორჯომსა და ცხინვალში პლუს 22, პლუს 25 გრადუსამდე გათბება ჰაერი თელავსა და რუსთავში. დაბოლოს დედაქალაქი თბილისი დღეს წვიმიანი დღე გველოდება, მაქსიმალური ტემპერატურა პლუს 25 გრადუსი იქნება. ამ დროისათვის ჩვენს დედაქალაქში პლუს 18 გრადუსია.

0: რეკლამა. Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 63 33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
1: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვები სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
2: თუ დამატებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
3: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში, ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
5: Elvara Elektromarketi გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. Elvara Elektromarketi, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. Elvara Elektromarketi.
6: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
0: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
7: 2-18-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
8: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
9: მუსიკა, როგორც ამბის თხრობის ხელოვნება. მუსიკა, როგორც ემოციის აღქმის გზა. მელოდია, რომელიც იქმნება თვალისთვის. კინომუსიკა ხშირად ფილმზე მეტად დასამახსოვრებელი და მეტიც კინოს წარმატების გარანტი. სინემა გვანცა გადაბაძესთან ერთად.
10: Dr. Perkins.
11: Yes.
10: You may not remember me. I'm Nick Marshall. I came here about 10 years ago with my ex-wife Gigi.
11: Oh Christ, not him.
10: Oh, good. You remember me.
12: I'm sorry to barge in like this, but I don't know who to turn to.
13: When an irrepressible smile such as yours warms an old implacable heart such as mine.
1: ყველაზე საყვარელ, სასაცილო და დასამახსოვრებელ ნამუშევარზე ვისაუბრებთ ფილმის სახელწოდებით „რასურთ ქალებს“. 2000 წლის ამერიკული რომანტიკული ფენტეზი კომედია გახვალთ, რომლის სცენარის ავტორები არიან ჯოშ გოლდსმითი, კეტი იუსპა და დაიან დრეიკი. ფილმის რეჟისორია ნენსი მეიერსი, ხოლო მთავარ როლებს მელ გიბსონი და ჰელენ ჰანტი ასრულებენ. ფილმი მხოლოდ პოპულარული რომანტიკული კომედია არ ყოფილა. ფილმს საინტერესო ისტორია აქვს, როგორც გადაღებების პროცესის, ისე მუსიკისა და ჯილდოების კუთხით. პრემიერა 2000 წლის 15 დეკემბერს შედგა. შეერთებულ შტატებსა და კანადაში იგი Paramount Pictures-მა გამოუშვა, ხოლო საერთაშორისო ბაზარზე დისტრიბუცია Icon Production-მა განახორციელა.

can win. მიუხედავად იმისა, რომ ფილმმა კრიტიკოსებისაგან შერეული შეფასებები მიიღო, მაყურებელმა იგი ძალიან შეიყვარა და რამდენიმე მნიშვნელოვანი ჯილდო და ნომინაცია მოიპოვა. მელ გიბსონი ნომინირებული იყო ოქროს გლობუსზე, საუკეთესო მსახიობი მამაკაცის კატეგორიაში. ასევე ნომინირებული იყო ბლოკბასტერ ინტერტეინმენტ ევორდზე. ჰელენ ჰანტმა მოიგო ბლოკბასტერ ინტერტეინმენტ ევორდი, როგორც საუკეთესო მსახიობმა. კომედია რომანტიკული ჟანრის კატეგორიაში მარისა ტომეომ მიიღო ნომინაცია სატელიტ ევორდზე, ხოლო Ashley Johnson-მა Young Artist Award-ზე მოახერხა გამარჯობა. ფილმმა ასევე მოიპოვა როგორც Golden Screen Award-ი, ასევე Foggy Award-ი. რაც შეეხება Alan Silvester-ს, მისმა მუსიკამ უდიდესი აღიარება ჰპოვა. ფილმი ნომინირებული

Don't try to fake romance. ფილმის იდეა თავდაპირველად Hit Games-ის სახელით არსებობდა. სცენარი Josh Goldsmith-მა, Katie Whisp-მ და Diane Drake-მა შექმნეს, თუმცა მოგვიანებით Nancy Meyers-მა მასზე მნიშვნელოვანი გადამუშავება მოახერხა და თავადვე დადგა ფილმი. პროექტი თავდაპირველად Disney-ს Touchstone Pictures ეკუთვნოდა, მაგრამ სტუდიური ცვლილებების შემდეგ ფილმი Paramount Pictures-ში გადავიდა. ამის შემდეგ მთავარ როლზე მელ გიბსონი და ჰელენ ჰანტი დაამტკიცეს, კომერციული ფენომენი გახდა, მსოფლიო მასშტაბით $374 მილიონი გამოიმუშავა 70 მილიონიანი ბიუჯეტის საპირწონედ და იმ დროისათვის ქალი რეჟისორის მიერ გადაღებულ ყველაზე შემოსავლიან ფილმად იქცა. ამ ფილმის მუსიკალური მხარე განსაკუთრებით საინტერესოა, რადგან მასში ერთმანეთს ერწყმის კლასიკური ჯაზი, სვინგი, პოპი და ორიგინალური საორკესტრო მუსიკა. ფილმის ორიგინალური მუსიკა შექმნა ცნობილმა კომპოზიტორმა Alan Silvestri, რომელიც ასევე მუშაობდა Back to the Future-ზე, Forrest Gump-ზე და Castaway-ზე.

ოფიციალური საუნდტრეკის ალბომი განსხვავებით ბევრი სხვა ფილმისაგან ძირითადად ცნობილი არტისტების უკვე არსებული სიმღერებისაგან შედგება. ყველაზე გამორჩეული ტრეკებია: ფრენკ სინატრას ნამუშევარი, ნენსი უილსონის ნამუშევარი, ტონი ბენეტის ნამუშევარი, ისევე როგორც ბობი დარინის შესრულებით სიმღერა Mexican Knife.

ამ ფილმის წარმატების საიდუმლო იყო მელ გიბსონის კომედიური შარმი, ჰელენ ჰანტთან ქიმია, ნენსი მეიერსის ელეგანტური სტილი და გამორჩეული მუსიკალური არჩევანი. ამიტომაც მიუხედავად შერეული კრიტიკული შეფასებებისა, რასურთ ქალებს დღემდე ერთ-ერთ ყველაზე საყვარელ რომანტიკულ კომედიად რჩება.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. თუ ხელის მუხრუჭის მაჩვენებელი სულანთია, აზიანებს თუ არა ეს რაიმეს? სამუხრუჭო სისტემის მაჩვენებელ სულ ორი სენსორი ანათებს. ერთი დგას იქ, სადაც სამუხრუჭო სითხე ასხია, რომელიც იმ შემთხვევაში რეაგირებს და ანთებს ნატურას თუ სითხე დააკლდა. მეორე სენსორი კი თვითონ ხელის მუხრუჭთან დგას, ანუ სითხე არ აკლია. ამ შემთხვევაში ორიდან ერთ-ერთი სენსორი იქნება დაზიანებული. ძალიან მარტივია იმ ავზის სენსორის გადამოწმება, სადაც სამუხრუჭო სითხე ასხია. ავზის ხუბთან ერთდება სადენები, რომლებიც ძალიან იოლად იხსნება. ამ სადენების გამოერთების დროს ხელის მუხრუჭის მაჩვენებელი ანთებული უნდა დარჩეს, რაც ნიშნავს, რომ სენსორი არაფერ შუაშია. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: ვალუტის კურს გაგაცნობთ. ამ დროისათვის საქართველოს ეროვნული ბანკის მონაცემებით 1 ამერიკული დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 62 თეთრია. 1 ევრო საფასური შეადგენს 2 ლარს და 98 თეთრს. 1 ფუნტი სტერლინგი 3 ლარი და 46 თეთრი გახლავთ. 1 თურქული ლირა 5 თეთრია.
1: რეკლამა. Sokaris Sadgurebshi Evropuli standardis italiuri zatsvavia. Sokar Giorgio Petroleumma, Sokar jgupis shemadgenlobashi shemavali Italiana Petrolisgan, umaglesi kharitskhis benzinis pirveli partia shemoitana. Italiana Petrolis shezenam Evropashi Sokaris sakmianoba kidev upro gaapartova. Sokari, aise energiit da italiuri zatsvavit.
2: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18. საკაბელი. უცხოეთი ენერგია თქვენამდე.
3: სტრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. Microbanki MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
4: კბილი ქვეყანა მუდმივად გვანებიურებს სიახლეებით. ამჯერად თაფლაკვერების მრავალფეროვნებას წარმოგვიდგენს. უმაღლესი ხარისხის, რძეზე დამზადებული თაფლაკვერი ფორთოხლით. მიირთვით, ისიამოვნეთ სიახლით. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
5: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
6: მშენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილი აწარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
7: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
8: 2-18-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
9: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპები, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაპები, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: დაკოკე ავტორადიო, მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
2: დილამ შვიდობისა გრძელდება ჩვენი ურთიერთობა ყველაზე ფერად ტალღასთან ერთად და რაღა თქმა უნდა სასამონოდ გასავლელ გზაზე ამ დროისათვის კიდევ ერთხელ გაგაცნობთ საწვავის ფასებს დავიწყებს სოკარის ბენზინ გასამართის სადგურით სადაც თუ კი შეივლით შემდეგი ფასები დაგხვდებათ იქ სუპერი 4 ლარი და 44 თეთრი ღირს პრემიუმი 4 ლარი და 2 თეთრი ევრო რეგულარის ფასია 3 ლარი და 82 თეთრი ევრო დიზელი 4 ლარი და 70 თეთრი ღირს გალფის ბენზინ გასამართსადგურში ეს სუპერი შეძენა შეძლებთ 4 ლარად და 27 თეთრად, პრემიუმის 3 ლარად და 83 თეთრად. ევრო რეგულარი 3 ლარი და 75 თეთრი ღირს, ევრო დიზელი 4 ლარი და 23 თეთრია. და ბოლოს ვისოლის ბენზინ გასამართსადგურში არსებულ ფასებს გაგაცნობთ, იქ სუპერი 4 ლარი და 94 თეთრი ღირს, პრემიუმი 4 ლარი და 9 თეთრი. ევრო რეგულარის ფასია 3 ლარი და 89 თეთრი, ევრო დიზელი 4 ლარი და 87 შვიდი თეთრია.
1: ეს შენი საყვარელი თემა. ავტომობილი. როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
3: წარმოიდგინეთ 90-იანი წლების ბოსნია. ომით განადგურებული, ჩაბნელებული ქალაქი, სადაც სიჩუმეს მხოლოდ სნაიპერის ტყვის ხმა არღვევს. ხამეა. ქუჩაში არავინ დადის, რადგან ნებისმიერი მოძრაობა ნიშნავს სიკვდილს. უეცრად, სიბნელეში, ძიმე ვირვაძრავის ხრუხრიალი ისმის. ჯარისკაცები იარაღს იმარჯვებენ, ამოწმებენ რადარებს, მაგრამ ვერაფერს ხედავენ. ხმა ახლოვდება. გვერდსული შეიარაღებულ ბლოკპოსტს და წამებში უხილავად უჩინარდება ნანგრევებში. ეს არ იყო ჰალუცინაცია. ეს იყო მანქანა, რომელსაც კონფლიქტის ზონაში მოჩვენებას ეძახდნენ. იმ ძიმე წლებში გაეროსა და წითელი ჯვრის ტრადიციული თეთრი ჰუმანიტარული კოლონები ალყა შემორტყმულ ქალაქებში ვეღარ შედიოდნენ. ისინი მეტისმეტად შესამჩნევი და ნელი სამიზნეები იყვნენ. სარდაფში დამალული ბავშვები საკვებისა და მედიკამენტების გარეშე რჩებოდნენ. სწორედ ამ დროს დანიელმა ყოფილმა სპეცრაზმელმა ჰელგე მეიერმა გააცნობიერა მთავარი რამ. იქ სადაც მძიმე ჯავშანი მარცხდება, ერთადერთ გამოსავლად სისწრაფე და სიგნალი რჩება. მას ჭირდებოდა ინსტრუმენტი, რომელიც ომის წესებს შესვლიდა. მიიღო გადაწყვეტილება, რომელიც ავტოისტორიაში ერთ-ერთ ყველაზე აბსურდულ და ამავდროულად გენიალურ ნაბიჯად დარჩა. მეიერმა შეერთებული შტატების სამხედრო ბაზაზე, გერმანიაში, სრულიად არასტანდარტული ავტომობილი 1979 წლის Chevrolet Camaro მიიყვანა. მანქანა, რომელიც ამერიკული ოცნების, ჰოლივუდის ფილმების, ქუჩის რბოლებისა და დამწვარი რეზინის სიმბოლოა. ევროპის ყველაზე სისხლის მღვრელი კონფლიქტის ეპიცენტრში უნდა შესულიყო ის. ამერიკელმა სამხედრო ინჟინრებმა, რომლებიც შეულებრივ გამანადგურებელ თვითმფრინავებს მუშაობდნენ, კამაროს ტრანსფორმაცია დაიწყეს. პირველ რიგში კლასიკური სპორტული კუპე შეღებეს სპეციალური, მკრკრალი შავი საღებავით. ზუსტად იმ მასალით, რომლითაც ბომბდამშენი იფარება. ეს საღებავი შთანთქავდა ინფრაწითელ სხივებს, რაც კამაროს სითბური რადარებისთვის აბსოლუტურად უხილავს ხდიდა. კარსა და ძარაში კევლერის მსუბუქი ჯავშანი ჩაამაგრეს. საბურავები კი სპეციალური სამხედრო გელით აავსეს, რათა დაცხრილის შემთხვევაშიც არ დაშავებულიყო და მოძრაობა გაეგრძელებინა. წინა შუშის მიღმა პირდაპირ რადიატორთან ნაღმების მძებნელი სენსორები დამონტაჟდა, მაგრამ ყველაზე დაუჯერებელი ის იყო, რაც მას არ ჰქონდა. მანქანას არ გააჩნდა არც ერთი იარაღი. ჰელგე მეიერს ომში ერთი ტყვიაც კი არ წაუღია. მისი ერთადერთი თავდაცვა კაპოტქვეშ იმალებოდა. ინჟინრებმა 5.7 ლიტრიან ვირვაძრავას აზოტის ოქსიდის სისტემა დაუმატეს. ეს არ იყო ქუჩის მრბოლელების გასართობი მოწყობილობა. ეს იყო გადარჩენის საბოლოო მექანიზმი. კრიტიკულ მომენტში ღილაკზე ერთი დაჭერით მანქანის სიმძლავრე წამიერად 200-დან 400 ცხენის ძალამდე ხდებოდა. როგორ უნდა ეტარებინა ეს მონსტრი ბნელ დანგრეულ ქუჩებში? ფარების ანთება ხომ თვითმკვლელობის დოლფასი იყო. გამოსავალი ისევ ავიაციიდან იპოვეს. მეიერი იკეთებდა პილოტის ღამის ხედვის სათვალეს. ფარებს აკრობდა და ასე აბსოლუტურ სიბნელეში მაღალი სიჩქარით მიაბობდა ნანგრევებს. წარმოიდგინეთ ეს სცენა კინემატოგრაფიული სიზუსტით. ღამის 3 საათია. კამარო სავსეა 400 კილოგრამი ბავშთა კვებით, ანტიბიოტიკებითა და სასმელი წყლით. მეიერი უახლოვდება ფრონტის ხაზს. შეიარაღებულ დაჯგუფებებს ესმით მძლავრი ძრავის ხრიალი, მაგრამ სიბნელეში ვერაფერს არჩევენ. როცა მიხვდებიან, საიდან მოდის ხმა და ქაოსურ სროლას იწყებენ, მეიერი აზოტის ოქსიდს რთავს. მანგანის უკანა ნაწილი ოდნავ იწევა და კამარო, როგორც ნამდვილი მოჩვენება, სიბნელეში უჩინარდება. მან ასეულობით ასეთი მისია შეასრულა. დღისით ის ჩვეულებრივი მოხალისე იყო. ღამით კი უხილავი მხსნელი. მისი კამარო აღარ იყო უბრალო ტრანსპორტის, ის სიცოცხლის ხაზი გახდა მასთვის, ვინც ყველამ დაივიწყა. ჯარისკაცები მასზე თხზავდნენ ლეგენდებს, ამბობდნენ, რომ დანგრეულ ქუჩებში შავი დემონი დაქროდა, რომელსაც ტყვია არ ეგარებოდა. ომი დასრულდა. ჰელგე მეიერი გადარჩა და რაც არ უნდა გასაკვირი იყოს, გადარჩა მისი კამაროც. დღესაც ინახავს ის ამ ავტომობილს თავის ბარახში, ზუსტად იმავე მდგომარეობაში, როგორშიც ფრონტის ხაზი დატოვა. საავტომობილო ისტორია სავსეა ტექნიკური რეკორდებით. ვინ უფრო სწრაფად გაიარა სარბოლო ტრასა, ვისი მანქანა უფრო ძვირია, ვის აქვს უკეთესი აეროდინამიკა. მაგრამ როდესაც საუბრობთ ავტომობილის რეალურ ძალაზე, არაფერი შეედრება ამ შავ ტყუებით დასხრეულ კამაროს, მანქანას, რომელმაც დაამტკიცა, რომ სისწრაფე ყოველთვის ადრენალინთან და ხიფათთან არასოცირდება. ზოგჯერ ეს სისწრაფე ერთადერთი გზაა სიცოცხლის გადასარჩენად.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.
3: დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

0: 11 საათი 51 წუთი ავტორადიოს დროით და კიდევ ერთი საათის მიწურულს გადავავლოთ თვალით ღის ჰოროსკოპს. დღეს 25 სექტემბერია და ხვალ სავსე მთვარეობაა. შესაბამისად დღეს უკვე მაღალია ინტრიგების, ჭორებისა და პროვოკაციების ალბათობა. ამიტომ ფრთხილად იყავით, შესაძლოა გამოვლინდეს დაბნეულობა ან გულმავიწყობა ზოგიერთ თქვენგანში. მოერიდეთ დაპირისპირებას, სესხის აღებას ან გაცემას და ახალი საქმის დაწყებას, ან მიეცით გადაჭარბებულ ფანტაზიებს და წარსულზე ზედმეტ ფიქრს თავი, რადგან ამან შესაძლოა განწყობაზე დეპრესიული გავლენა მოახდინოს. არ არის სასურველი ახალი ფეხსაცმლის შეძენა ან ჩაცმა. დღე ხელსაყრელია ფოტოგრაფიისთვის, კულინარიული საქმიანობისთვის, მოგზაურობისა და გადაადგილებისთვის, უცხოელებთან აქტიური კონტაქტებისთვის, იურიდიული საკითხებისა და სასამართლო პროცესებისთვის. შეხება დღის ფერებსა და მინერალებს. მინერალებიდან შეგიძლიათ გამოიყენოთ მარგალიტი, ალექსანდრიტი, გიშერი, მარჯანი და ამეთვისტო. ამ ქვების გამოყენება ხელშეუწყობს დადებითი კოსმოსური ენერგიებისა და შესაბამისად ცხოვრებისეული შესაძლებლობების მოზიდვას. ტანსაცმელსა და ინტერიერში უპირატესობა მიანიჭეთ მწვანეს, იისფერს, ვერცხლისფერს, ლურჯ და ფირუზისფერ ფერებს. მათი კომბინაცია თქვენ მიმზიდველობასა და შარმს გააძლიერებს. დღე კარგია კუროს, კირჩხების, ქალწულისა და თევზების ნიშნებისთვის. შედარებით დაძაბულია სასწორის, მშვილდოსნისა და მერწყულის ნიშნებისთვის, რომლებსაც განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიაქციონ საკუთარ ჯანმრთელობასა და დღის სხვა ნეგატიურ გამოვლინებებს. დანარჩენი ზოდიაქოს ნიშნებისთვის დღე წარმატების თვალსაზრისით საშუალო იქნება. მე წარმატებულ დღეს გისურვებთ სიყვარულით, სიკეთით, სავსეს და სასიამოვნო მშვიდობიან მგზავრობას ავტო რადიოსთან ერთად.
1: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
2: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა. თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
1: ჰაიერი, ნომერ პირველი საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ბრენდი მსოფლიოში, რომლის შეძენას ექსკლუზიურად ელიტში შეძლებთ. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იიჯიზე.
2: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200.000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. სექტემბერში თანხა აიღე, გადახდა კი ნოემბრიდან დაიწყე. საშეღავათო პერიოდში არც ძირს გადაიხდი და არც პროცენტს. მიმართე ევროკრედიტს ონლაინ ან ფილიალში. იჩქარე, აქცია მოქმედებს მხოლოდ სექტემბერში.
3: ტკბილი ქვეყანა ტკბილ წარსულში გამოგზაურებს და წარმოგვიდგენს ნუშის ნამცხვარს. გაიხსენეთ ან ხელახლა აღმოაჩინეთ კლასიკური ნუშის ნამცხვრის გემო. იცხოვრეთ ტკბილად ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
4: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი. მოწამვლის პირველივე სიმპტომების დროს მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი, ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს. გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელის ხალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
5: ტეტესეპტ.
2: მაშინ როდესაც ხმაჩა გეხრიჭა, ყელი ტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
5: ტეტესეპტ. 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
0: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: შენი ავტომობილი იმსახურებს საუკეთესო მეგობარს. და მეგობრი ავტო რადიოსთან.
1: ამინდი ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
2: ამინდის პროგნოზი.
1: ავტორადიოს ეთერში.
0: შემშვიდობისა 12 საათი 18 წუთი ფიქსირდება საქართველოში ამ დროისათვის კიდევ ერთხელ გადავავლოთ თვალი ამინდის პროგნოზს ნავარაუდევს დღევანდელი დღისთვის დღეს 25 სექტემბერია პარასკევი და დასავლეთ საქართველოში დღე ჩაივლის უნალეკოდ სოხუმსა და ფოთში პლუს 23 გრადუსი დაფიქსირდება პლუს 14 გრადუსი ელისმესტიას პლუს 24 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ზუგდიდსა და ქუთაისში ოზურგეთსა და ბათუმში პლუს 22 გრადუსი სითბო იქნება რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს აქ ზოგიერთ რეგიონში იწვიმებს ახალციხესა და გორში პლუს 23 გრადუსის ფონზე ჩაივლის დღე. პლუს 22 გრადუსი დაფიქსირდება ბორჯომსა და ცხინვალში, თელავში პლუს 25 დაფიქსირდება ისევე როგორც რუსთავში და ბოლოს დედაქალაქი თბილისი დღეს წვიმიანი დღე გველოდება, მაქსიმალური ტემპერატურა პლუს 25 გრადუსი იქნება. ამ დროისათვის ჩვენს დედაქალაქში პლუს 20 გრადუსია. მე ყოველს ღიმილით და სიყვარულით სავსე დღეს გისურვებ და სასიამოვნო მგზავრობას ავტორადიოსთან. Gracias.

0: რეკლამა.
1: Express Lombardchi. Okros pirobebi gvaqs. Rom shemodgomis kharchebs martivad gaumklavde. Gvetsvie uakhloes filialshi da miighe Salombardes esqi. Qvelaze magali shefasebit. Detalebistvis da gvikavshirdi. Pipki 39 39.
2: Daiqi akhali energiit. Ar gamotovo avershi septembris tveshi. Tavis movlisa da kosmetikis brendebze akhali sauketeso shetavazebebi gelodeba. Muemzade akhali gamotsvavebistvis ganekhlebuli tavis movlis rutinit.
3: Avershi
1: ჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზევნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
6: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინისგან შთაგონებული ფორმულები თანამედროვე განის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი, ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
7: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი: 558-510-510. მოასარი სანამდროა.
8: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
9: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
10: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: მალე შენი საყვარელი სიმღერა აღდგება. იყავი ტალღაზე.
1: ავტორადიო. ავტორადიო. ავტორადიო.

0: რეკლამა. ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbank MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
2: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვები სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
3: თუ დამატებითი თანხა გჭირდება, Liberty-ს სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
4: Liberty-ს სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი Liberty-ს Mobile Bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აისრული სურვილები ახლავე. Liberty, ჩვენი ბანკი.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში. თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთ სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
6: ყელი მტკივა, მახველებს.
7: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
8: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
9: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნელობს ყელს ბუნებრივად. ტეტესეფტ.
10: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე Liberty-ს ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
11: Liberty, ჩვენი ბანკი.
12: Healthy G, დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია healthy.g-ზე ან დაგვეკავშირდით 579-3010. Healthy, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია. 2

0: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: დაკოკე ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
2: საწვავის ფასებს გადავავლოთ თვალი და ვიწყებ სოკარის ბენზინგასამართის სადგურით, სადაც თუ კი შევლით, შემდეგი ფასები დახვდება წარმოდგენილი. X Super-ი 4 ლარი და 44 თეთრი ღირს. პრემიუმი 4 ლარი და 2 თეთრი. ევრო რეგულარის ფასია 3 ლარი და 82 თეთრი, ევრო დიზელი 4 ლარი და 70 თეთრია. გალფის ბენზინგასამართ სადგურში Super-ის ფასი გახლავთ 4 ლარი და 27 თეთრი. პრემიუმი 3 ლარი და 83 თეთრი. ევრო რეგულარი 3 ლარი და 65 თეთრი ღირს, ევრო დიზელი 4 ლარი და 23 თეთრი. ვისოლის ბენზინგასამართ სადგურში შემდეგი ფასებია წარმოდგენილი: Super-ი 4 ლარი და 94 თეთრია, პრემიუმი 4 ლარი და 9 თეთრი. ევრო რეგულარის ფასია 3 ლარი და 99 თეთრი, ევრო დიზელი 4 ლარი და 87 თეთრი ღირს.

0: დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.
1: Oh, by the way, guess what?
2: What?
1: He's an American boy.

0: და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: Schlageris Pasoria PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: არ აქვს მნიშვნელობა გზა მოკლეა თუ გრძელი. დაგვიმგზავრე. ჩვენ საუკეთესო მეგზურობას გაგიწევთ.
1: ავტორადიო.
0: ავტორადიო.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: წარმოიდგინეთ 90-იანი წლების ბოსნია. ომით განადგურებული, ჩაბნელებული ქალაქი, სადაც სიჩუმეს მხოლოდ სნაიპერის ტყვის ხმა არღვევს. ხამეა. ქუჩაში არავინ დადის, რადგან ნებისმიერი მოძრაობა ნიშნავს სიკვდილს. უეცრად, სიბნელეში, ძიმე ვირვაძრავის ხრუხრიალი ისმის. ჯარისკაცები იარაღს იმარჯვებენ, ამოწმებენ რადარებს, მაგრამ ვერაფერს ხედავენ. ხმა ახლოვდება. გვერდსული შეიარაღებულ ბლოკპოსტს და წამებში უხილავად უჩინარდება ნანგრევებში. ეს არ იყო ჰალუცინაცია. ეს იყო მანქანა, რომელსაც კონფლიქტის ზონაში მოჩვენებას ეძახდნენ. იმ ძიმე წლებში გაეროსა და წითელი ჯვრის ტრადიციული თეთრი ჰუმანიტარული კოლონები ალყაშემორტყმულ ქალაქებში ვეღარ შედიოდნენ. ისინი მეტისმეტად შესამჩნევი და ნელი სამიზნეები იყვნენ. სარდაფში დამალული ბავშვები საკვებისა და მედიკამენტების გარეშე რჩებოდნენ. სწორედ ამ დროს დანიელმა ყოფილმა სპეცრაზმელმა ჰელგე მეიერმა გააცნობიერა მთავარი რამ. იქ სადაც მძიმე ჯავშანი მარცხდება, ერთადერთ გამოსავლად სისწრაფე და სიგნალი რჩება. მას ჭირდებოდა ინსტრუმენტი, რომელიც ომის წესებს შესვლიდა. მიიღო გადაწყვეტილება, რომელიც ავტოისტორიაში ერთ-ერთ ყველაზე აბსურდულ და ამავდროულად გენიალურ ნაბიჯად დარჩა. მეიერმა შეერთებული შტატების სამხედრო ბაზაზე, გერმანიაში, სრულიად არასტანდარტული ავტომობილი 1979 წლის შევროლე კამარო მიიყვანა. მანქანა, რომელიც ამერიკული ოცნების, ჰოლივუდის ფილმების, ქუჩის რბოლებისა და დამწვარი რეზინის სიმბოლოა. ევროპის ყველაზე სისხლის მღურელი კონფლიქტის ეპიცენტრში უნდა შესულიყო ის. ამერიკელმა სამხედრო ინჟინრებმა, რომლებიც შეულებრივ გამანადგურებელ თვითმფრინავებზე მუშაობდნენ, კამაროს ტრანსფორმაცია დაიწყეს. პირველ რიგში კლასიკური სპორტული კუპე შეღებეს სპეციალური, მკრკრალი შავი საღებავით. ზუსტად იმ მასალით, რომლითაც ბომბდამშენი იფარება. ეს საღებავი შთანთქავდა ინფრაწითელ სხივებს, რაც კამაროს სითბური რადარებისთვის აბსოლუტურად უხილავს ხდიდა. კარსა და ძარაში კევლერის მსუბუქი ჯავშანი ჩაამაგრეს. საბურავები კი სპეციალური სამხედრო გელით აავსეს, რათა დაცხრილის შემთხვევაშიც არ დაშავებულიყო და მოძრაობა გაეგრძელებინა. წინაშუშის მიღმა პირდაპირ რადიატორთან ნაღმების მძებნელი სენსორები დამონტაჟდა, მაგრამ ყველაზე დაუჯერებელი ის იყო, რაც მას არ ჰქონდა. მანქანას არ გააჩნდა არც ერთი იარაღი. ჰელგე მეიერს ომში ერთი ტყუიაც კი არ წაუღია. მისი ერთადერთი თავდაცვა კაპოტქვეში მალებოდა. ინჟინრებმა 5.7 ლიტრიან ვირვაძრავას აზოტის ოქსიდის სისტემა დაუმატეს. ეს არ იყო ქუჩის მრბოლელების გასართობი მოწყობილობა. ეს იყო გადარჩენის საბოლოო მექანიზმი. კრიტიკულ მომენტში ღილაკზე ერთი დაჭერით მანქანის სიმძლავრე წამიერად 200-დან 400 ცხენის ძალამდე ხდებოდა. როგორ უნდა ეტარებინა ეს მონსტრი ბნელ დანგრეულ ქუჩებში? ფარების ანთება ხომ თვითმკვლელობის ტოლფასი იყო. გამოსავალი ისევ ავიაციიდან იპოვეს. მეიერი იკეთებდა პილოტის ღამის ხედვის სათვალეს. ფარებს აკრობდა და ასე აბსოლუტურ სიბნელეში მაღალი სიჩქარით მიაბობდა ნანგრევებს. წარმოიდგინეთ ეს სცენა კინემატოგრაფიული სიზუსტით. ღამის 3 საათია. კამარო სავსეა 400 კილოგრამი ბავშთა კვებით, ანტიბიოტიკებითა და სასმელი წყლით. მეიერი უახლოვდება ფრონტის ხაზს. შეიარაღებულ დაჯგუფებებს ესმით მძლავრი ძრავის ხრიალი, მაგრამ სიბნელეში ვერაფერს არჩევენ. როცა მიხვდებიან, საიდან მოდის ხმა და ქაოსურ სროლას იწყებენ, მეიერი აზოტის ოქსიდს რთავს. მანქანის უკანა ნაწილი ოდნავ იწევა და კამარო, როგორც ნამდვილი მოჩვენება, სიბნელეში უჩინარდება. მან ასეულობით ასეთი მისია შეასრულა. დღისით ის ჩვეულებრივი მოხალისე იყო, ღამით კი უხილავი მხსნელი. მისი კამარო აღარ იყო უბრალო ტრანსპორტის, ის სიცოცხლის ხაზი გახდა მასთვის, ვინც ყველამ დაევიწყა. ჯარისკაცები მას ზეთხზავდნენ ლეგენდებს, ამბობდნენ, რომ დანგრეულ ქუჩებში შავი დემონი დაქროდა, რომელსაც ტყვია არ ეგარებოდა. ომი დასრულდა. ჰელგე მეიერი გადარჩა და რაც არ უნდა გასაკვირი იყოს, გადარჩა მისი კამაროც. დღესაც ინახავს ის ამ ავტომობილს თავის ფარეხში, ზუსტად იმავე მდგომარეობაში, როგორშიც ფრონტის ხაზი დატოვა. ზა ავტომობილო ისტორია სავსეა ტექნიკური რეკორდებით. ვინ უფრო სწრაფად გაიარა სარბოლო ტრასა, ვისი მანქანა უფრო ძვირიან, ვის აქვს უკეთესი აეროდინამიკა. მაგრამ როდესაც საუბრობთ ავტომობილის რეალურ ძალაზე, არაფერი შეედრება ამ შავ ტყუებით დაცხრილულ კამაროს, მანქანას, რომელმაც დაამტკიცა, რომ სისწრაფე ყოველთვის ადრენალინთან და ხიფათთან არ ასოცირდება. ზოგჯერ ეს სისწრაფე ერთადერთი გზაა სიცოცხლის გადასარჩენად.
0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფკი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
1: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
3: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
4: 11 სექტემბერს ფლიც კოლექტივი და Coca-Cola წარმოადგენს

0: წარმოადგენთ ფრანგული სცენის ვარსკვლავს იმანი. ღონისძიება გამართება ფექტორი თბილისში. ბილეთები შეიძინეთ ticket.gz-ზე.
1: საინფორმაციო მხარდაჭერა რადიო ფორტუნა პლუსი და ავტორადიო
2: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
3: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომადული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: სამეცათი 23 წუთი სრულად საქართველოში კიდევ ერთხელ ამ დროისათვის გადავაბლოთ თვალი. ამინდის პროგნოზს ნავარაუდებს დღევანდელი დღისთვის. დღეს პარასკევია 25 სექტემბერი და დასავლეთ საქართველოში დღე ჩაივლის უნალეკოდ. ჰაერის ტემპერატურა კი შემდეგნაირად გადანაწილდა ქალაქებში, სოხუმსა და ფოთში პლუს 23 გრადუსი დაფიქსირდება მესტიაში პლუს 14. პლუს 24 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ზუგდიდსა და ქუთაისში, ოზურგეთსა და ბათუმს პლუს 22 გრადუსი ელის. ჩეხება აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რეგიონში აქ იწვიმებს. ახალციხესა და გორში პლუს 23 გრადუსი დაფიქსირდება, ბორჯომსა და ცხინვალში პლუს 22, პლუს 25 გრადუსამდე გათბება ჰაერი თელავსა და რუსთავში. დაბოლოს დედაქალაქი თბილისი დღეს ღრუბლიანი დღე გველოდება, დღის მეორე ნახევარში შესაძლებელია ხანმოკლე წვიმა. მაქსიმალური ტემპერატურა პლუს 25 გრადუსი იქნება. ამ დროისათვის ჩვენს დედაქალაქში პლუს 23 გრადუსია.
3: რეკლამა.
4: დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო ავერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. ავერს.
5: ჰაიერი, ნომერ პირველი საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ბრენდი მსოფლიოში, რომლის შეძენას ექსკლუზიურად ელიტში შეძლებთ. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იჯიზე.
6: სოკარის სადგურებში ევროპული სტანდარტის იტალიური საწვავია. სოკარ ჯორჯია პეტროლეუმმა, სოკარ ჯგუფის შემადგენლობაში შემავალი იტალიანა პეტროლისგან უმაღლესი ხარისხის ბენზინის პირველი პარტია შემოიტანა. იტალიანა პეტროლის შეძენამ ევროპაში სოკარის საქმიანობა კიდევ უფრო გააფართოვა. სოკარი, აი ეს ენერგიით და იტალიური საწვავით.
7: თუ ელექტროსაინჟინრო სამუშაოებისთვის პროდუქციის შერჩევა ერთ სივრცეში გსურს, გახსოვდეს, საკაბელში შეარჩევ ევროპული სტანდარტებით დამზადებულ საკაბელო პროდუქციასთან ერთად გოფრირებულ მილებს, შნაიდერ ელექტრიკის ელექტროფურნიტურასა და ავტომატურ ამომრთველებს. გვესტუმრეთ თბილისსა და რეგიონებში 2-22-14-18. საკაბელი, ევროპული სტანდარტები ქართულ წარმოებაში.
8: დიალოგი ფორტე გაგათავისუფლებთ უსიამოვნო შეგრძნებებისგან. დიალოგი ფორტე სერტიკაფსულა შეიცავს 240 მგ სიმედიკონს, რომელიც სწრაფად ჩლის აირებს ნაწლავებში და ამცირებს მუცლის შებერილობას.
9: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
7: ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეოსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი დავით გარეჯის ქუჩა 36.
5: 15 სექტემბრის ჩათვლით შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ელიტში.
10: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
11: გაგები

0: უახლესი ინფორმაცია სპორტის სამყაროდან. სპორტული სიახლეები ავტორადიოს ეთერში.
1: 13:30 წუთზე მოგესალმებით ყველას. უსმენთ ავტორადიოს, გავეცნოთ სპორტულ სიახლეებს. დღეს, ნუ, გამაშვება, რა თქმა უნდა, ფეხბურთით უნდა დავიწყოთ, ვინაიდან დღეს ერთა ლიგა გუშინ დაიწყო, მაგრამ ჩვენთვის დღეს იწყება და შესაბამისად ვიწყებთ ევროპის 2028 წლის ჩემპიონატზე მოსახვედრად ბრძოლას. ამ ეტაპზე საქართველოს ნაკრები ბიორჯ გუბშია და ახლა A ლიგაში დაწინაურებას ვლამობთ და ვცდილობთ პირველ მატჩს შინ უმაყურებლოდ ავატარეთ და ჩრდილოეთ ირლანდიას დაუპირისპირდებით დინამო არენაზე თბილისის დროით 20:00-ზე დაიწყება ეს მატჩი. გუნდის სასტარტო შემადგენლობა უკვე ცნობილია: მამარდაშვილი, კაკაბაძე, გოგლიჩიძე, ლოჩოშვილი, ხარებაშვილი, ქოჩორაშვილი, მამაგეიშვილი, ჩაკვეტაძე, დავითაშვილი, მიქაუტაძე და გუნდის კაპიტანი ხვიჭა კვარაცხელია. გუშინ ჩრდილოეთ ირლანდიის ნაკრების მთავარმა მწვრთნელმა მაიკლ ონილმა დინამო არენაზე პრესკონფერენცია გამართა და საქართველოსთან შეხვედრაზე ისაუბრა. ჩვენ ყველა მოთამაშეებს წოფშია ტრავმირებული, არავინ ყავს ხანგრძლივი მგზავრობა, ხელისშემშლელი ფაქტორი ნამდვილად არისო, აქ სასტუმროც იდეალურია. თბილისის ბრიტანული დროით ვემზადებით, ყოველას გვირჩევნია რომ ხალხი ტრიბუნებზე იყოს, მაგრამ ეს მასპინძელი გუნდისთვის უფრო უარყოფითი ფაქტორი იქნება ვიდრე ჩვენთვის. საქართველოს ნაკრებში ხვიჭა კვარაცხელიას გარდა სხვა არაერთი კარგი მოთამაშეა, იმედია ჩვენ ამ დონემდე 4-5 წელიწადში მივალთ. კვარაცხელიას ნებისმიერ დრო შეუძლია ია თამაშის ბედის ინდივიდუალურად გადაწყვეტა, მაგრამ ჩრდილოეთ ირლანდიას ასეთ ვარსკვლავებთან დაპირისპირების გამოცდილება აქვს, განაცხადა ონილმა. პრესკონფერენცია ჩვენი ნაკრების თავკაცმა ვილი სანიოლმაც გამართა, რომელზეც შემდეგი განაცხადა: გუნდში კარგი ატმოსფეროა, ყველა ბედნიერია ერთმანეთის ნახვით, მართალია ყავს უთამაშებელი ფეხბურთელები, მაგრამ ბიჭებს აქვთ ამბიცია, რომ თამაშებიც მოვიგოთ და ეს ჯგუფიც პირველ ადგილზე დავასრულოთ. ჩრდილოეთ ირლანდიის ნაკრების მატჩებს ვუყურებდი, ანალიზი გავაკეთეთ და კარგად ვიცნობთ. ვიცით, სად შეიძლება შეგვექმნას პრობლემები და ჩვენ სად შევქმნით მათ პრობლემებს. მთავარია ბურთი გავაკონტროლოთ, კარგად ვემზადებით და იმედი მაქვს, რომ ვარჯიშებზე ნაჩვენებს ხვალ მოედანზეც გადავიტანთ, თქვა გუშინ სანიოლმა პრესკონფერენციაზე. შეგახსენებთ, რომ თამაში დღეს დინამო არენაზე თბილისის დროით 20:00-ზე დაიწყება. წარმატებები უსურვოთ ჩვენს ბიჭებს და პირველი თამაშის მოგება, რა თქმა უნდა.
0: სპორტის სიახლეები ავტორადიოზე.
1: გუშინ უკვე გამართა რამდენიმე მატჩი ერთა ლიგის ფარგლებში. A დივიზიონის პირველ ტურში პორტუგალიამ სახლში უელსი 1-0 დაამარცხა. რონალდომ 62 წუთამდე ითამაშა, მან სხვათა შორის 59 წუთზე გოლიც შეაგდო, მაგრამ საჯმა თამაშ გარე და ფიქსირა, თუმცა პორტუგალია მაინც მოიგო. სხვა მატჩების შედეგებს რაც შეეხება, A დივიზიონში ნორვეგია დანია 3-2 დაამარცხა, ხოლო სერბეთმა შინ საბერძნეთთან 1-2 დათმო. B დივიზიონი ავსტრია ისრაელი 3-1, კოსოვო ირლანდია 1-0. D დივიზიონი ანდორა მალტასთან შინ 1-2 წააგო და ლიხტენშტეინმა ლიეტუასთან ასევე წააგო ოღონს 0-2.
0: სპორტის სიახლეები ავტორადიოზე.
1: მაიამის ინტერის მაისურის მორგების შემდეგ ლიონელ მესიმ 6 მატჩში 9 გოლი შეაგდო, გოლებს კი სუპერგმირების სტილში აღნიშნავს. ჩემს შვილებს ახლა არ დადაგები აქვთ, ყოველ საღამოს სუპერგმირებზე ფილმებს უყურებთ. ერთ დღეს ასეთი იდეა მოუვიდათ: გოლს როცა გავიტანდი, მათი აღნიშნვა გამეკეთებინა. როდესაც საშინაო კედლებში ვთამაშობთ, მხოლოდ მაშინ აღნიშნავ ასე, რადგან ისინი სტადიონზე არიან, ამ მომენტით კი ბედნიერდებიან, განაცხადა ლეო. შეგახსენებთ, რომ არგენტინელმა მარველის რამდენიმე პერსონაჟის საფირმო მოძრაობა უკვე შემოგთავაზა: სპაიდერმენის, თორისა და შავი პანტერის. ნუ არ ვიცი, ესე იგი თვითონ ამ მარველის და საერთოდ კომიქსების გმირების, სუპერგმირების პერსონაჟებზე რა მოგახსენოთ, მაგრამ ლიონელ მესიც რომ სუპერგმირია ოღონც ფეხბურთში, ეს რა თქმა უნდა 9-9-ია. ამ დროისთვის კი სულაც გახლდათ სპორტის სიახლეები უფრო ვრცლა. შეგიძლიათ იხილოთ ჩვენს ვებგვერდზე ფორტუნა სპორტ ჯი და გვისმინოთ ყოველ სამუშაო დღეში სამჯერ ავტორადიოს ეთერით.
0: უახლესი ინფორმაცია სპორტის სამყაროდან. სპორტული სიახლეები ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
2: თუ დამატებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია. აიღო.
3: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: Wildberries. Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
10: Wildberries.
11: Wildberries.
12: Wildberries.
13: Wildberries.
14: Wildberries.
15: Wildberries.
16: Wildberries. ზე პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
0: თანხა გჭირდება? მიიღეს ესხი ევროკრედიტში ახლავე და გადახდა ნოემბრიდან დაიწყე. მანამდე არც ძირი, არც პროცენტი. შეავსე განაცხადი ევროკრედიტჩიზე ან ეწვიე ფილიალს. ევროკრედიტი, ბარიერების გარეშე.
17: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
18: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
0: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად? აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
19: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი, მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი, თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.

0: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკაპელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18-18 საკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: დაკოკე ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობ საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
2: სასიამოვნოდ გასავლელ გზაზე საწვავის ფასებს გაგაცნობთ. ამჯერად მიმოვიხილავ სოკარის, გალფისა და ვისოლის ბენზინგასამართ სადგურში არსებულ ფასებს და ვიწყებ სოკარით. სადაც თუ კი შევლით შემდეგი ფასები დაგხვდებათ: X Super-ი 4 ლარი და 44 თეთრი ღირს, პრემიუმი 4 ლარი და 2 თეთრი, რეგულარის ფასია 3 ლარი და 82 თეთრი, ევრო დიზელი 4 ლარი და 70 თეთრია. გალფის ბენზინგასამართ სადგურში სუპერი შეძენა შეძლებთ 4 ლარად და 27 თეთრად, პრემიუმი 3 ლარად და 83 თეთრად, ევრო რეგულარი 3 ლარი და 65 თეთრი ღირს, ევრო დიზელი 4 ლარი და 23 თეთრია. და ბოლოს ვისოლის ბენზინგასამართ სადგურში არსებულ ფასებს მოგახსენებთ: X Super-ი 4 ლარი და 54 თეთრი ღირს, პრემიუმი 4 ლარი და 9 თეთრი, ევრო რეგულარის ფასია 3 ლარი და 89 თეთრი, ევრო დიზელი შეძენას 4 ლარად და 87 შვიტეთრა შეძლებთ.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
3: წარმოიდგინეთ 90-იანი წლების ბოსნია. ომით განადგურებული, ჩაბნელებული ქალაქი, სადაც სიჩუმეს მხოლოდ სნაიპერის ტყვის ხმა არღვევს. ხამეა. ქუჩაში არავინ დადის, რადგან ნებისმიერი მოძრაობა ნიშნავს სიკვდილს. უეცრად, სიბნელეში, ძიმე ვირვაძრავის ხრუხრიალი ისმის. ჯარისკაცები იარაღს იმარჯვებენ, ამოწმებენ რადარებს, მაგრამ ვერაფერს ხედავენ. ხმა ახლოვდება. გვერდსული შეიარაღებულ ბლოკპოსტს და წამებში უხილავად უჩინარდება ნანგრევებში. ეს არ იყო ჰალუცინაცია. ეს იყო მანქანა, რომელსაც კონფლიქტის ზონაში მოჩვენებას ეძახდნენ. იმ ძიმე წლებში გაეროსა და წითელი ჯვრის ტრადიციული თეთრი ჰუმანიტარული კოლონები ალყა შემორტყმულ ქალაქებში ვეღარ შედიოდნენ. ისინი მეტისმეტად შესამჩნევი და ნელი სამიზნეები იყვნენ. სარდაფში დამალული ბავშვები საკვებისა და მედიკამენტების გარეშე რჩებოდნენ. სწორედ ამ დროს დანიელმა ყოფილმა სპეცრაზმელმა ჰელგე მეიერმა გააცნობიერა მთავარი რამ: იქ სადაც მძიმე ჯავშანი მარცხდება, ერთადერთ გამოსავლად სისწრაფე და სიბნელე რჩება. მას ჭირდებოდა ინსტრუმენტი, რომელიც ომის წესებს შესვლიდა. მიიღო გადაწყვეტილება, რომელიც ავტოისტორიაში ერთ-ერთ ყველაზე აბსურდულ და ამავდროულად გენიალურ ნაბიჯად დარჩა. მეიერმა შეერთებული შტატების სამხედრო ბაზაზე, გერმანიაში, სრულიად არასტანდარტული ავტომობილი 1979 წლის შევროლე კამარო მიიყვანა. მანქანა, რომელიც ამერიკული ოცნების, ჰოლივუდის ფილმების, ქუჩის რბოლებისა და დამწვარი რეზინის სიმბოლოა. ევროპის ყველაზე სისხლის მღურელი კონფლიქტის ეპიცენტრში უნდა შესულიყო ის. ამერიკელმა სამხედრო ინჟინრებმა, რომლებიც შეულებრივ გამანადგურებელ თვითმფრინავებზე მუშაობდნენ, კამაროს ტრანსფორმაცია დაიწყეს. პირველ რიგში კლასიკური სპორტული კუპე შეღებეს სპეციალური, მკრკრალი შავი საღებავით. ზუსტად იმ მასალით, რომლითაც ბომბდამშენი იფარება. ეს აღებავი შთანთქავდა ინფრაწითელ სხივებს, რაც კამაროს სითბური რადარებისთვის აბსოლუტურად უხილავს ხდიდა. კარსა და ძარაში კევლერის მსუბუქი ჯავშანი ჩაამაგრეს. საბურავები კი სპეციალური სამხედრო გელით ავსეს, რათა დაცხრევის შემთხვევაში წარდაშავებულიყო და მოძრაობა გაეგრძელებინა. წინა შუშის მიღმა პირდაპირ რადიატორთან ნაღმების მძებნელი სენსორები დამონტაჟდა, მაგრამ ყველაზე დაუჯერებელი ის იყო, რაც მას არ ჰქონდა. მანქანას არ გააჩნდა არც ერთი იარაღი. ჰელგე მეიერს ომში ერთი ტყუიაც კი არ წაუღია. მისი ერთადერთი თავდაცვა კაპოტქვეში მალებოდა. ინჟინრებმა 5.7 ლიტრიან ვირვაძრავას აზოტის ოქსიდის სისტემა დაუმატეს. ეს არ იყო ქუჩის მრბოლელების გასართობი მოწყობილობა. ეს იყო გადარჩენის საბოლოო მექანიზმი. კრიტიკულ მომენტში ღილაკზე ერთი დაჭერით მანქანის სიმძლავრე წამიერად 200-დან 400 ცხენის ძალამდე ხდებოდა. როგორ უნდა ეტარებინა ეს მონსტრი ბნელ დანგრეულ ქუჩებში? ფარების ანთება ხომ თვითმკვლელობის ტოლფასი იყო. გამოსავალი ისევ ავიაციიდან იპოვეს. მეიერი იკეთებდა პილოტის ღამის ხედვის სათვალეს, ფარებს აკრობდა და ასე აბსოლუტურ სიბნელეში მაღალი სიჩქარით მიაბობდა ნანგრევებს. წარმოიდგინეთ ეს სცენა კინემატოგრაფიული სიზუსტით. ღამის 3 საათია. კამარო სავსეა 400 კილოგრამი ბავშთა კვებით, ანტიბიოტიკებითა და სასმელი წყლით. მეიერი უახლოვდება ფრონტის ხაზს. შეიარაღებულ დაჯგუფებებს ესმით მძლავრი ძრავის ხრიალი, მაგრამ სიბნელეში ვერაფერს არჩევენ. როცა მიხვდებიან, საიდან მოდის ხმა და ქაოსურ სროლას იწყებენ, მეიერი აზოტის ოქსიდს ვრთავს. მანქანის უკანა ნაწილი ოდნავ იწევა და კამარო, როგორც ნამდვილი მოჩვენება, სიბნელეში უჩინარდება. მან ასეულობით ასეთი მისია შეასრულა. დღისით ის ჩვეულებრივი მოხალისე იყო. ღამით კი უხილავი მხსნელი. მისი კამარო აღარ იყო უბრალო ტრანსპორტის, ის სიცოცხლის ხაზი გახდა მასთვის, ვინც ყველამ დაივიწყა. ჯარისკაცები მასზე თხზავდნენ ლეგენდებს, ამბობდნენ, რომ დაანგრეულ ქუჩებში შავი დემონი დაქროდა, რომელსაც ტყვია არ ეგარებოდა. ომი დასრულდა. ჰელგე მეიერი გადარჩა და რაც არ უნდა გასაკვირი იყოს, გადარჩა მისი კამაროც. დღესაც ინახავს ის ამ ავტომობილს თავის ფარეხში, ზუსტად იმავე მდგომარეობაში, როგორშიც ფრონტის ხაზი დატოვა. საავტომობილო ისტორია სავსეა ტექნიკური რეკორდებით. ვინ უფრო სწრაფად გაიარა სარბოლო ტრასა, ვისი მანქანა უფრო ძვირიან, ვის აქვს უკეთესი აეროდინამიკა. მაგრამ როდესაც საუბრობთ ავტომობილის რეალურ ძალაზე, არაფერი შეედრება ამ შავ ტყუებით დაცხრილულ კამაროს, მანქანას, რომელმაც დაამტკიცა, რომ სისწრაფე ყოველთვის ადრენალინთან და ხიფათთან არ ასოცირდება. ზოგჯერ ეს სისწრაფე ერთადერთი გზაა სიცოცხლის გადასარჩენად.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

ზნეიანო, ზოგჯერ უზნეო, ზოგჯერ ზნეიანო, ზოგჯერ ბირქუშო, ზოგჯერ მზიანო, ადამიანო.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი გალდის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. გულყვითელა ნარგიზულა, იგივე კალენდულა ზაფხულის ბალახოვანი მცენარეა, რომელიც გვიან შემოდგომამდე გვასაზრდოებს სასარგებლო ნივთიერებებით. ჩვენში კულტივირებულია როგორც დეკორატიული და სამკურნალო მცენარე. სამკურნალო მიზნით მცენარის ყვავილები გამოიყენება, რომლებიც დიდი რაოდენობით კაროტინოიდებს, ეთერზეთებს, ფისებს, ლორწოებს, ორგანულ მჟავებსა და საპონინებს შეიცავს. გულყვითელას ყველა ორგანო ფიტონ ციდური თვისებით გამოირჩევა, ანუ მის გარშემო არსებულ ბაქტერიებს და მიკრობებს კლავს და ჰაერს უსარგებლო ნივთიერებებისგან ასუფთავებს. კალენდულას ოქროსფერი ყვავილი მედიცინაში მრავალ მიზნობრივად გამოიყენება. თურით განსხვავდება ის სხვა დანარჩენი მცენარეებისგან, ამას გადაცემის მეორე ნაწილში წარმოგიდგენთ.
0: ეთერშია ადრენალინი.
1: მეცნიერულ მედიცინაში გულყვითელას ყვავილები ანტისეპტიკური, ანტიმიკრობული, ანთების საწინააღმდეგო სისხლის გამწმენდი და დამწნარებელი მოქმედებით გამოირჩევა. ასევე მას სისხლის წნევის შემცირების უნარი აქვს. კალენდულას თვალსაჩინო ადგილი უკავია სამკურნალო მცენარეთა შორის. მისგან დამზადებული პრეპარატები, ნაყენები, ნახარშები, მალამოები, სადეზინფექციო და ჭრილობების შემოხორცებელ თვისებას ავლენს. გამოიყენება ჩირქოვანი იარების, წყლულების სამკურნალოდ. ნარგიზულას სპირტიან ან წყლიან ნაყენს იყენებენ გამოსავლებად ანგინის და პირისხრუს ლორწოვანი გარსის ანთების დროს. სურდოს დროს კი ნაყენით სასუნთქი გზების გამორეცხვას ახდენენ. მცენარის სპირტიანი ნაყენი აგრეთვე ჰიპერტონული დაავადებების სტადიაში გამოიყენება, განსაკუთრებით კლიმაქსის პერიოდში.
0: ეთერშია ადრენალინი.
1: კალენდულას ნედლი ყვავილების წვენს ფუტკრებისა და კოღოების ნაკბენ ადგილებზე უსვამენ. სპირტიან ნაყენს კი გულის დაავადებების დროს, რომლებსაც თან ახლავს გულის გახშირებული ცემა შიგნით მისაღებად უნიშნავენ. ასევე იყენებენ ღვიძლისა და ნაღვლის ბუშტის ანთების, კუჭისა და თორმეტგოჯანაწლავის დაავადებების, კოლიტის და კანის სხვადასხვა დაავადებების დროს. ტრადიციულ მედიცინაში ნარგიზულა გამოიყენება როგორც შარდმდენი, ოფლმდენი, მაზოლების, ფურუნკულების საწინააღმდეგო საშუალება. თელა ნარგიზულას მთავარი ღირსება არის ის, რომ მას ძველთაგანვე სიმსივნის იდეალურ სამკურნალო საშუალებად მიიჩნევენ. დღეს ავთვისებიანი ახალი წარმონაქმნების განკურნება ნარგიზულას გამოყენებით არ შეიძლება, თუმცა ბოლო სტადიების შემთხვევაში, როცა ოპერაციული ჩარევა უკვე უსარგებლოა, მაინც უნიშნავენ.
0: ფერადი დალღის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.

0: რეკლამა.
1: დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო აბერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. აბერში.
2: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-19. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
3: Wildberries. Wildberries.
4: Wildberries. Wildberries.
3: Wildberries.
4: Wildberries.
5: Wildberries.
3: Wildberries.
5: Wildberries.
3: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
5: Wildberries.
7: Wildberries. The product's მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
8: სექტემბერში თანხა აიღე. გადახდა კი ნოემბრიდან დაიწყე. საშეღავათო პერიოდში არც ძირს გადაიხდი და არც პროცენტს. მიმართ ევროკრედიტს ონლაინ ან ფილიალში. იჩქარე, აქცია მოქმედებს მხოლოდ სექტემბერში.
9: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, სხვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
10: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
11: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
12: HelpG დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია help@lg.gz-ზე ან დაგვიკავშირდით 579-60-10-10. Help, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია.
13: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი, მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი, თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
14: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
15: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: მიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: შვიდობიან დღეს გისურვებთ. 14:23 წუთი შესრულდა ავტორადიოს დროით და უნდა გავეცნოთ ერთად ამინდის პროგნოზს. ნავარაუდებს უკვე ხვალინდელი დღისთვის. ხვალ შაბათი გახლავთ 26 სექტემბერი და დასავლეთ საქართველოში დღე ჩაივლის უნალეკოდ. არის ტემპერატურა კი შემდეგნაირად გადანაწილდება: ქალაქებში +24 გრადუსი დაფიქსირდება სოხუმში, ბათუმსა და ფოთში, +15 გრადუსი ელისმესტია, სოზურგეთს +22, ზუგდიდში +25, ქალაქ ქუთაისში +26 გრადუსი სითბო იქნება. რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, აქაც მზიანი და უნალეკო დღე იქნება. ხალციხესა და ბორჯომში, ასევე გორსა და თელავში +24 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. ცხინვალში +21, რუსთავში +25 გრადუსი სითბო იქნება. დაბლოს დედაქალაქი თბილისი ხვალმზიანი დღე გველოდება, მაქსიმალური ტემპერატურა +25 გრადუსი იქნება. ამ დროისათვის ჩვენს დედაქალაქში +23 გრადუსია.

0: სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G. როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია. იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510. ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
1: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეპტი ომეგა 3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეპტის ომეგა 3 დღეში ერთხელ და შეძვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
2: გაწუხებთ კუჭ-ნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
0: თანხა გჭირდება? მიიღეს ეს ხი ევროკრედიტში ახლავე და გადახდა ნოემბრიდან დაიწყე. მანამდე არც ძირი, არც პროცენტი. შეავსე განაცხადი ევროკრედიტჯიზე ან ეწვიე ფილიალს. ევროკრედიტი, ბარიერების გარეშე.
3: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
4: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
5: უახლესი ინფორმაცია სპორტის სამყაროდან. სპორტული სიახლეები ავტორადიოს ეთერში.
6: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. ამჯერად 14:30-ზე გავეცნოთ სპორტის სიახლეებს. რა თქმა უნდა, ფეხბურთით ვიწყებთ, ვინაიდან დღეს ერთა ლიგაზე გვაქვს პირველი თამაში და შესაბამისად ვიწყებთ ევროპის 2028 წლის ჩემპიონატზე მოსახვედრად ბრძოლას. პირველ მატჩს დღეს შინ უმაყურებლოდ ჩავატარებთ მოგეხსენებათ. ჩრდილოეთ ირლანდიას უპირისპირდებით დინამო არენაზე თბილისის დროით 20:00-ზე დაიწყება მატჩი. გუნდის სასტარტო შემადგენლობა უკვე ცნობილია: მამარდაშვილი, კაკა ბაძე, გოგლიჩიძე, ლოჩოშვილი, ხარებაშვილი, ქოჩორაშვილი, მამაგეიშვილი, ჩაკვეტაძე, დავითაშვილი, მიქაუტაძე და გუნდის კაპიტანი კვარაცხელია. გუშინ მატჩის წინა პრესკონფერენცია ჩაატარეს როგორც მასპინძლებმა, ასევე სტუმრებმა. წინა გამოშვებაში მოგიყევით უკვე მწვრთნელების მიერ გამოთქმული აზრები, ხოლო ახლა მინდა ხვიჩა კვარაცხელიას სიტყვების ციტირება მოვახდინოთ. ძალიან მნიშვნელოვანია, როგორ დავიწყებთ ტურნირს, თქვა კვარამ. ჩვენი მიზანი ჯგუფის მოგებაა. მართალია ძლიერი მეტოქე ბეკოს, მაგრამ ქულათა მაქსიმუმი უნდა ავიღოთ. ბევრჯერ დავამტკიცეთ, რომ წარმატების მიღწევა შეგვიძლია, უნდა მივახციოთ დასახულ მიზანს, რაც ყველას გაგვახარებს. 10 დღეში 4 მატჩის ჩატარება არავისთვის იქნება მარტივი და ძალების აღდგენა რთულია, თუმცა რამდენიმე წლის წინაც მსგავსი გრაფიკით უკვე ვითამაშეთ და ამის გამოცდილება გვაქვს. ბიჭები კარგად არიან და გვაქვს ამბიცია, რომ ამ ჯგუფში წარმატებით ვითამაშოთ. ამ 4 მატჩში ყველაფერს პასუხი გაეცემა. პირადად თავს იდეალურად ვგრძნობ და მოტივაცია საერთოდ არ მაკლია, განაცხადა კვარამ პრესკონფერენციაზე. ის გადაგვრჩენია წარმატება უსურვოთ დღევანდელ თამაში ჩვენს ბიჭებს და რა თქმა უნდა სამი ქულის აღება. აქვე შეგახსენებთ, რომ 28-ში უკვე, 30 დღეში უკვე უკრაინას ვეთამაშებით, ასევე საფრთში 2 ოქტომბერს გასვლა გვაქვს უნგრეთში, უნგრეთის ნაკრებთან, 5 ოქტომბერს უკვე ჩრდილოეთ ირლანდიას, იქ ბრიტანეთში ვეთამაშებით, 14 ნოემბერს კლავს შინვართ უკვე საქართველო უნგრეთი და 17 ნოემბერს უკრაინა საქართველო.
7: ის სიახლეები ავტორადიოზე.
6: ბარსელონასა და ესპანეთის ნაკრების გარემარბმა ლამინ იამალმა საკუთარ სათამაშო სტილზე და იმაზე ისაუბრა, თუ რატომ მიიჩნევს, რომ სხვა ფეხბურთელებისგან განსხვავებულია. ვფიქრობ, ჩემი სათამაშო სტილი ჩემი პიროვნებაა. ამჟამად ევროპაში ბევრი ისეთ ფეხბურთელი არ არის,

0: როგორც მე ვარ, რომელიც ადამიანებს თავისი თამაშით სიამოვნებას ანიჭებს. ამას ვხედავ და ეს არის ჩემი მიზანი. ფიქრობ, ეს ყველაფერი ოქროს ბურთის გამარჯვებულის გამოვლენისას უნდა იყოს გათვალისწინებული. ჯილდო საუკეთესო ფეხბურთელს უნდა გადასცენ მას, ვისი თამაშის ყურებაც სიამოვნებას ანიჭებს მაყურებელს. ადამიანს, რომელიც ხვებზე მაღლა დგას და რომლის თამაშიც მოგწონს, სწორედ ეს არის ის, რაც ხვებისგან გამომარჩევს, განაცხადა იამალმა ერთ-ერთ ბოლო ინტერვიუში. შეგახსენებთ, რომ ოქროს ბურთის დაჯილდოების ცერემონიალი 26 ოქტომბერს ლონდონში გაიმართება. დაბლოს კალათბურთი Golden State Warriors-ის ლიდერმა სტეფ კარიმ კალათბურთში საკუთარ მომავალზე ისაუბრა. ხვდები, რომ წინ უფრო ნაკლები დღედამრჩა, ვიდრე უკან მოვიტოვე, მაგრამ ეს ნორმალურია. მოედანზე ჯერ კიდევ ბევრი რამის მიღწევა მინდა. ისევ მიყვარს ეს თამაში და მჯერა, რომ აღალ დონეზე თამაში შემიძლია. ამ მომენტისთვის ჩემი მიზანია მომდევნო 2 წელი მაქსიმალურად გამოვიყენო, შემდეგ კი ვნახოთ, სად წამიყვანს ეს გზა, განაცხადა კარიმ CNBC ტელევიზიონის YouTube არხთან საუბრისას. აღსანიშნავია, რომ სტეფ კარის მომქმედი კონტრაქტი Golden State-თან 2026-27 წლების სეზონის ბოლომდეა დათვლილი. ამ დროისთვის სულ ეს იყო სპორტის სიახლეები. უფრო ვრცლად შეგიძლია დიხილოთ ჩვენს ვებგვერდზე Fortuna Sport G და გვისმინოთ ყოველ სამუშაო დღეს დღეში სამჯერ ავტორადიოს ეთერით.
1: უახლესი ინფორმაცია სპორტის სამყაროდან. სპორტული სიახლეები ავტორადიოს ეთერში.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. თუ ხელის მუხრუჭის მაჩვენებელი სულანთია, აზიანებს თუ არა ეს რაიმეს? სამუხრუჭე სისტემის მაჩვენებელ სულ ორი სენსორი ანათებს. ერთი დგას იქ, სადაც სამუხრუჭე სითხე ასხია, რომელიც იმ შემთხვევაში რეაგირებს და ანთებს ნათურას თუ სითხე დააკლდა. მეორე სენსორი კი თვითონ ხელის მუხრუჭთან დგას, ანუ სითხე არ აკლია. ამ შემთხვევაში ორიდან ერთ-ერთი სენსორი იქნება დაზიანებული. ძალიან მარტივია იმ ავზის სენსორის გადამოწმება, სადაც სამუხრუჭე სითხე ასხია. ავზის ხუბთან ერთდება სადენები, რომლებიც ძალიან იოლად იხსნება. ამ სადენების გამოერთების დროს ხელის მუხრუჭის მაჩვენებელი ანთებული უნდა დარჩეს, რაც ნიშნავს, რომ სენსორი არაფერ შუაშია. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: ვალუტის კურს გაგაცნობთ. ამ დროისათვის საქართველოს ეროვნული ბანკის მონაცემებით 1 ამერიკული დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 62 თეთრია. 1 ევრო საფასური შეადგენს 2 ლარს და 98 თეთრს. 1 ფუნტი სტერლინგი 3 ლარი და 56 თეთრი გახლავთ. 1 თურქული ლირა 5 თეთრია.
1: რეკლამა.
2: შემდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვები სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
3: თუ დამატებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
4: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: ჰაიერი, ნომერ პირველი საყოფაცხოვრებო ტექნიკის

0: ბრენდი მსოფლიოში, რომლის შეძენას ექსკლუზიურად ელიტში შეძლებთ. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იჯიზე.
1: კბილისი ამოვნება, ეს ნამცხვარი მედოკია. უგემრიელესი შეგრძნება. ისევ მედოკია. განუმეორებელი არომატი? დიახ, ესეც ნამცხვარი მედოკია. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად. Grandiozuli gaxsna da dabadebis dghe discount deposhi 26 septembers dghis 12 saatze discount depo ukve didi ghomshi vepkhis tqaotsnis 15 nomershi dakvdebat tkven gelodebat qvelaze dabali fasebi torti tsotskhali musika da rats mtavaria uamravi sachukari romelits mteli dghis ganmovlobashi gaitsema chven samive filialshi discount depo qvelaze iapi saqopatskhorebo dasuptavebisa da personaluri movlis magazia
2: isev diaria სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: Elvara Elektromarketi გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. Elvara Elektromarketi, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. Elvara Elektromarketi.
1: ჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინისგან შთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
6: 2-18-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
7: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპეკ, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18-18 საკკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: დაკოკი ავტორადიო, მოისმინე ვინ თავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
2: კიდევ ერთხელ და დღეისათვის ბოლო ჯერ მიმოვიხილოთ საწვავის ფასები. დავიწყებ რომპეტროლის ბენზინ გასამართის სადგურით. თუ კი შეივლით, სადაც შემდეგი ფასები დახვდებათ, იქ სუპერი 4,50 თეთრი ღირს, პრემიუმი 4,5 თეთრი, ევრო რეგულარის ფასია 3,84 თეთრი, ევრო დიზელი 4,79 თეთრია. პორტალის ბენზინ გასამართ სადგურში სუპერი შეძენა შეძლებთ 4,19 თეთრად, პრემიუმი 3,99 თეთრი ღირს. ევრო რეგულარის ფასია 3,79 თეთრი, ევრო დიზელი 4,74 თეთრია. და ბოლოს კონექტის ბენზინ გასამართ სადგურში არსებულ ფასებს მოგახსენებთ. იქ სუპერი 4,10 თეთრი ღირს, პრემიუმი 3,90 თეთრი. ევრო რეგულარის ფასი გახლავთ 3,75 თეთრი, ევრო დიზელი 4,65 თეთრია.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
3: წარმოიდგინეთ 90-იანი წლების ბოსნია. ომით განადგურებული, ჩაბნელებული ქალაქი, სადაც სიჩუმეს მხოლოდ სნაიპერის ტყვის ხმა არღვევს. ღამეა. ქუჩაში არავინ დადის, რადგან ნებისმიერი მოძრაობა ნიშნავს სიკვდილს. უეცრად სიბნელეში ძიმე ვირ ვაძრავის ხრუხრიალი ისმის. ჯარისკაცები იარაღს იმარჯვებენ, ამოწმებენ რადარებს, მაგრამ ვერაფერს ხედავენ. ხმა ახლოვდება გვერდსული შეიარაღებულ ბლოკპოსტს და წამებში უხილავად უჩინარდება ნანგრევებში. ეს არ იყო ჰალუცინაცია. ეს იყო მანქანა, რომელსაც კონფლიქტის ზონაში მოჩვენებას ეძახდნენ. იმ ძიმე წლებში გაეროსა და წითელი ჯვრის ტრადიციული თეთრი ჰუმანიტარული კოლონები ალყაშემორტყმულ ქალაქებში ვეღარ შედიოდნენ. ისინი მეტისმეტად შესამჩნევი და ნელი სამიზნები იყვნენ. სარდაფში დამალული ბავშვები საკვებისა და მედიკამენტების გარეშე რჩებოდნენ. სწორედ ამ დროს დანიელმა ყოფილმა სპეცრაზმელმა ჰელგე მეიერმა გააცნობიერა მთავარი რამ. იქ სადაც მძიმე ჯავშანი მარცხდება, ერთადერთ გამოსავლად სისწრაფე და სიგნელი რჩება. მას ჭირდებოდა ინსტრუმენტი, რომელიც ომის წესებს შესვლიდა. მიიღო გადაწყვეტილება, რომელიც ავტოისტორიაში ერთ-ერთ ყველაზე აბსურდულ და ამავდროულად გენიალურ ნაბიჯად დარჩა. მეიერმა შეერთებული შტატების სამხედრო ბაზაზე, გერმანიაში, სრულიად არასტანდარტული ავტომობილი, 1979 წლის შევროლე კამარო მიიყვანა. მანქანა, რომელიც ამერიკული ოცნების, ჰოლივუდის ფილმების, ქუჩის რბოლებისა და დამწვარი რეზინის სიმბოლოა. ევროპის ყველაზე სისხლის მღვრელი კონფლიქტის ეპიცენტრში უნდა შესულიყო ის. ამერიკელმა სამხედრო ინჟინრებმა, რომლებიც შეულებრივ გამანადგურებელ თვითმფრინავებზე მუშაობდნენ, კამაროს ტრანსფორმაცია დაიწყეს. პირველ რიგში კლასიკური სპორტული კუპე შეღებეს სპეციალური, მკრკრალი შავი

0: ვისაღებავით. ზუსტად იმ მასალით, რომლითაც ბომბდამშენი იფარება. ეს საღებავი შთანთქავდა ინფრაწითელ სხივებს, რაც კამაროს სითბური რადარებისთვის აბსოლუტურად უხილავს ხდიდა. კარსა და ძარაში კევლერის მსუბუქი ჯავშანი ჩაამაგრეს. საბურავები კი სპეციალური სამხედრო გელით აავსეს, რათა დაცხრილის შემთხვევაშიც არ დაშავებულიყო და მოძრაობა გაეგრძელებინა. წინაშუშის მიღმა პირდაპირ რადიატორთან ნაღმების მძებნელი სენსორები დამონტაჟდა, მაგრამ ყველაზე დაუჯერებელი ის იყო, რაც მას არ ჰქონდა. მანქანას არ გააჩნდა არც ერთი იარაღი. ჰელგემეიერს ომში ერთი ტყვიაც კი არ წაუღია. მისი ერთადერთი თავდაცვა კაპოტქვეში მალებოდა. ინჟინრებმა 5.7 ლიტრიან ვირვა ძრავას აზოტის ოქსიდის სისტემა დაუმატეს. ეს არ იყო ქუჩის მრბოლელების გასართობი მოწყობილობა. ეს იყო გადარჩენის საბოლოო მექანიზმი. კრიტიკულ მომენტში ღილაკზე ერთი დაჭერით მანქანის სიმძლავრე წამიერად 200-დან 400 ცხენის ძალამდე ხდებოდა. როგორ უნდა ეტარებინა ეს მონსტრი ბნელ დანგრეულ ქუჩებში? ფარების ანთება ხომ თვითმკვლელობის ტოლფასი იყო. გამოსავალი ისევ ავიაციიდან იპოვეს. მეიერი იკეთებდა პილოტის ღამის ხედვის სათვალეს. ფარებს აკრობდა და ასე აბსოლუტურ სიბნელეში მაღალი სიჩქარით მიაბობდა ნანგრევებს. წარმოიდგინეთ ეს სცენა კინემატოგრაფიული სიზუსტით. ღამის 3 საათია. კამარო სავსეა 400 კილოგრამი ბავშთა კვებით, ანტიბიოტიკებითა და სასმელი წყლით. მეიერი უახლოვდება ფრონტის ხაზს. შეიარაღებულ დაჯგუფებებს ესმით მძლავრი ძრავის ხრიალი, მაგრამ სიბნელეში ვერაფერს არჩევენ. როცა მიხვდებიან, საიდან მოდის ხმა და ქაოსურ სროლას იწყებენ, მეიერი აზოტის ოქსიდს ზრდავს. მანქანის უკანა ნაწილი ოდნავ იწევა და კამარო, როგორც ნამდვილი მოჩვენება, სიბნელეში უჩინარდება. მან ასეულობით ასეთი მისია შეასრულა. დღისით ის ჩვეულებრივი მოხალისე იყო, ღამით კი უხილავი მხსნელი. მისი კამარო აღარ იყო უბრალო ტრანსპორტის, ის სიცოცხლის ხაზი გახდა მასთვის, ვინც ყველამ დაივიწყა. ჯარისკაცები მასზე თხზავდნენ ლეგენდებს, ამბობდნენ, რომ დანგრეულ ქუჩებში შავი დემონი დაქროდა, რომელსაც ტყვია არ ეგარებოდა. ომი დასრულდა. ჰელგემეიერი გადარჩა და რაც არ უნდა გასაკვირი იყოს, გადარჩა მისი კამაროც. დღესაც ინახავს ის ამ ავტომობილს თავის ბარახში, ზუსტად იმავე მდგომარეობაში, როგორშიც ფრონტის ხაზი დატოვა. საავტომობილო ისტორია სავსეა ტექნიკური რეკორდებით. ვინ უფრო სწრაფად გაიარა სარბოლო ტრასა, ვისი მანქანა უფრო ძვირია, ვის აქვს უკეთესი აეროდინამიკა. მაგრამ როდესაც საუბრობთ ავტომობილის რეალურ ძალაზე, არაფერი შეედრება ამ შავ ტყუებით დაცხრეულ კამაროს, მანქანას, რომელმაც დაამტკიცა, რომ სისწრაფე ყოველთვის ადრენალინთან და ხიფათთან არასოცირდება. ზოგჯერ ეს სისწრაფე ერთადერთი გზაა სიცოცხლის გადასარჩენად.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. დღის ლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და

0: რეკლამა.
1: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი. მოწამვლის პირველივე სიმპტომების დროს მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი, ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს. გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელის წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
2: Grandiozuli gaxsna da dabadebis dghe discount depoši 26 septembers dghis 12 saatze discount depo ukve titi ghomši vepkhis tausnis 15 nomerši dakvdebat tkven gelodebat qvelaze dabali fasebi torti socxali musika da rats mtavaria uamravi sachukari romelits mteli dghis ganmovlobashi gaitsema chven samive filialshi discount depo qvelaze iapi saqopatskhorebo dasuptavebisa da personaluri movlis magazia
3: elvara elektromarketik tavazobt umag ეს ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
4: Пульс убрало дар взогаут. Мас конкретули мизне

0: ვისთვის ვინახავთ? ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. ბიზნეს მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G. ისტორია მსოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან როკ ჯგუფ ლინკინ პარკზე. როგორ დაბრუნდა 7 წლიანი პაუზის შემდეგ დიდ სცენაზე სან პაულოს გრანდიოზული შოუ კონცერტით. გახდი და უიწყარი კონცერტის მონაწილე. ლინკინ პარკი 30 სექტემბრიდან.
1: 2 18 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
0: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. ნამარაუდა სვალინდელი დღისთვის ხვალ შაბათია 26 სექტემბერი და დასავლეთ საქართველოში დღე ჩაივლის უნალეკოდ. სოხუმში, ბათუმსა და ფოთში +24 გრადუსი დაფიქსირდება, +15 გრადუსი ელის მესტიას. ოზურგეთში +22, ზუგდიდში +25, ქალაქუთაში +26 გრადუსი იქნება. ჩეხება აღმოსავლეთ საქართველოს სახაც მზიანი დღე არის. ნავარაუდები ახალციხესა და ბორჯომში, ასევე გორში და ქალაქ თელავში +24 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა. ცხინვალში +21 გრადუსი დაფიქსირდება, რუსთავში +25. დაბოლოს დედაქალაქი თბილისი ხვალ მზიანი დღე გველოდება, მაქსიმალური ტემპერატურა +25 გრადუსი იქნება. ამ დროისათვის ჩვენს დედაქალაქში +24 გრადუსია.

0: Select. Реклама. Моемзаде адреналинის ახალი დონისთვის 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP-ის სრული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულს აგიჩქარებს. გახდი R-მსოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში $6,900 ეკვივალენტი ლარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ანდარეკე 032 2511.
1: სტრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
2: ტეტესეპტ.
3: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხრიჭა, ყელი გტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
2: ტეტესეპტ.
4: შენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილი აწარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარაჯის ქუჩა 36.
5: გაწუხებთ კუჭ-ნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
6: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
9: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
10: მუსიკა, როგორც ამბის თხრობის ხელოვნება. მუსიკა, როგორც ემოციის აღქმის გზა. მელოდია, რომელიც იქმნება თვალისთვის. კინომუსიკა ხშირად ფილმზე მეტად დასამახსოვრებელი და მეტიც, კინოს წარმატების გარანტი. სინემა, გვანცა გადაბაძესთან ერთად.
11: Dr. Perkins.
12: Yes?
11: You may not remember me. I'm Nick Marshall. I came here about 10 years ago with my ex-wife Gigi.
12: Oh, Christ, not him.
11: Oh, good. You remember me.
13: I'm sorry to barge in like this, but I don't know who to turn to.
14: When an irrepressible smile such as yours warms an old implacable heart such as mine.
15: ყველაზე საყვარელ, სასაცილო და დასამახსოვრებელ ნამუშევარზე ვისაუბრებთ ფილმის სახელწოდებით „რასურთ ქალებს“. 2000 წლის ამერიკული რომანტიკული ფენტეზი კომედია გახლავთ, რომლის სცენარის ავტორები არიან ჯოშ გოლდსმითი, კეტი იუსპა და დაიან დრეიკი. ფილმის რეჟისორია ნენსი მეიერსი, ხოლო მთავარ როლებს მელ გიბსონი და ჰელენ ჰანტი ასრულებენ. ფილმი მხოლოდ პოპულარული რომანტიკული კომედია არ ყოფილა. ფილმს საინტერესო ისტორია აქვს, როგორც გადაღებების პროცესის, ისე მუსიკისა და ჯილდოების კუთხით. პრემიერა 2000 წლის 15 დეკემბერს შედგა. შეერთებულ შტატებსა და კანადაში იგი Paramount Pictures-მა გამოუშვა, ხოლო საერთაშორისო ბაზარზე დისტრიბუცია Icon Production-მა განახორციელა.

მიუხედავად იმისა, რომ ფილმმა კრიტიკოსებისაგან შერეული შეფასებები მიიღო, მაყურებელმა იგი ძალიან შეიყვარა და რამდენიმე მნიშვნელოვანი ჯილდო და ნომინაცია მოიპოვა. მელ გიბსონი ნომინირებული იყო ოქროს გლობუსზე, საუკეთესო მსახიობი მამაკაცის კატეგორიაში. ასევე ნომინირებული იყო ბლოკბასტერ ინტერტეინმენტ ევორდზე. ჰელენ ჰანტმა მოიგო ბლოკბასტერ ინტერტეინმენტ ევორდი როგორც საუკეთესო მსახიობმა კომედია რომანტიკული ჟანრის კატეგორიაში. მარისა ტომეომ მიიღო ნომინაცია სატელიტ ევორდზე, ხოლო ეშლი ჯონსონმა იანგ არტისტ ევორდზე მოახერხა გამარჯობა. ფილმმა ასევე მოიპოვა როგორც გოლდენ სკრინ ევორდი, ასევე ფოგი ევორდი. რაც შეეხება ალან სილვესტერს, მისმა მუსიკამ უდიდესი აღიარება ჰპოვა. ფილმი ნომინირებული იყო სატურნ ევორდზე როგორც საუკეთესო ფენტეზი ფილმი.

ფილმის იდეა თავდაპირველად Hit Games-ის სახელით არსებობდა. სცენარი Josh Goldsmith-მა, კეტი უისპამ და დაიან დრეიკმა შექმნეს. თუმცა მოგვიანებით Nancy Meyers-მა მასზე მნიშვნელოვანი გადამუშავება მოახერხა და თავადვე დადგა ფილმი. პროექტი თავდაპირველად Disney-ს Touchstone Pictures ეკუთვნოდა, მაგრამ სტუდიური ცვლილებების შემდეგ ფილმი Paramount Pictures-ში გადავიდა. ამის შემდეგ მთავარ როლზე მელ გიბსონი და ჰელენ ჰანტი დაამტკიცეს, კომერციული ფენომენი გახდა მსოფლიო მასშტაბით. $374 მილიონი გამოიმუშავა 70 მილიონიანი ბიუჯეტის საპირწონედ და იმ დროისათვის ქალი რეჟისორის მიერ გადაღებულ ყველაზე შემოსავლიან ფილმად იქცა. ამ ფილმის მუსიკალური მხარე განსაკუთრებით საინტერესოა, რადგან მასში ერთმანეთს ერწყმის კლასიკური ჯაზი, სვინგი, პოპი და ორიგინალური საორკესტრო მუსიკა. ფილმის ორიგინალური მუსიკა შექმნა ცნობილმა კომპოზიტორმა ალან სილვესტრიმ, რომელიც ასევე მუშაობდა Back to the Future-ზე, Forrest Gump-ზე და Castaway-ზე.

ოფიციალური საუნდტრეკის ალბომი განსხვავებით ბევრი სხვა ფილმისაგან ძირითადად ცნობილი არტისტების უკვე არსებული სიმღერებისაგან შედგება. ყველაზე გამორჩეული ტრეკებია: ფრენკ სინატრას ნამუშევარი, ნენსი უილსონის ნამუშევარი, ტონი ბენეტის ნამუშევარი, ისევე როგორც ბობი დარინის შესრულებით სიმღერა Mexican Knife.

ამ ფილმის წარმატების საიდუმლო იყო მელ გიბსონის კომედიური შარმი, ჰელენ ჰანტთან ქიმია, ნენსი მეიერსის ელეგანტური სტილი და გამორჩეული მუსიკალური არჩევანი. ამიტომაც მიუხედავად შერეული კრიტიკული შეფასებებისა, რასურთ ქალებს დღემდე ერთ-ერთ ყველაზე საყვარელ რომანტიკულ კომედიად რჩება.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან ავტორადიო თეთრში. როგორ გავიგოთ თუ ძრავას დგუშის ბეჭდები დამჭდარი აქვს? ამის შემოწმება მარტივია. დაკოქილ ძრავას ხუფი ოდნა ვახადეთ, ისე რომ 1-2 სანტიმეტრზე ზევით არასწიოთ, თორემ შეიძლება ზეთმა მოასხას. თუ ბეჭდები კარგია და ძრავა კარგად მუშაობს, სახურავს თავისკენ იწოვს როგორც მტვერსას სრუტი. ანუ აირები ამოდის და სახურავს თავისკენ გაჭავს. თუ ბეჭდები დამჭდარია, მაშინ ამ ხუფიდან ისე უნდა ამოვიდეს ბოლი, როგორც ეგრეთ წოდებული მაყუჩიდან. ანუ ნამწვავი ბოლი გამოდის. ეს ნიშნავს, რომ კომპრესია აღარ აქვს და ბეჭდები დამჭდარია. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

გამშვიდობის მეგობრებო, 15:36 საქართველოში. ჩვენი პირველი შეხვედრა ეს დღევანდელი დღისთვის 25 სექტემბერი გახლავთ. არის პარასკევი, იწყება უქმეები. დღეს საღამოს კი ალბათ უმეტესობა ჩვენგანს ერთი და განუმეორებელი გეგმა აქვს ჩაუჯდეს ფეხბურთს, ასე რომ ბევრი ვალდებულებები უნდა მოვიშოროთ, ასე ვთქვათ, თანაც წარმატებით იმისთვის, რომ თავს უფლება მივცეთ საღამოს. საყვარელ ადამიანებთან ერთად განტვირთვის და გულშემატკივრობის ბიჭების, რომლებიც ჩვენ ასე ძალიან გვიყვარს და რომლებიც ჩვენ ძალიან ხშირად გვახარებენ, წარმატებები უნდა უსურვო მათ. შევხვდებით ერთმანეს არაერთხელ ჩვენი 6-საათიანი ურთიერთობის განმავლობაში საინტერესო სიახლეებით, საჭირო ცნობებით, საყვარელი მუსიკალური ნომრების ფონზე. მუსიკას უსმენთ სწორედაც რომ და ერთმანეთს უკვე მომდევნო საათიდან აქტიურად ხვდებით. დროებით.

0: რეკლამა. თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
1: სოკარის სადგურებში ევროპული სტანდარტის იტალიური საცვავია. სოკარ ჯორჯია პეტროლეუმმა, სოკარ ჯგუფის შემადგენლობაში შემავალი იტალიანა პეტროლისგან უმაღლესი ხარისხის ბენზინის პირველი პარტია შემოიტანა. იტალიანა პეტროლის შეძენამ ევროპაში სოკარის საქმიანობა კიდევ უფრო გააფართოვა. სოკარი, აი ეს ენერგიით და იტალიური საცვავით.
2: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუ იდეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 73 73. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი, ნომერი 6. ტელეფონი: 558 510. მოასარი სანამ დროა.
4: პარალელური სესხის აღება გინდა? Microbanki MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
5: Dialogi Forte გაგათავისუფლებთ უსიამოვნო შეგრძნებებისგან. Dialogi Forte-ს ერთი კაფსულა შეიცავს 240 მგ სიმეტიკონს, რომელიც წრაფად შლის აირებს ნაწლავებს.

0: ში და ამცირებს მუსლის შებერილობას.
1: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: Healthy G დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია healthy.gz-ზე ან დაგვიკავშირდით 579-60-10-10. Healthy, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია.
3: სექტემბერში თანხა აიღე. გადახდა კი ნოემბრიდან დაიწყე. საშეღავათო პერიოდში არც ძირს გადაიხდი და არც პროცენტს. მიმართ ევროკრედიტს ონლაინ ან ფილიალში. იჩქარე, აქცია მოქმედებს მხოლოდ სექტემბერში.
4: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
5: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

სპონსორია კომპანია საკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 18 18 საკაბელი უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერში ავტოსტორი.
1: წარმოიდგინეთ 90-იანი წლების ბოსნია. ომით განადგურებული, ჩაბნელებული ქალაქი, სადაც სიჩუმეს მხოლოდ სნაიპერის ტყუის ხმა არღვევს. ღამეა. ქუჩაში არავინ დადის, რადგან ნებისმიერი მოძრაობა ნიშნავს სიკვდილს. უეცრად, სიბნელეში, ძიმე ვირვაძრავის ხრუხრიალი ისმის. ჯარისკაცები იარაღს იმარჯვებენ, ამოწმებენ რადარებს, მაგრამ ვერაფერს ხედავენ. ხმა ახლოვდება. გვერდსული შეიარაღებულ ბლოკპოსტს და წამებში უხილავად უჩინარდება ნანგრევებში. ეს არ იყო ჰალუცინაცია. ეს იყო მანქანა, რომელსაც კონფლიქტის ზონაში მოჩვენებას ეძახდნენ. იმ ძიმე წლებში გაეროსა და წითელი ჯვრის ტრადიციული თეთრი ჰუმანიტარული კოლონები ალყა შემორტყმულ ქალაქებში ვეღარ შედიოდნენ. ისინი მეტისმეტად შესამჩნევი და ნელი სამიზნეები იყვნენ. სარდაფში დამალული ბავშვები საკვებისა და მედიკამენტების გარეშე რჩებოდნენ. სწორედ ამ დროს დანიელმა ყოფილმა სპეცრაზმელმა ჰელგე მეიერმა გააცნობიერა მთავარი რამ. იქ სადაც მძიმე ჯავშანი მარცხდება, ერთადერთ გამოსავლად სისწრაფე და სიბნელე რჩება. მას ჭირდებოდა ინსტრუმენტი, რომელიც ომის წესებს შესვლიდა. მიიღო გადაწყვეტილება, რომელიც ავტოისტორიაში ერთ-ერთ ყველაზე აბსურდულ და ამავდროულად გენიალურ ნაბიჯად დარჩა. მეიერმა შეერთებული შტატების სამხედრო ბაზაზე, გერმანიაში, სრულიად არასტანდარტული ავტომობილი 1979 წლის შევროლე კამარო მიიყვანა. მანქანა, რომელიც ამერიკული ოცნების, ჰოლივუდის ფილმების, ქუჩის რბოლებისა და დამწვარი რეზინის სიმბოლოა. ევროპის ყველაზე სისხლის მღვრელი კონფლიქტის ეპიცენტრში უნდა შესულიყო ის. ამერიკელმა სამხედრო ინჟინრებმა, რომლებიც შეულებრივ გამანადგურებელ თვითმფრინავებზე მუშაობდნენ, კამაროს ტრანსფორმაცია დაიწყეს. პირველ რიგში კლასიკური სპორტული კუპე შეღებეს სპეციალური, მკრკრალი შავი საღებავით. ზუსტად იმ მასალით, რომლითაც ბომბდამშენი იფარება. ეს საღებავი შთანთქავდა ინფრაწითელ სხივებს, რაც კამაროს სითბური რადარებისთვის აბსოლუტურად უხილავს ხდიდა. კარსა და ძარაში კევლერის მსუბუქი ჯავშანი ჩაამაგრეს. საბურავები კი სპეციალური სამხედრო გელით აავსეს, რათა დაცხრილის შემთხვევაშიც არ დაშავებულიყო და მოძრაობა გაეგრძელებინა. წინაშუშის მიღმა პირდაპირ რადიატორთან ნაღმების მძებნელი სენსორები დამონტაჟდა, მაგრამ ყველაზე დაუჯერებელი ის იყო, რაც მას არ ჰქონდა. მანქანას არ გააჩნდა არც ერთი იარაღი. ჰელგე მეიერს ომში ერთი ტყუიაც კი არ წაუღია. მისი ერთადერთი თავდაცვა კაპოტქვეში მალებოდა. ინჟინრებმა 5.7 ლიტრიან ვირვაძრავას აზოტის ოქსიდის სისტემა დაუმატეს. ეს არ იყო ქუჩის მრბოლელების გასართობი მოწყობილობა. ეს იყო გადარჩენის საბოლოო მექანიზმი. კრიტიკულ მომენტში ღილაკზე ერთი დაჭერით მანქანის სიმძლავრე წამიერად 200-დან 400 ცხენის ძალამდე ხდებოდა. როგორ უნდა ეტარებინა ეს მონსტრი ბნელ დანგრეულ ქუჩებში? ფარების ანთება ხომ თვითმკვლელობის ტოლფასი იყო. გამოსავალი ისევ ავიაციიდან იპოვეს. მეიერი იკეთებდა პილოტის ღამის ხედვის სათვალეს. ფარებს აკრობდა და ასე აბსოლუტურ სიბნელეში მაღალი სიჩქარით მიაბობდა ნანგრევებს. წარმოიდგინეთ ეს სცენა კინემატოგრაფიული სიზუსტით. ღამის 3 საათია. კამარო სავსეა 400 კილოგრამი ბავშთა კვებით, ანტიბიოტიკებითა და სასმელი წყლით. მეიერი უახლოვდება ფრონტის ხაზს. შეიარაღებულ დაჯგუფებებს ესმით მძლავრი ძრავის ხრიალი, მაგრამ სიბნელეში ვერაფერს არჩევენ. როცა მიხვდებიან, საიდან მოდის ხმა და ქაოსურ სროლას იწყებენ, მეიერი აზოტის ოქსიდს რთავს. მანქანის უკანა ნაწილი ოდნავ იწევა და კამარო, როგორც ნამდვილი მოჩვენება, სიბნელეში უჩინარდება. მან ასეულობით ასეთი მისია შეასრულა. დღისით ის ჩვეულებრივი მოხალისე იყო, ღამით კი უხილავი მხსნელი. მისი კამარო აღარ იყო უბრალო ტრანსპორტის, ის სიცოცხლის ხაზი გახდა მასთვის, ვინც ყველამ დაივიწყა. ჯარისკაცები მასზე თხზავდნენ ლეგენდებს, ამბობდნენ, რომ დანგრეულ ქუჩებში შავი დემონი დაქროდა, რომელსაც ტყვია არ ეგარებოდა. ომი დასრულდა. ჰელგე მეიერი გადარჩა და რაც არ უნდა გასაკვირი იყოს, გადარჩა მისი კამაროც. დღესაც ინახავს ის ამ ავტომობილს თავის ბარახში, ზუსტად იმავე მდგომარეობაში, როგორშიც ფრონტის ხაზი დატოვა. საავტომობილო ისტორია სავსეა ტექნიკური რეკორდებით. ვინ უფრო სწრაფად გაიარა სარბოლო ტრასა, ვისი მანქანა უფრო ძვირიან, ვის აქვს უკეთესი აეროდინამიკა. მაგრამ როდესაც საუბრობთ ავტომობილის რეალურ ძალაზე, არაფერი

0: შედრება ამ შავ ტყუებით დასხრეულ კამაროს, მანქანას, რომელმაც დაამტკიცა, რომ სისწრაფე ყოველთვის ადრენალინთან და ხიფათთან არ ასოცირდება. ზოგჯერ ეს სისწრაფე ერთადერთი გზაა სიცოცხლის გადასარჩენად.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი, ავტორადიოს ეთერში. And then they would

0: But then there were two.
1: Реклама. ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ჰაიერი, ნომერ 1 საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ბრენდი მსოფლიოში, რომლის შეძენას ექსკლუზიურად ელიტში შეძლებთ. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იიჯიზე.
1: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი. როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200.000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
3: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC ქთავაზობს ზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის

0: 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე Elvara Electromarketi.
1: HelpG დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია help@g-ze ან დაგვეკავშირდით 579-60-10-10. Help, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია. 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით და წარმოგიდგენთ ამჯერად ცნობას მოსალოდნელ ამინდზე ხვალინდელი დღისთვის ხვალ შაბათის უკმეს 26 სექტემბერს დღე უნალეკო ჩაივლის დასავლეთ საქართველოში. ტემპერატურა სოხუმში ასევე ბათუმსა და ფოთში 24 გრადუსს გაუტოლდება, მესტიას 15 გრადუსი სითბოელოდება, ოზურგეთში 22, ზუგდიდში 25, ხოლო ქუთაისში 26 გრადუსია ნავარაუდები. ზიანი ამინდი ელის ხვალ ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს. ტემპერატურა ახალციხეში, ბორჯომსა და გორში, ასევე თელავში იქნება თანაბარი და ნიშნული 24 გრადუსამდე აიწევს ცხინვალში 21, ხოლო რუსთავში 25 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი. და ბოლოს, რაც შეეხება ვარაუდს დედაქალაქისთვის, თბილისში, სადაც ამ მომენტში 26 გრადუსი სითბოა, ხვალ მზიანი და უნალეკო დღე გველოდება. ტემპერატურა 25 გრადუსამდე აიწევს. წინ მუსიკა, რამდენიმე წუთში სპორტულ სიახლებს მოისმენთ რუბრიკაში სპორტ ნიუს. ჩვენ კი ერთმანეთს საათის ბოლოს ინფორმაციით შევხვდებით საწვავის ფასებზე.

0: რეკლამა. დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო ავერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. ავერში.
1: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მომამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
2: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
3: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამტკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებს. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: გრანდიოზული გახსნა და დაბადების დღე დისკაუნტ დეპოში 26 სექტემბერს დღის 12 საათზე. დისკაუნტ დეპო უკვე დიდი ღომში. ვეფხის ტაუსნის 15 ნომერში დაგხვდებათ. თქვენ გელოდებათ ყველაზე დაბალი ფასები. ტორტი, ცოცხალი მუსიკა და რაც მთავარია, უამრავი საჩუქარი, რომელიც მთელი დღის განმავლობაში გაიცემა ჩვენ სამივე ფილიალში. დისკაუნტ დეპო, ყველაზე იაფი საყოფაცხოვრებო დასუფთავებისა და პერსონალური მოვლის მაღაზია.
5: ჰაეროვანი, შეუცვლელი და შეუდარებელი. სწორედ ასეთია ზეფირი, რომელსაც ტკბილი ქვეყანა გვთავაზობს. მირთვით გემრიელი, მირთვით გამორჩეული. შეიყვარეთ ტკბილი ქვეყნის ზეფირი. ვიცხოვროთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
6: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

0: უახლესი ინფორმაცია სპორტის სამყაროდან. სპორტული სიახლეები ავტორადიოს ეთერში.
1: 16:30 წუთი ჩვეულების ამებრამ დროს ვეცნობთ სპორტის სიახლეებს. დავიწყოთ ფეხბურთით, ვინაიდან სულ ცოტა დრო რჩება ჩვენი პირველი მატჩის მატჩამდე ერთა ლიგაზე, რომელსაც დღეს სამწუხაროდ მაყურებლის გარეშე ვიწყებთ. ვეთამაშებით ჩრდილოეთ ირლანდიას და თამაში სულ მალე საღამოს 8:00-ზე დაიწყება. ჩვენი გუნდის სასტარტო შემადგენლობა უკვე ცნობილია: მამარდაშვილი, კაკაბაძე, გოგლი ჩიძე, ლოჩოშვილი, ხარებაშვილი, ქოჩორაშვილი, მამაგეიშვილი, ჩაკვეტაძე, დავითაშვილი, მიქაუტაძე და გუნდის კაპიტანი ხუჭა კვარაცხელია. გუშინ მატჩის წინა პრესკონფერენცია ჩაატარეს როგორც მასპინძლებმა, ასევე სტუმრებმა, ნუ მწვრთნელებთან ერთად ფეხბურთელებმაც ისაუბრეს. ჩვენი მხრიდან კაპიტანმა გააკეთა კომენტარი: ანუ ხუჭა კვარაცხელია ძალიან მნიშვნელოვანია, როგორ დავიწყებთ ტურნირს. ჩვენი მიზანი ჯგუფის მოგებაა, მართალია ძლიერი მეტოქეები ყავს, მაგრამ ქულათა მაქსიმუმი და ავიღოთ, განაცხადა ხუჭა კვარაცხელიამ. ის გადაგვჩენია, რა თქმა უნდა, წარმატებები უსურვოთ დღევანდელ თამაში ჩვენს გუნდს და გამარჯვება, რა თქმა უნდა. აქვე შეგახსენებთ, რომ 28-ში უკვე უკრაინას ვეთამაშებით ასევე სახლში, 2 ოქტომბერს გასვლა გვაქვს უნგრეთის ეროვნულ ნაკრებთან, 5 ოქტომბერს უკვე დღევანდელ ჩვენს მეტოქეს ჩრდილოეთ ირლანდიას უკვე მათთან შინ ბრიტანეთში ვეთამაშებით და 14 ნოემბერს საქართველო უნგრეთია და უბრალოდ 14 ნოემბერს საქართველო უნგრეთი, ხოლო 17 ნოემბერს უკრაინა საქართველო.
0: სპორტის სიახლეები ავტორადიოზე.
1: ახლოვდება ოქროს ბურთის დაჯილდოების ცერემონიალი, რომელიც წელს 26 ოქტომბერს ლონდონში გაიმართება. ნუ სხვა ფეხბურთელები უკვე ამასთან დაკავშირებით გამოთქვამენ თავის აზრს. აისულ ახლახანს გავრცელდა ლამინ იამალის ესე იგი ინტერვიუ, რომელიც ის ამბობს: ვფიქრობ, ჩემი სათამაშო სტილი ჩემი პიროვნება. ამჟამად ევროპაში ბევრი ისეთი ფეხბურთელი არ არის, როგორც მე ვარ, რომელიც ადამიანებს თავისი თამაშით სიამოვნებას ანიჭებს. ამას ვხედავ და ეს არის ჩემი მიზანი. ფიქრობ, ეს ყველაფერი ოქროს ბურთის გამარჯვებულის გამოვლენისას უნდა იყოს გათვალისწინებული. ჯილდო საუკეთესო ფეხბურთელს უნდა გადაეცეს, მას მისი თამაშის ყურებაც სიამოვნებას ანიჭებს. გულშემატკივარს ადამიანს, რომელიც ხუებზე მაღლა დგას და რომლის თამაშიც მოგწონს. სწორედ ეს არის ის, რაც ხუებისგან გამომარჩევს. აი ეს განცხადება გააკეთა საკუთარ თავზე ლამინ იამალმა. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ წლემოდელი ოქროს ბურთის დაჯილდოების ცერემონიალი სულ მალე უკვე 26 ოქტომბერს ლონდონში გაიმართება.
0: სპორტის სიახლეები ავტორადიოზე.
1: დაბოლოს კალათბურთი. Golden State Warriors-ის ლიდერმა სტეფ კარიმ კალათბურთში საკუთარ მომავალზე ისაუბრა: ხვდები, რომ წინ უფრო ნაკლები დღედა მრჩა, ვიდრე უკან მოვიტოვე. ნუ, რა თქმა უნდა, სათამაშო კარიერას გულისხმობს. მაგრამ ეს ნორმალურია, მოედანზე ჯერ კიდევ ბევრი რამის მიღწევა მინდა. ისევ მიყვარს ეს თამაში და მჯერა, რომ მაღალ დონეზე თამაში შემიძლია. ამ მომენტისთვის ჩემი მიზანია მომდევნო 2 წელი მაქსიმალურად გამოვიყენო, შემდეგ კი ვნახოთ, სად წამიყვანს ეს გზა. განუცხადა სტეფ კარიმ CNBC ტელევიზიონის YouTube არხთან საუბრისას ჟურნალისტს. აღსანიშნავია, რომ კარის მოქმედი კონტრაქტი Golden State-თან 2026-27 წლების სეზონის ბოლომდეა გათვლილი, ანუ სეზონის, რომელიც სულ მალე დაიწყება, და აი ჩვენ სპორტულ სიახლეებს უკვე სულ მალე NBA-ის სიახლეებით შემოუერთდება. ამ დროისთვის კი სულ ეს იყო სპორტის სიახლეები. უფრო ვრცლად შეგიძლიათ იხილოთ ჩვენს ვებგვერდზე Fortuna Sport-ში და გვისმინოთ ყოველ სამუშაო დღეში სამჯერ ავტორადიოს ეთერით. მე დღეს ამით გემშტობებით შაბათამდე და წარმატებებს გისურვებთ.
0: უახლესი ინფორმაცია სპორტის სამყაროდან. სპორტული სიახლეები ავტორადიოს ეთერში.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. ფრთხილად მარჯვენა პედალთან. დამწყები მძღოლის ერთ-ერთი უმთავრესი პრობლემა ის არის, რომ ჯეროვნად ვერ გრძნობს საგზაო მოძრაობას და არ აქვს გამომუშავებული მძღოლის ალყო. დიდი შანსია ახალბედას თავი იმაზე გაცილებით უკეთესი მძღოლი ეგონოს, ვიდრე სინამდვილეშია. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია მარჯვენა სატერფელთან სიფრთხილე. დიახ, ეგრეთ წოდებული გაზის პედალი. დაფიქრდით, სანამ მაგრად მიადგამთ. ავტოსაგზაო შემთხვევების უმეტესობა სისწრაფის გადაჭარბების გამო ხდება. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

რეკლამა. გრანდიოზული გახსნა და დაბადების დღე დისკაუნტ დეპოში 26 სექტემბერს დღის 12 საათზე. დისკაუნტ დეპო უკვე დიდი ღომში. ვეფხის ტყაოსნის 15 ნომერში დაგხვდებათ. თქვენ გელოდებათ ყველაზე დაბალი ფასები. ტორტი, ცოცხალი მუსიკა და რაც მთავარია, უამრავი საჩუქარი, რომელიც მთელი დღის განმავლობაში გაიცემა ჩვენ სამივე ფილიალში. დისკაუნტ დეპო, ყველაზე იაფი საყოფაცხოვრებო დასუფთავებისა და პერსონალური მოვლის მაღაზია. თანხა გჭირდება? მიიღეს ესხი ევროკრედიტში ახლავე და გადახდა ნოემბრიდან დაიწყე. მანამდე არც ძირი, არც პროცენტი. შეავსე განაცხადი ევროკრედიტჯიზე ან ეწვიე ფილიალს. ევროკრედიტი, ბარიერების გარეშე. თუ ელექტროსაინჟინრო სამუშაოებისთვის პროდუქციის შერჩევა ერთ სივრცეში გსურს, გახსოვდეს, საკაბელში შეარჩევ ევროპული სტანდარტებით დამზადებულ საკაბელო პროდუქციასთან ერთად გოფრირებულ მილებს, შნაიდერ ელექტრიკის ელექტროფურნიტურასა და ავტომატურ ამომრთველებს. გვესტუმრეთ თბილისსა და რეგიონებში 2-22-14-18. საკაბელი, ევროპული სტანდარტები ქართულ წარმოებაში. ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული.

0: ჩინური ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300. ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
1: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
2: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

კოკი ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.

მოგესალმებით კიდევ ერთხელ ამჯერად გხვდებით ინფორმაციით საწვავის ფასების შესახებ და ვეცნობით ტარიფებს ლუკოილში, გალბსა და რომპეტროლში. ლუკოილში ლიტრი სუპერი 4 ლარი და 58 თეთრი ღირს, პრემიუმი 4 ლარი და 3 თეთრი ევრო რეგულარს ჩაასხამთ, 3 ლარა და 83 თეთრა ხოლო ევრო დიზელის ღირებულება 4 ლარი და 76 თეთრი გახლავთ. კალჩი სუპერის ფასი 4 ლარი და 55 თეთრია, პრემიუმ შეიძენთ 4 ლარა და 9 თეთრად, ევრო რეგულარი 3 და 89, ხოლო ევრო დიზელი 4 ლარი და 75 თეთრი ღირს. დარაჩა ხება რომ პეტროლის ტარიფებს 4 ლარი და 50 თეთრია სუპერის ფასი, პრემიუმი 4 და 5 ევრო, რეგულარი 3 და 84 ევრო, დიზელი კი 4 ლარი და 67 თეთრი ღირს. გამარჯვებული შენაძენები მინდა გესურვოთ კეთილ მგზავრობასთან ერთად.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 18 18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი გავლის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. გულყვითელა ნარგიზულა, იგივე კალენდულა, ზაფხულის ბალახოვანი მცენარეა, რომელიც გვიან შემოდგომამდე გვასაზრდოებს სასარგებლო ნივთიერებებით. ჩვენში კულტივირებულია როგორც დეკორატიული და სამკურნალო მცენარე. სამკურნალო მიზნით მცენარის ყვავილები გამოიყენება, რომლებიც დიდი რაოდენობით კაროტინოიდებს, ეთერზეთებს, ფისებს, ლორწოებს, ორგანულ მჟავებსა და საპონინებს შეიცავს. გულყვითელას ყველა ორგანო ფიტონ ციდურითვისებით გამოირჩევა, ანუ მის გარშემო არსებულ ბაქტერიებს და მიკრობებს კლავს და ჰაერს უსარგებლო ნივთიერებებისგან ასუფთავებს. კალენდულას ოქროსფერი ყვავილი მედიცინაში მრავალ მიზნობრივად გამოიყენება. თუ რითი განსხვავდება ის სხვა დანარჩენი მცენარეებისგან, ამას გადაცემის მეორე ნაწილში წარმოგიდგენთ.
0: ეთერშია ადრენალინი.
1: მეცნიერულ მედიცინაში გულყვითელას ყვავილები ანტისეპტიკური, ანტიმიკრობული, ანთების საწინააღმდეგო სისხლის გამწმენდი და დამასკვნარებელი მოქმედებით გამოირჩევა. ასევე მას სისხლის წნევის შემცირების უნარი აქვს. კალენდულას თვალსაჩინო ადგილი უკავია სამკურნალო მცენარეთა შორის. მისგან დამზადებული პრეპარატები, ნაყენები, ნახარშები, მალამოები, სადეზინფექციო და ჭრილობების შემოხორცებელ თვისებას ავლენს. გამოიყენება ჩირქოვანი იარების, წყლულების სამკურნალოდ. ნარგიზულას სპირტიან ან წყლიან ნაყენს იყენებენ გამოსავლებად ანგინის და პირისხრუს ლორწოვანი გარსის ანთების დროს. სურდოს დროს კი ნაყენით სასუნთქი გზების გამორეცხვას ახდენენ. მცენარის სპირტიანი ნაყენი აგრეთვე ჰიპერტონული დაავადებების სტადიაში გამოიყენება, განსაკუთრებით კლიმაქსის პერიოდში.
0: ეთერშია ადრენალინი.
1: კალენდულას ნედლი ყვავილების წვენს ფუტკრებისა და კოღოების ნაკბენ ადგილებზე უსვამენ. სპირტიან ნაყენს კი გულის დაავადებების დროს, რომლებსაც თან ახლავს გულის გახშირებული ცემა შიგნით მისაღებად უნიშნავენ. ასევე იყენებენ ღვიძლისა და ნაღვლის ბუშტის ანთების, კუჭისა და თორმეტგოჯა ნაწლავის დაავადებების, კოლიტის და კანის სხვადასხვა დაავადებების დროს. ტრადიციულ მედიცინაში ნარგიზულა გამოიყენება როგორც შარდმდენი, ოფლმდენი, მაზოლების, ფურუნკულების საწინააღმდეგო საშუალება. თელა ნარგიზულას მთავარი ღირსება არის ის, რომ მას ძველთაგანვე სიმსივნის იდეალურ სამკურნალო საშუალებად მიიჩნევენ. დღეს ავთვისებიანი ახალი წარმონაქმნების განკურნება ნარგიზულას გამოყენებით არ შეიძლება, თუმცა ბოლო სტადიების შემთხვევაში, როცა ოპერაციული ჩარევა უკვე უსარგებლოა, მაინც უნიშნავენ.
0: ფერადი დალღის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.

0: რეკლამა. Sokaris Sadgurebshi Evropuli standardis italiuri satsvavia. Sokar Giorgio Petroleumma. Sokar jgupis shemadgenlobashi shemavali Italiana Petrolisgan. Umaglesi kharisxis benzinis pirveli partia shemoitana. Italiana Petrolis shezenam Evropashi Sokaris sakmianoba kidev upro gaapartova. Sokari, aise energiit da italiuri satsvavit.
1: შემდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვები სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
2: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
3: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR 900 GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 889 კუბიანი ძრავი. უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showroom-ს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. დეტალებისთვის დარეკე 032-2511.
5: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53. ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
6: 2-18-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
7: გაგი

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: საღამო მშვიდობის კიდევ ერთხელ ხვდებით ინფორმაციით მოსალოდნელ ამინძე. ვარაუც კი წარმოგიდგენთ ხვალინდელი დღისთვის ხვალ გახლავთ. 26 სექტემბერი არის შაბათის უქმე დღე, უნალეკო ჩაივლის დასავლეთ საქართველოში. ტემპერატურა სოხუმში, ბათუმსა და ფოთში იქნება თანაბარი 24 გრადუსი, მესტიაში 15, ოზურგეთში 22, ზუგდიდში 25, ხოლო ქუთაისში 26 გრადუსია მოსალოდნელი. ზიანი ამინდელოდება ხვალ ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს. დღეაქაც უნალეკო ჩაივლის, თანაბარი იქნება ტემპერატურა ახალციხეში, ბორჯომში, გორსა და თელავში 24 გრადუსია მოსალოდნელი, ცხინვალში 21, რუსთავში კი 25 გრადუსი სითბოი ვარაუდეს მეტეოროლოგებმა. და რაც ეხება ვარაუდს თბილისისთვის, ასევე უნალეკო ამინდი გველოდება დედაქალაქში, ხვალ ტემპერატურა თბილისში 25 გრადუსამდე აიწევს, ამ მომენტში კი 21 გრადუსია.
3: გაზაფხული მოვა ჩვენთვის, ამ სიცივეს სითფო შეცვლის.

0: რეკლამა.
1: დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო აბერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. აბერში.
2: თუ მანქანის შეძენა გინდა და ვერ შეარჩიე, მოგოდა გეხმარება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-2244-6600 და ჩვენ შეგარჩევინებთ საუკეთესო ვარიანტს. ასევე შეგიძლიათ ჩვენი ავტოლიზინგი დაიფინანსო სასურველი მანქანის ყიდვა, თანაც 0%-იანი გატანის საკომისიოთი. იჩქარე.
3: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
4: გრანდიოზული გახსნა და დაბადების დღე დისკაუნტ დეპოში 26 სექტემბერს დღის 12 საათზე დისკაუნტ დეპო უკვე დიდი ღომში ვეფხის ტაოსნის 15 ნომერში დაგხვდებათ. თქვენ გელოდებათ ყველაზე დაბალი ფასები, ტორტი, ცოცხალი მუსიკა და რაც მთავარია, უამრავი საჩუქარი, რომელიც მთელი დღის განმავლობაში გაიცემა ჩვენ სამივე ფილიალში. დისკაუნტ დეპო, ყველაზე იაფი საყოფაცხოვრებო დასუფთავებისა და პერსონალური მოვლის მაღაზია.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხი სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
6: HelpyG დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აერჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია helpy.gz-ზე ან დაგვაკავშირდით 579-60-10-10. Helpy, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია. 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
7: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: სილამაზის სტანდარტები ცვალებადია. გარეგნობაზე ზრუნვა კი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line. ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.
1: დღევანდელ Beauty Line-ში გავარკვევთ, როდის ათმის ცვენა სეზონური და როდის მიგვანიშნებს ჯანმრთელობის პრობლემაზე. მოგეხსენებათ, რომ თმის ცვენა ერთ-ერთი იმ პრობლემათაგანია, რომელიც განსაკუთრებით შემოდგომაზე გვაფიქრებს. ალბათ სეზონურია და თავისით გაივლის, მაგრამ ასეა თუ არა ყოველთვის. თუ ბოლო პერიოდში სავარცხელზე, ბალიშზე ან შხაპის დროს ჩაულებრივზე მეტ თმას ხედავთ, პირველ რიგში პანიკა ნამდვილად არ არის საჭირო. თმის გარკვეული რაოდენობის დაკარგვა ყოველდღიურად სრულიად ნორმალურია. დაახლოებით 50-დან 100-მდე ღერი დღეში. ზოგიერთ წყაროში საშუალო ნორმა 50-დან 150-მდეც არის შეფასებული. თმა მუდმივად გადის ზრდის, დასვენებისა და ცვენის ციკლში.

0: პრობლემა მაშინ იწყება, როდესაც ცვენა შესამჩნევად იმატებს ან თანდათან ცირდება თმის საერთო სისქე. მაგრამ როგორ გავარჩიოთ, დროებითი ცვენაა თუ რეალური პრობლემა? აქ ყველაზე მნიშვნელოვანი დრო, ინტენსივობა და ხასიათია. თუ თმა უბრალოდ ჩაულებრივზე მეტად გცვივათ, მაგრამ თავის კანზე სიმჭიდროვე დიდად არ შეცვლილა, არ გაქვთ მელოტიუბნები და რამდენიმე თვის წინ გადაიტანე ძლიერი სტრესი, მაღალი სიცხით მიმდინარე ავადმყოფობა, ოპერაცია, მკვეთრი წონის კლება ან მნიშვნელოვანი ჰორმონალური ცვლილება, ეს შეიძლება იყოს ეგრეთ წოდებული ტელოგენური ეფლუვიუმი, ანუ დროებით ჭარბი ცვენა. და აქ არის საინტერესო დეტალი. თმა ხშირად მაშინ არ იწყებს ცვენას, როდესაც პრობლემა სახეზეა. ზოგჯერ მიზეზი რამდენიმე თვით ადრე უნდა ვეძებოთ. მაგალითად, თუ ზაფხულში გადაიტანეთ მაღალი სიცხით მიმდინარე ინფექცია, ძალიან სტრესული პერიოდი, მკვეთრი დიეტა ან წონაში სწრაფად დაიკელით, თმის გაძლიერებული ცვენა შეიძლება სწორედ რამდენიმე თვის შემდეგ შენიშნოთ. ამიტომ ფრაზა „უცებ დამეწყო თმის ცვენა“ ყოველთვის არ ნიშნავს, რომ მიზეზიც ახლახანს გაჩნდა. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი განსხვავება. ცვენა და თმის მტრევა ერთი და იგივე არ არის. თუ თმის სიგრძეზე მოკლე გატეხილ ღერებს ამჩნევთ, ბოლოები დაზიანებული და სხვადასხვა სიგრძის ხდება, შესაძლოა საქმე უფრო მეტად მტრევასთან ქონდეს, მაგალითად ხშირი სიცხის, ქიმიური პროცედურების ან ჭიდრო ვარცხნილობების გამო. ხოლო თუ თმა მთლიანად ღერით, ფესვიდან თვივა და შხაპში ან სავარცხელზე აშკარად მეტი თმა გრჩებათ, ეს უკვე თმის ცვენაა. არსებობს რამდენიმე ნიშანი, როდესაც უბრალოდ სეზონურ ცვენას არ უნდა დავაბრალოთ ყველაფერი. მაგალითად, თუ თმა თანდათან თხელდება თავის ზედა ნაწილში, თუ შუა გაყოფა უფრო ფართო ხდება, თუ კუდი აშკარად გათხელდა, თუ ჩნდება მელოტი ან კვეთრად გათხელებული უბნები, თუ თმის ცვენას თან ახლავს თავის კანის ქავილი, წვა ან გაღიზიანება. ან თუ ცვენა ძალიან ინტენსიურია და დროთა განმავლობაში არ მცირდება. განსაკუთრებით საყურადღებოა მრგვალი, მკვეთრად შემოსაზღვრული უბნების გაჩენა. ასეთ შემთხვევაში მიზეზი შეიძლება სულაც არ იყოს ჩვეულებრივი, დიფუზური ცვენა და საჭირო იყოს დერმატოლოგის შეფასება. და რას ვაკეთებთ ასეთ დროს? ყველაზე გავრცელებული შეცდომა ის არის, რომ ადამიანი მაშინვე იწყებს სხვადასხვა თმის ვიტამინის, ზეთის, სერუმის ან დანამატის მიღებას, მაგრამ თმის ცვენას უამრავი მიზეზი აქვს და ერთი პროდუქტი ყველა მიზეზს ვერ მოაგვარებს. ზოგიერთ შემთხვევაში საჭიროა კვების მდგომარეობის, რკინის მარაგების, ფარისებრი ჯირკვლის, ჰორმონალური ფაქტორების ან სხვა შესაძლო მიზეზების შეფასება. კონკრეტული კვლევები კი ექიმმა სიმპტომებისა და ისტორიის მიხედვით უნდა შეარჩიოს. ამიტომ თუ ცვენა ძლიერია, დიდხანს გრძელდება ან უკვე ამჩნევთ თმის სისქის შემცირებას, საუკეთესო პირველი ნაბიჯი დერმატოლოგთან კონსულტაცია. რაც უფრო ადრე დადგინდება მიზეზი, მით უკეთესია მკურნალობის შედეგების შანსიც.
1: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად.

0: რეკლამა. Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKI 6313. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
1: Haier-ი, ნომერ პირველი საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ბრენდი მსოფლიოში, რომლის შეძენას ექსკლუზიურად ელიტში შეძლებთ. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იიჯიზე.
2: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
0: სექტემბერში თანხა აიღე, გადახდა კი ნოემბრიდან დაიწყე. საშეღავათო პერიოდში არც ძირს გადაიხდი და არც პროცენტს. მიმართ ევროკრედიტს ონლაინ ან ფილიალში. იჩქარე, აქცია მოქმედებს მხოლოდ სექტემბერში.
3: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC-ი გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
2: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეფტი ომეგა-3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეფტის ომეგა-3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი. მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი, მოწამვლის პირველივე სიმპტომების დროს. მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი, ალკოჰოლური საკვებისმიერი თუ წამლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელის ხალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
4: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
5: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. რა არის დეტონაციის სენსორი და რაში გამოიყენება? დეტონაციის სენსორი ეს არის მოწყობილობა, რომელიც კომპიუტერს ინფორმაციას აწვდის, რამდენად სუფთად ხდება წვა ავტომობილის ძრავაში. ამის მიხედვით კომპიუტერი განსაზღვრავს, რა დოზით მიაწოდოს საწვავის ძრავას და რა რეჟიმით შეცვალოს ნაპერწკლის მიწოდება. ანუ საწვავის ხარისხიდან გამომდინარე, კომპიუტერი ცდილობს მიიღოს მაქსიმალური ეფექტი და ძრავაში არ მოხდეს დეტონაცია, რაც ძრავის დეტალების დაზიანებას იწვევს. სენსორი ძრავას და ნაწილის უკანა მხარესა. ის უბრალოდ ერთი ჭანჭეკეთაა მიმაგრებული ძრავას ქვედა მხარეს. მისი მოხსნის დროს არც წყალი დაიღვრება და არც ზეთი, ამიტომ ეს არ გაგიჭირდებათ. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები. ავტორადიოს ეთერში.

კიდევ ერთხელ მოგესალმები და ინფორმაციით ხვდებით ვალუტის კურსზე. ეროვნული ბანკის დღევანდელი დადგენილება მინდა წარმოგიდგინოთ. დღეს ამერიკული დოლარის ღირებულება 2 ლარი და 62 თეთრიში ადგინა, რაც 2 ლარი და 60 თეთრიში ადგინა უკაცრავად. რაც შეეხება ევროს, გაუტოლდა 2 ლარსა და 97 თეთრს. გირვანქა სტერლინგი შეფასებულია 3 ლარად და 45 თეთრად, ხოლო თურქული ლირა 5 თეთრად.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18. საკკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: weekend. დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: Just drive and dance hits.
0: ცხელი ويكენდი 95.1-ზე და 1-ზე. ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

კიდევაც ნახავ სანჯეკდეს თოვლის წილწვიმაც ვიოდეს ანუ ყიურებდეს მიწას დინარეები ხვიოდეს აღარ ვეგიტანჯებოდეს და აღარც ვისას შიოდეს სიმართლის გამარჯვებას ფაზე არც ვიხიოდეს.

ხვათასთეს სიცოცხლეც აზემზესა და მთვარესა უხვათას ზღვნიდენ წყალობასა ჩვენს დაჩაგრულ მხარესა ჩვენც მსხვერპლი ძალმომრეობის ცრემს აღარ უვრიდეთ მწარესა

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: წარმოიდგინეთ 90-იანი წლების ბოსნია. ომით განადგურებული, ჩაბნელებული ქალაქი, სადაც სიჩუმეს მხოლოდ სნაიპერის ტყუის ხმა არღვევს. ხამეა. ქუჩაში არავინ დადის, რადგან ნებისმიერი მოძრაობა ნიშნავს სიკვდილს. უეცრად, სიბნელეში, ძიმე ვირვაძრავის ხრუხრიალი ისმის. ჯარისკაცები იარაღს იმარჯვებენ, ამოწმებენ რადარებს, მაგრამ ვერაფერს ხედავენ. ხმა ახლოვდება. გვერდსული შეიარაღებულ ბლოკპოსტს და წამებში უხილავად უჩინარდება ნანგრევებში. ეს არ იყო ჰალუცინაცია. ეს იყო მანქანა, რომელსაც კონფლიქტის ზონაში მოჩვენებას ეძახდნენ. იმ ძიმე წლებში გაეროსა და წითელი ჯვრის ტრადიციული თეთრი ჰუმანიტარული კოლონები ალყაშემორტყმულ ქალაქებში ვეღარ შედიოდნენ. ისინი მეტის მეტად შესამჩნევი და ნელი სამიზნეები იყვნენ. სარდაფში დამალული ბავშვები საკვებისა და მედიკამენტების გარეშე რჩებოდნენ. სწორედ ამ დროს დანიელმა ყოფილმა სპეცრაზმელმა ჰელგე მეიერმა გააცნობიერა მთავარი რამ. იქ სადაც მძიმე ჯავშანი მარცხდება, ერთადერთ გამოსავლად სისწრაფე და სიბნელე რჩება. მას ჭირდებოდა ინსტრუმენტი, რომელიც ომის წესებს შესვლიდა. მიიღო გადაწყვეტილება, რომელიც ავტოისტორიაში ერთ-ერთ ყველაზე აბსურდულ და ამავდროულად გენიალურ ნაბიჯად დარჩა. მეიერმა შეერთებული შტატების სამხედრო ბაზაზე, გერმანიაში, სრულიად არასტანდარტული ავტომობილი 1979 წლის შევროლე კამარო მიიყვანა. მანქანა, რომელიც ამერიკული ოცნების, ჰოლივუდის ფილმების, ქუჩის რბოლებისა და დამწვარი რეზინის სიმბოლოა. ევროპის ყველაზე სისხლის მღვრელი კონფლიქტის ეპიცენტრში უნდა შესულიყო ის. ამერიკელმა სამხედრო ინჟინრებმა, რომლებიც ჩვეულებრივ გამანადგურებელ თვითმფრინავებზე მუშაობდნენ, კამაროს ტრანსფორმაცია დაიწყეს. პირველ რიგში კლასიკური სპორტული კუპე შეღებეს სპეციალური, მკრკრალი შავი საღებავით. ზუსტად იმას ალით, რომლითაც ბომბდამშენი იფარება. ეს საღებავი შთანთქავდა ინფრაწითელ სხივებს, რაც კამაროს სითბური რადარებისთვის აბსოლუტურად უხილავს ხდიდა. კარსა და ძარაში კევლერის მსუბუქი ჯავშანი ჩაამაგრეს. საბურავები კი სპეციალური სამხედრო გელით აავსეს, რათა დაცხრილის შემთხვევაშიც არ დაშავებულიყო და მოძრაობა გაეგრძელებინა. წინა შუშის მიღმა პირდაპირ რადიატორთან ნაღმების მძებნელი სენსორები დამონტაჟდა, მაგრამ ყველაზე დაუჯერებელი ის იყო, რაც მას არ ჰქონდა. მანქანას არ გააჩნდა არც ერთი იარაღი. ჰელგე მეიერმა

0: ჯარის ომში ერთი ტყუიაც კი არ წაუღია. მისი ერთადერთი თავდაცვა კაპოტქვეშ იმალებოდა. ინჟინრებმა 5.7 ლიტრიან ვირვაძრავას აზოტის ოქსიდის სისტემა დაუმატეს. ეს არ იყო ქუჩის მრბოლელების გასართობი მოწყობილობა. ეს იყო გადარჩენის საბოლოო მექანიზმი. კრიტიკულ მომენტში ღილაკზე ერთი დაჭერით მანქანის სიმძლავრე წამიერად 200-დან 400 ცხენის ძალამდე ხდებოდა. როგორ უნდა ეტარებინა ეს მონსტრი ბნელ დანგრეულ ქუჩებში? ფარების ანთება ხომ თვითმკვლელობის ტოლფასი იყო. გამოსავალი ისევ ავიაციიდან იპოვეს. მეიერი იკეთებდა პილოტის ღამის ხედვის სათვალეს. ფარებს აკრობდა და ასე აბსოლუტურ სიბნელეში მაღალი სიჩქარით მიაბობდა ნანგრევებს. წარმოიდგინეთ ეს სცენა კინემატოგრაფიული სიზუსტით. ღამის 3 საათია. კამარო სავსეა 400 კილოგრამი ბავშთა კვებით, ანტიბიოტიკებითა და სასმელი წყლით. მეიერი უახლოვდება ფრონტის ხაზს. შეიარაღებულ დაჯგუფებებს ესმით მძლავრი ძრავის ხრიალი, მაგრამ სიბნელეში ვერაფერს არჩევენ. როცა მიხვდებიან, საიდან მოდის ხმა და ქაოსურ სროლას იწყებენ, მეიერი აზოტის ოქსიდს ზრთავს. მანქანის უკანა ნაწილი ოდნავ იწევა და კამარო, როგორც ნამდვილი მოჩვენება, სიბნელეში უჩინარდება. მან ასეულობით ასეთი მისია შეასრულა. დღისით ის ჩვეულებრივი მოხალისე იყო. ღამით კი უხილავი მხსნელი. მისი კამარო აღარ იყო უბრალო ტრანსპორტის, ის სიცოცხლის ხაზი გახდა მასთვის, ვინც ყველამ დაევიწყა. ჯარისკაცები მასზე თხზავდნენ ლეგენდებს, ამბობდნენ, რომ დანგრეულ ქუჩებში შავი დემონი დაქროდა, რომელსაც ტყვია არ ეგარებოდა. ომი დასრულდა. ჰელგე მეიერი გადარჩა და რაც არ უნდა გასაკვირი იყოს, გადარჩა მისი კამაროც. დღესაც ინახავს ის ამ ავტომობილს თავის ფარეხში, ზუსტად იმავე მდგომარეობაში, როგორშიც ფრონტის ხაზი დატოვა. საავტომობილო ისტორია სავსეა ტექნიკური რეკორდებით. ვინ უფრო სწრაფად გაიარა სარბოლო ტრასა, ვისი მანქანა უფრო ძვირიან, ვის აქვს უკეთესი აეროდინამიკა. მაგრამ, როდესაც საუბრობთ ავტომობილის რეალურ ძალაზე, არაფერი შეედრება ამ შავ ტყუებით დასხრეულ კამაროს. მანქანას, რომელმაც დაამტკიცა, რომ სისწრაფე ყოველთვის ადრენალინთან და ხიფათთან არასოცირდება. ზოგჯერ ეს სისწრაფე ერთადერთი გზაა სიცოცხლის გადასარჩენად.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: реклама. Wildberries. Wildberries.
1: Wildberries.
2: Wildberries.
0: Wildberries.
1: Wildberries.
3: Wildberries.
1: Wildberries.
0: Wildberries.
3: Wildberries.
1: Wildberries.
3: Wildberries.
0: Wildberries-ზე პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
4: Грандиозული გახსნა და დაბადების დღე დისკაუნტ დეპოში 26 სექტემბერს დღის 12 საათზე. დისკაუნტ დეპო უკვე დიდი ღომში. ვეფხის ტაუსნის 15 ნომერში დაგხვდებათ. თქვენ გელოდებათ ყველაზე დაბალი ფასები. ტორტი, ცოცხალი მუსიკა და რაც მთავარია, უამრავი საჩუქარი, რომელიც მთელი დღის განმავლობაში გაიცემა ჩვენ სამივე ფილიალში. დისკაუნტ დეპო, ყველაზე იაფი საყოფაცხოვრებო დასუფთავებისა და პერსონალური მოვლის მაღაზია.
5: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
6: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
7: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: კბილი ქვეყანა მუდმივად გვანებიურებს სიახლეებით. ამჯერად თაფლაკვერების მრავალფეროვნებას წარმოგვიდგენს. უმაღლესი ხარისხის, რძეზე დამზადებული თაფლაკვერი ფორთოხლით. მიირთვით, ისიამოვნეთ სიახლით. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
9: დიალაგი ფორტე გაგათავისუფლებთ უსიამოვნო შეგრძნებებისგან. დიალაგი ფორტეს ერთი კაფსულა შეიცავს 240 მგ სიმეტიკონს, რომელიც სწრაფად ჩნის აირებს ნაწლავებში და ამცირებს მუცლის შებერილობას.
10: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
11: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
4: ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეოსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36. თანხა გჭირდება? მიიღეს ესხი ევროკრედიტში ახლავე და გადახდა ნოემბრიდან დაიწყე. მანამდე არც ძირი, არც პროცენტი. შეავსე განაცხადი ევროკრედიტჯიზე ან ეწვიე ფილიალს. ევროკრედიტი, ბარიერების გარეშე.
12: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
13: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: წარმოგიდგენთ. დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: Let's drive and dance hits.
0: ცხელი ვიკენდი 95.1-ზე და 1-ზე. ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: საღამო მშვიდობის კიდევ ერთხელ ავტორადიოზე ერთმანეთს ხვდებით ინფორმაციით მოსალოდნელ ლამინძე და ვარავ ცხვალინდელი დღისთვის წარმოგიდგენთ ხვალ შაბათის უქმეა დასავლეთ საქართველოს უნალექო დღელოდება ტემპერატურაც მოიმატებს შედარებით და შემდეგ ნაირად განაწილდება ნიშნულები ქალაქებში სოხუმში ბათუმსა და ფოთში მოსალოდნელია თანაბარი 24 მესტიაში 15 ოზურგეთში 22 ზუგდიდში 25 ხოლო ქუთაისში 26 გრადუსი ემზიანი ამინდის ფონზე უნალექო ჩაივლის ხვალ ასევე აღმოსავლეთ საქართველოში. ახალციხეში, ბორჯომში, გორსა და თელავში თანაბარი 24. ცხინვალში 21, ხოლო რუსთავში 25 გრადუსი სითბო იქნება. და ბოლოს გავიგოთ როგორია ვარაუდი თბილისისთვის, სადაც ამ მომენტში ტემპერატურა 24 გრადუსია შედარებით გაძლიერდა ქარიც. თუმცა ხვალინდელი დღე დედაქალაქში ჩაივლის უნალექოდ და ტემპერატურა 25 გრადუსამდე აიწევს. ასევე მინდა გითხრათ, რომ დღეს საღამოს მონაკვეთში სულ მალე ცებში ველოდება წვიმის ხანმოკლე ეპიზოდი რომელიც სავარაუდოდ დაემთხვევა სწორედ თამაშს რომელსაც ჩვენ ყველა ასე ველოდებით კიდევ ერთხელ გამოვიყენებს შანსს და შესაძლებლობას და ჩვენს ნაკრებს წარმატებებს ვუსურვებ მუსიკალური პაუზით გრძელდება ჩვენი ეთერი რამდენიმე წუთში ერთმანეთ შევხვდეთ საინტერესო სიახლეებით უცხოეთიდან და თვალი გადავალოთ ასევე სიახლეებს ავტოსამყაროდან

0: რეკლამა. ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ჰაიერი, ნომერ 1 საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ბრენდი მსოფლიოში, რომლის შეძენას ექსკლუზიურად ელიტში შეძლებთ. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იიჯიზე.
2: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
0: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 33. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
3: მოემზადე ადრენალინის ახალი დონისთვის. 2026 წლის Yamaha R3 MotoGP-ს სული ქალაქის ქუჩებში. სრული კონტროლი, წარმოუდგენელი სისწრაფე და სპორტული დიზაინი, რომელიც გულს აგიჩქარებს. გახდი R-მსოფლიოს ნაწილი. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებით სექტემბრის თვეში $6,900 ეკვივალენტი ლარში. ეწვიე Yamaha Showroom-ს დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დარეკე 032-2511.
2: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
3: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები.

0: და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთა ჭალათაუერში. ვახტან გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
3: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

ბაშა სამეგობრებო, კიდევ ერთხელ გისურვებთ მშვიდობიან საღამოს და გიყვებით ამბებზავდო სამყაროდან. შეიძლება ითქვას, რომ ნამდვილად ბოლო დროინდელი ყველაზე აქტუალური სიახლეა ის, რომ ჩინეთი პირველად ისტორიის განმავლობაში გახდა გერმანიის ბაზრისთვის ავტომობილების ყველაზე მსხვილი უცხოელი მიმწოდებელი. 2026 წლის პირველი შვიდი თვის მონაცემებით გერმანიაში ჩინეთიდან დაახლოებით 175,000 ახალი ავტომობილი შევიდა, რაც გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 120% მეტია. ამ მაჩვენებლით ჩინეთმა გერმანიის ბაზრის მთავარ იმპორტიორ ევროპის შეხეთსა და ესპანეთს გადაასწრო. შეხეთიდან გერმანიაში დაახლოებით 173,000, ესპანეთიდან კი 157,000 ავტომობილი შევიდა. შესაბამისად, ჩინეთის წილი გერმანიის ახალი ავტომობილების იმპორტში პირველად აღმოჩნდა პირველ ადგილზე. საერთო ჯამში იანვარ-ივლისში გერმანიამ დაახლოებით 1,300,000 ახალი ავტომობილი შეიტანა, რაც წლიურად 16%-იანი ზრდაა. ამავდროულად გერმანიიდან სხვა ქვეყნებში ახალი ავტომობილების ექსპორტი დაახლოებით 2,000,000 ერთეულამდე შემცირდა, რაც წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 4%-იანი კლება გახლავთ. ჩინეთიდან შეტანილ ავტომობილებში განსაკუთრებით დიდი წილი ელექტრომობილებსა და ჰიბრიდებს უკავია, რაც უნდა ვაღიაროთ, რომ ჩინური ავტობაზრის ნამდვილად ძლიერი მხარეა. ჩინური მწარმოებლები ევროპულ ბაზარზე ბოლო წლებში სწრაფად აფართოებენ საქმიანობას, რაც გერმანიის

0: ავტო მრეწველობისთვის თამატებით კონკურენციას ქმნის. გერმანიისთვის ეს ტენდენცია იმ ფონზე ვითარდება, როდესაც თავად ქვეყნის ავტომწარმოებლების ექსპორტი სუსტდება. იანვარ-ივლისში გერმანიიდან ახალი ავტომობილების ექსპორტის ღირებულებამ 63.9 მილიარდი ევრო შეადგინა, რაც წლიურად 8.9%-ით ნაკლებია. ექსპორტირებული ავტომობილების რაოდენობაც 4%-ით შემცირდა და დაახლოებით 2 მილიონი ერთეული შეადგინა. უნდა ითქვას, რომ განსაკუთრებით თვალსაჩინოა ცვლილება ამერიკის შეერთებული შტატების მიმართულებითაც გერმანიიდან აშშ-ში ავტომობილების ექსპორტი პირველ 7 თვეში 255.000 ერთეულამდე შემცირდა, ხოლო მისი ღირებულება წლიურად 17.1%-ით დაეცა. ჩინეთის პოზიციების გაძლიერება გერმანიის ბაზარზე, ალბათ და ითქვას, რომ არამხოლოდ გერმანიის, კიდევ ერთხელ აჩვენებს ევროპულ ავტომრეწველობაში კონკურენციის ცვლილების ახალ პირობებს გერმანია, რომელიც ათწლეულების განმავლობაში ერთ-ერთი მთავარი ცენტრი იყო ავტომობილების წარმოებისა და ექსპორტისთვის, ახლა საკუთარ ბაზარზე ჩინური ბრენდებისა და ჩინეთში წარმოებული ავტომობილების მზარდ კონკურენციას აწყდება და შეიძლება ითქვას, რომ ჯერჯერობით ვერ იგერიებს. ამ და სხვა სიახლეებზე ავტოსამყაროდან შეგიძლიათ ამოიკითხოთ ჩვენს ვებგვერდზე, რომლის მისამართია www.autoradio.gr.
1: დავღა, რომელიც არასდროს მოგცემს მოწყენის საშუალებას. დავღა, რომელიც შენს განწყობას ესრუნავს. შენი რადიო, ავტორადიო.

0: რეკლამა.
1: დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო ავერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. ავერში.
2: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
3: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
4: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
6: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ებრძვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
7: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
0: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში.
1: როგორ შევამოწმოთ ხუმბარები? კარგ გზაზე, ასფალტზე გატარებით, ვერ შემოწმებთ იმას, კარგად მუშაობს თუ არა ხუმბარები. გადათ თუ სორმაზორო გზაზე და ნახეთ, რამე ხუმარ გაკონობს. ავტომობილი ძალიან უხეშად ხუმარ გადადის. ეს ნიშნავს, რომ საფალი ნაწილი ნორმალურია. თხრილზე გადასვლისას ის ძალიან რბილად უნდა გადადიოდეს. თუ ამორტიზატორებს პრობლემა აქვს, მაშინ თხრილზე გადასვლისას სალონში ძალიან დიდი რყევა იქნება. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
0: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: ინფორმაცია სამჯერად ვალუტის კურსის შესახებ წარმოგიდგენ, თვალი გადავავლოთ. ეროვნული ბანკის დადგენილებას, რომლის მიხედვით ამერიკული დოლარი 2 ლარი და 60 თეთრია, 2 ლარი და 97 თეთრი შეადგინა. 1 ევროს ღირებულებამ გირვანქა სტერლინგი 3 ლარს და 45 თეთრს, ხოლო თურქული ლირა 5 თეთრს გაუტოლდა.
2: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
3: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ფერადის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დალღის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. გულყვითელა ნარგიზულა, იგივე კალენდულა ზაფხულის ბალახოვანი მცენარეა, რომელიც გვიან შემოდგომამდე გვასაზრდოებს სასარგებლო ნივთიერებებით. ჩვენში კულტივირებულია როგორც დეკორატიული და სამკურნალო მცენარე. სამკურნალო მიზნით მცენარის ყვავილები გამოიყენება, რომლებიც დიდი რაოდენობით კაროტინოიდებს, ეთერზეთებს, ფისებს, ლორწოებს, ორგანულ მჟავებსა და საპონინებს შეიცავს. გულყვითელას ყველა ორგანო ფიტონ ციდური თვისებით გამოირჩევა, ანუ მის გარშემო არსებულ ბაქტერიებს და მიკრობებს კლავს და ჰაერს უსარგებლო ნივთიერებებისგან ასუფთავებს. კალენდულას ოქროსფერი ყვავილი მედიცინაში მრავალ მიზნობრივად გამოიყენება. თუ რითი განსხვავდება ის სხვა დანარჩენი მცენარეებისგან, ამას გადაცემის მეორე ნაწილში წარმოგიდგენთ.
0: ეთერშია ადრენალინი.
1: მეცნიერულ მედიცინაში გულყვითელას ყვავილები ანტისეპტიკური, ანტიმიკრობული, ანთების საწინააღმდეგო სისხლის გამწმენდი და დამასკვნარებელი მოქმედებით გამოირჩევა. ასევე მას სისხლის წნევის შემცირების უნარი აქვს. კალენდულას თვალსაჩინო ადგილი უკავია სამკურნალო მცენარეთა შორის. მისგან დამზადებული პრეპარატები, ნაყენები, ნახარშები, მალამოები, სადეზინფექციო და ჭრილობების შემოხორცებელ თვისებას ავლენს. გამოიყენება ჩირქოვანი იარების, წყლულების სამკურნალოდ. ნარგიზულას სპირტიან ან წყლიან ნაყენს იყენებენ გამოსავლებად ანგინის და პირისხრუს ლორწოვანი გარსის ანთების დროს. სურდოს დროს კი ნაყენით სასუნთქი გზების გამორეცხვას ახდენენ. მცენარის სპირტიანი ნაყენი აგრეთვე ჰიპერტონული დაავადებების სტადიაში გამოიყენება, განსაკუთრებით კლიმაქსის პერიოდში.
0: ეთერშია ადრენალინი.
1: კალენდულას ნედლი ყვავილების წვენს ფუტკრებისა და კოღოების ნაკბენ ადგილებზე უსვამენ. სპირტიან ნაყენს კი გულის დაავადებების დროს, რომლებსაც თან ახლავს გულის გახშირებული ცემა, შიგნით მისაღებად უნიშნავენ. ასევე იყენებენ ღვიძლისა და ნაღვლის ბუშტის ანთების, კუჭისა და თორმეტგოჯანაწლავის დაავადებების, კოლიტის და კანის სხვადასხვა დაავადებების დროს. ტრადიციულ მედიცინაში ნარგიზულა გამოიყენება როგორც შარდმდენი, ოფლმდენი, მაზოლების, ფურუნკულების საწინააღმდეგო საშუალება. თელა ნარგიზულას მთავარი ღირსება არის ის, რომ მას ძველთაგანვე სიმსივნის იდეალურ სამკურნალო საშუალებად მიიჩნევენ. დღეს ავთვისებიანი ახალი წარმონაქმნების განკურნება ნარგიზულას გამოყენებით არ შეიძლება, თუმცა ბოლო სტადიების შემთხვევაში, როცა ოპერაციული ჩარევა უკვე უსარგებლოა, მაინც უნიშნავენ.
0: ფერადი დალღის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.

0: რეკლამა.
1: გრანდიოზული გახსნა და დაბადების დღე დისკაუნტ დეპოში 26 სექტემბერს დღის 12 საათზე. დისკაუნტ დეპო უკვე დიდი ღომში. ვეფხისტყაოსნის 15 ნომერში დაგხვდებათ. თქვენ გელოდებათ ყველაზე დაბალი ფასები. ტორტი, ცოცხალი მუსიკა და რაც მთავარია, უამრავი საჩუქარი, რომელიც მთელი დღის განმავლობაში გაიცემა ჩვენ სამივე ფილიალში. დისკაუნტ დეპო, ყველაზე იაფი საყოფაცხოვრებო დასუფთავებისა და პერსონალური მოვლის მაღაზია. ფილიგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ჰაიერი, ნომერ 1 საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ბრენდი მსოფლიოში, რომლის შეძენას ექსკლუზიურად ელიტში შეძლებთ. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იჯიზე.
1: როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200.000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
3: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მომამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
4: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
5: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან, ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში, ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აისრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი, მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი, თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
7: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
8: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი, მოწამვლა ვის პირველივე სიმპტომების დროს მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელი წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
9: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
0: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოს.

0: დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: Best drive and dance hits.
2: ცხელი ვიკენდი 95-ზე და 1-ზე.
0: ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი. ავტორადიოს ეთერში.
1: მაშასა მეგობრებო, კიდევ ერთხელ მოვისმენთ ცნობას მოსალოდნელ ამინძე ხვალინდელი დღისთვის. ხვალ მეტეოროლოგები დასავლეთ საქართველოში უნალეკო ამინძს პროგნოზირებენ. ტემპერატურა სოხუმში, ბათუმსა და ფოთში თანაბარი 24, მესტეაში 15, ოზურგეთში 22, ზუგდიდში 25, ხოლო ქუთაისში 26 გრადუსი იქნება. ასევე უნალეკოდ მზიანი ამინდის ფონზე ჩაივლის ხვალინდელი დღე აღმოსავლეთ საქართველოში. ახალციხეში, ბორჯომში, გორსა და თელავში 24, ცხინვალში 21, რუსთავში კი 25 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი. აბოლოს რაც შეეხება დედაქალაქს, ხვალ 25 გრადუსი სითბო გველოდება თბილისში, როგორც მაქსიმალური ტემპერატურა დღე უნალეკოდ მზიანი ამინდის ფონზე ჩაივლის.

0: რეკლამა.
1: დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო ავერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გემოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით.
0: Wildberries.
2: Wildberries.
3: Wildberries.
4: Wildberries.
0: Wildberries.
2: Wildberries.
5: Wildberries.
2: Wildberries.
5: Wildberries.
2: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
5: Wildberries.
7: Wildberries. ზე პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
8: სექტემბერში თანხა აიღე. გადახდა კი ნოემბრიდან დაიწყე. საშეღავათო პერიოდში არც ძირს გადაიხდი და არც პროცენტს. მიმართე ევროკრედიტს ონლაინ ან ფილიალში. იჩქარე, აქცია მოქმედებს მხოლოდ სექტემბერში.
9: Beauty of Joseon-ი. ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი. ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
8: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
10: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: შენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილი აწარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
1: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
11: 2 18 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
0: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: წარმოიდგინეთ 90-იანი წლების ბოსნია. ომით განადგურებული, ჩაბნელებული ქალაქი, სადაც სიჩუმეს მხოლოდ სნაიპერის ტყვის ხმა არღვევს. ხამეა. ქუჩაში არავინ დადის, რადგან ნებისმიერი მოძრაობა ნიშნავს სიკვდილს. უეცრად, სიბნელეში, ძიმე ვირვაძრავის ხრუხრიალი ისმის. ჯარისკაცები იარაღს იმარჯვებენ, ამოწმებენ რადარებს, მაგრამ ვერაფერს ხედავენ. ხმა ახლოვდება. გვერდსული შეიარაღებულ ბლოკპოსტს და წამებში უხილავად უჩინარდება ნანგრევებში. ეს არ იყო ჰალუცინაცია. ეს იყო მანქანა, რომელსაც კონფლიქტის ზონაში მოჩვენებას ეძახდნენ. იმ ძიმე წლებში გაეროსა და წითელი ჯვრის ტრადიციული თეთრი ჰუმანიტარული კოლონები ალყა შემორტყმულ ქალაქებში ვეღარ შედიოდნენ. ისინი მეტისმეტად შესამჩნევი და ნელი სამიზნეები იყვნენ. სარდაფში დამალული ბავშვები საკვებისა და მედიკამენტების გარეშე რჩებოდნენ. სწორედ ამ დროს დანიელმა ყოფილმა სპეცრაზმელმა, ჰელგე მეიერმა გააცნობიერა მთავარი რამ. იქ სადაც მძიმე ჯავშანი მარცხდება, ერთადერთ გამოსავლად სისწრაფე და სიბნელე რჩება. მას ჭირდებოდა ინსტრუმენტი, რომელიც ომის წესებს შესვლიდა. მიიღო გადაწყვეტილება, რომელიც ავტოისტორიაში ერთ-ერთ ყველაზე აბსურდულ და ამავდროულად გენიალურ ნაბიჯად დარჩა. მეიერმა შეერთებული შტატების სამხედრო ბაზაზე, გერმანიაში, სრულიად არასტანდარტული ავტომობილი, 1979 წლის შევროლე კამარო მიიყვანა. მანქანა, რომელიც ამერიკული ოცნების, ჰოლივუდის ფილმების, ქუჩის რბოლებისა და დამწვარი რეზინის სიმბოლოა. ევროპის ყველაზე სისხლის მღვრელი კონფლიქტის ეპიცენტრში უნდა შესულიყო ის. ამერიკელმა სამხედრო ინჟინრებმა, რომლებიც შეულებრივ გამანადგურებელ თვითმფრინავებზე მუშაობდნენ, კამაროს ტრანსფორმაცია დაიწყეს. პირველ რიგში კლასიკური სპორტული კუპე შეღებეს სპეციალური, მკრკრალი შავი საღებავით. ზუსტად იმ მასალით, რომლითაც ბომბდამშენი იფარება. ეს საღებავი შთანთქავდა ინფრაწითელ სხივებს, რაც კამაროს სითბური რადარებისთვის აბსოლუტურად უხილავს ხდიდა. კარსა და ძარაში კევლერის მსუბუქი ჯავშანი ჩაამაგრეს. საბურავები კი სპეციალური სამხედრო გელით აავსეს, რათა დაცხრილის შემთხვევაშიც არ დაშავებულიყო და მოძრაობა გაეგრძელებინა. წინა შუშის მიღმა პირდაპირ რადიატორთან ნაღმების მძებნელი სენსორები დამონტაჟდა, მაგრამ ყველაზე დაუჯერებელი ის იყო, რაც მას არ ჰქონდა. მანქანას არ გააჩნდა არც ერთი იარაღი. ჰელგე მეიერს ომში ერთი ტყვიაც კი არ წაუღია. მისი ერთადერთი თავდაცვა კაპოტქვეში მალებოდა. ინჟინრებმა 5.7 ლიტრიან ვირვაძრავას აზოტის ოქსიდის სისტემა დაუმატეს. ეს არ იყო ქუჩის მრბოლელების გასართობი მოწყობილობა. ეს იყო გადარჩენის საბოლოო მექანიზმი. კრიტიკულ მომენტში ღილაკზე ერთი დაჭერით მანქანის სიმძლავრე წამიერად 200-დან 400 ცხენის ძალამდე ხდებოდა. როგორ უნდა ეტარებინა ეს მონსტრი ბნელ დანგრეულ ქუჩებში? ფარების ანთება ხომ თვითმკვლელობის ტოლფასი იყო. გამოსავალი ისევ ავიაციიდან იპოვეს. მეიერი იკეთებდა პილოტის ღამის ხედვის სათვალეს, ფარებს აკრობდა და ასე აბსოლუტურ სიბნელეში მაღალი სიჩქარით მიაბობდა ნანგრევებს. წარმოიდგინეთ ეს სცენა კინემატოგრაფიული სიზუსტით. ღამის 3 საათია. კამარო სავსეა 400 კილოგრამი ბავშთა კვებით, ანტიბიოტიკებითა და სასმელი წყლით. მეიერი უახლოვდება ფრონტის ხაზს. შეიარაღებულ დაჯგუფებებს ესმით მძლავრი ძრავის ხრიალი, მაგრამ სიბნელეში ვერაფერს არჩევენ. როცა მიხვდებიან, საიდან მოდის ხმა და ქაოსურ სროლას იწყებენ, მეიერი აზოტის ოქსიდს რთავს. მანქანის უკანა ნაწილი ოდნავ იწევა და კამარო, როგორც ნამდვილი მოჩვენება, სიბნელეში უჩინარდება. მან ასეულობით ასეთი მისია შეასრულა. დღისით ის ჩვეულებრივი მოხალისე იყო, ღამით კი უხილავი მხსნელი. მისი კამარო აღარ იყო უბრალო ტრანსპორტის, ის სიცოცხლის ხაზი გახდა მასთვის, ვინც ყველამ დაივიწყა. ჯარისკაცები მასზე თხზავდნენ ლეგენდებს, ამბობდნენ, რომ დანგრეულ ქუჩებში შავი დემონი დაქროდა, რომელსაც ტყვია არ ეგარებოდა. ომი დასრულდა. ჰელგე მეიერი

აღარ იყო უბრალო ტრანსპორტის, ის სიცოცხლის ხაზი გახდა მასთვის, ვინც ყველამ დაივიწყა. ჯარისკაცები მას ეთხზავდნენ ლეგენდებს, ამბობდნენ, რომ დანგრეულ ქუჩებში შავი დემონი დაქროდა, რომელსაც ტყვია არ ეგარებოდა. ომი დასრულდა. ჰელგემეიერი

0: რეკლამა. Sokaris sadgurebshi evropuli standartis italiuri satsvavia. Sokar Giorgio Petroleumma, Sokar jgupis shemadgenlobashi shemavali Italiana Petrolisgan, umaglesi kharizkhis benzinis pirveli partia shemoitana. Italiana Petrolis shezenam Evropashi Sokaris sakmianoba kidev upro gaapartova. Sokari, aise energiit da italiuri satsvavit.
1: Wildberries.
2: Wildberries.
3: Wildberries.
4: Wildberries.
1: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
5: Wildberries.
6: Wildberries.
5: Wildberries.
0: Wildberries. The products is მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries აერთიანებს.
7: მზად ხარ ნამდვილი ლეგენდის მოსათვინიერებლად. სარბოლო ისტორია და თანამედროვე სიმძლავრე. შეხვდი Yamaha XSR 900 GP-ს. 80-იანი წლების ექსკლუზიური რეტრო დიზაინი. 880 კუბიანი ძრავი. უახლესი ტექნოლოგიების სრული კონტროლისთვის და დაუჯერებელი დინამიკა ქალაქის ქუჩებში. გახდი გამორჩეული. ეწვიე Yamaha Showroom-ს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. დეტალებისთვის დარეკე 032-2511.
0: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03. ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე Elvare Electromarketi. ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbanki MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
8: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
9: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
10: დიალოგი ფორტე გაგათავისუფლებთ უსიამოვნო შეგრძნებებისგან. დიალოგი ფორტეს ერთი კაფსულა შეიცავს 240 მილიგრამს იმედიკონს, რომელიც წრაფაჩლის აირებს ნაწლავებში და ამცირებს მუცლის შებერილობას.
11: გამყარებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას და დიდი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
12: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
13: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო თეთრი.
1: სიმამინჩი ხარჯი მეტია. მინუს 25 გრადუსზე საწოვის ხარჯი დაახლოებით 12%-ით იზრდება. მოკლე მანძილზე გადაადგილებისას კი ხარჯის ზრდა 22%-საც კი აღწევს. თანამედროვე ავტომობილები დაქოქვიდან დაახლოებით 1 წუთში დაძრის საშუალებას იძლევიან. თუ მაგალითად 3-დან 0-ლიტრიანი ძრავით აღჭურვილი ავტომობილის გახურებას 10 წუთს დაუთმობთ, დაახლოებით 0.2 ლიტრს აწოვს ქარს გაატანთ. ბოლო დროს გაჩენილი მოსაზრება იმის შესახებ, რომ ადგილზე გახურება ძრავას ვნებს, მითია. გახურება ძრავისთვის ნამდვილად კარგია, უბრალოდ ადგილზე გახურება აღარ არის საოცრებელი. სანამ ძრავა არ გათბება, მოერიდეთ მის მაღალ ბრუნებზე მუშაობას. მარტივად რომ ვთქვათ, მანქანა თამამად შეგიძლიათ დაძრათ ძრავის ამუშავებიდან 1 წუთში, მაგრამ მოამუშავებთ მაღალ ბრუნებზე მანამ, სანამ ოპტიმალური ტემპერატურა არ დაფიქსირდება. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
0: ავტორჩევები, ავტორადიოს ეთერში. ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18. საკკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: დაკოქე ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
3: ავტორადიოზე გიბრუნდებით ინფორმაციით. საწვავის ფასების შესახებ ვეცნობთ ტარიფებს ვისოლში, სოკარსა და პორტალში. ვისოლში ლიტრი სუპერი 4 ლარი და 57 თეთრი ღირს, პრემიუმს 4 ლარად და 4 თეთრად ჩაასხამთ ევრო რეგულარის ფასი. 3 ლარი და 84 თეთრია, ხოლო ევრო დიზელი 4 ლარი და 78 თეთრი ღირს. ჩახება სოკარის ტარიფებს სუპერს 4 ლარად და 54 თეთრად შეიძენთ. პრემიუმის ფასი 4 ლარი და 2 თეთრია, ევრო რეგულარი 3 და 82, ევრო დიზელი კი 4 ლარი და 64 თეთრი ღირს.

და ბოლოს პორტალის ტარიფებზე ვისაუბროთ. სუპერი 4.14 პრემიუმი 3.94 ევრო, რეგულარი 3.79, ხოლო ევროდიზელი 4.69. თეთრი ღირს 10 წუთზე ნაკლები გვაშორებს მატჩის დაწყებამდე ჩრდილოეთ ირლანდიისა და საქართველოს საფეხბურთო ეროვნული ნაკრებების დაპირისპირებამდე. მე კიდევ ერთხელ გამოვიყენებ შანსს და წარმატებებს უსურვებ ჩვენს ბიჭებს და მთელ ჩვენს ქვეყანას. იმედია დღევანდელი დღე მოგებით დასრულდება. დროებით.

0: დღიშლაგე სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: წარმოიდგინეთ 90-იანი წლების ბოსნია. ომით განადგურებული, ჩაბნელებული ქალაქი, სადაც სიჩუმეს მხოლოდ სნაიპერის ტყვის ხმა არღვევს. ხამეა. ქუჩაში არავინ დადის, რადგან ნებისმიერი მოძრაობა ნიშნავს სიკვდილს. უეცრად, სიბნელეში, ძიმე ვირვაძრავის ხრუხრიალი ისმის. ჯარისკაცები იარაღს იმარჯვებენ, ამოწმებენ რადარებს, მაგრამ ვერაფერს ხედავენ. ხმა ახლოვდება. გვერდსული შეიარაღებულ ბლოკპოსტს და წამებში უხილავად უჩინარდება ნანგრევებში. ეს არ იყო ჰალუცინაცია. ეს იყო მანქანა, რომელსაც კონფლიქტის ზონაში მოჩვენებას ეძახდნენ. იმ ძიმე წლებში გაეროსა და წითელი ჯვრის ტრადიციული თეთრი ჰუმანიტარული კოლონები ალყაშემორტყმულ ქალაქებში ვეღარ შედიოდნენ. ისინი მეტის მეტად შესამჩნევი და ნელი სამიზნეები იყვნენ. სარდაფში დამალული ბავშვები საკვებისა და მედიკამენტების გარეშე რჩებოდნენ. სწორედ ამ დროს დანიელმა ყოფილმა სპეცრაზმელმა, ჰელგე მეიერმა გააცნობიერა მთავარი რამ. იქ სადაც მძიმე ჯავშანი მარცხდება, ერთადერთ გამოსავლად სისწრაფე და სიბნელე რჩება. მას ჭირდებოდა ინსტრუმენტი, რომელიც ომის წესებს შესვლიდა. მიიღო გადაწყვეტილება, რომელიც ავტოისტორიაში ერთ-ერთ ყველაზე აბსურდულ და ამავდროულად გენიალურ ნაბიჯად დარჩა. მეიერმა შეერთებული შტატების სამხედრო ბაზაზე, გერმანიაში, სრულიად არასტანდარტული ავტომობილი, 1979 წლის შევროლე კამარო მიიყვანა. მანქანა, რომელიც ამერიკული ოცნების, ჰოლივუდის ფილმების, ქუჩის რბოლებისა და დამწვარი რეზინის სიმბოლოა. ევროპის ყველაზე სისხლის მღვრელი კონფლიქტის ეპიცენტრში უნდა შესულიყო ის. ამერიკელმა სამხედრო ინჟინრებმა, რომლებიც შეულებრივ გამანადგურებელ თვითმფრინავებზე მუშაობდნენ, კამაროს ტრანსფორმაცია დაიწყეს. პირველ რიგში კლასიკური სპორტული კუპე შეღებეს სპეციალური, მკრკრალი შავი საღებავით. ზუსტად იმ მასალით, რომლითაც ბომბდამშენი იფარება. ეს საღებავი შთანთქავდა ინფრაწითელ სხივებს, რაც კამაროს სითბური რადარებისთვის აბსოლუტურად უხილავს ხდიდა. კარსა და ძარაში კევლერის მსუბუქი ჯავშანი ჩაამაგრეს. საბურავები კი სპეციალური სამხედრო გელით აავსეს, რათა დაცხრილის შემთხვევაშიც არ დაშავებულიყო და მოძრაობა გაეგრძელებინა. წინა შუშის მიღმა პირდაპირ რადიატორთან ნაღმების მძებნელი სენსორები დამონტაჟდა, მაგრამ ყველაზე დაუჯერებელი ის იყო, რაც მას არ ჰქონდა. მანქანას არ გააჩნდა არც ერთი იარაღი. ჰელგე მეიერს ომში ერთი ტყვიაც კი არ წაუღია. მისი ერთადერთი თავდაცვა კაპოტქვეში მალებოდა. ინჟინრებმა 5.7 ლიტრიან ვირვაძრავას აზოტის ოქსიდის სისტემა დაუმატეს. ეს არ იყო ქუჩის მრბოლელების გასართობი მოწყობილობა. ეს იყო გადარჩენის საბოლოო მექანიზმი. კრიტიკულ მომენტში ღილაკზე ერთი დაჭერით მანქანის სიმძლავრე წამიერად 200-დან 400 ცხენის ძალამდე ხდებოდა. როგორ უნდა ეტარებინა ეს მონსტრი ბნელ დანგრეულ ქუჩებში? ფარების ანთება ხომ თვითმკვლელობის ტოლფასი იყო. გამოსავალი ისევ ავიაციიდან იპოვეს. მეიერი იკეთებდა პილოტის ღამის ხედვის სათვალეს, ფარებს აკრობდა და ასე აბსოლუტურ სიბნელეში მაღალი სიჩქარით მიაბობდა ნანგრევებს. წარმოიდგინეთ ეს სცენა კინემატოგრაფიული სიზუსტით. ღამის 3 საათია. კამარო სავსეა 400 კილოგრამი ბავშთა კვებით, ანტიბიოტიკებითა და სასმელი წყლით. მეიერი უახლოვდება ფრონტის ხაზს. შეიარაღებულ დაჯგუფებებს ესმით მძლავრი ძრავის ხრიალი, მაგრამ სიბნელეში ვერაფერს არჩევენ. როცა მიხვდებიან, საიდან მოდის ხმა და ქაოსურ სროლას იწყებენ, მეიერი აზოტის ოქსიდს რთავს. მანქანის უკანა ნაწილი ოდნავ იწევა და კამარო, როგორც ნამდვილი მოჩვენება, სიბნელეში უჩინარდება. მან ასეულობით ასეთი მისია შეასრულა. დღისით ის ჩვეულებრივი მოხალისე იყო, ღამით კი უხილავი მხსნელი. მისი კამარო აღარ იყო უბრალო ტრანსპორტის, ის სიცოცხლის ხაზი გახდა მასთვის, ვინც ყველამ დაივიწყა. ჯარისკაცები მასზე თხზავდნენ ლეგენდებს, ამბობდნენ, რომ დანგრეულ ქუჩებში შავი დემონი დაქროდა, რომელსაც ტყვია არ ეგარებოდა. ომი დასრულდა. ჰელგე მეიერი გადარჩა და რაც არ უნდა გასაკვირი იყოს, გადარჩა მისი კამაროც. დღესაც ინახავს ის ამ ავტომობილს თავის ბარახში, ზუსტად იმავე მდგომარეობაში, როგორშიც ფრონტის ხაზი დატოვა. საავტომობილო ისტორია სავსეა ტექნიკური რეკორდებით. ვინ უფრო სწრაფად გაიარა სარბოლო ტრასა, ვისი მანქანა უფრო ძვირია, ვის აქვს უკეთესი აეროდინამიკა. მაგრამ როდესაც საუბრობთ ავტომობილის რეალურ ძალაზე, არაფერი შეედრება ამ შავ ტყუებით დაცხრილულ კამაროს, მანქანას, რომელმაც დაამტკიცა, რომ სისწრაფე ყოველთვის ადრენალინთან და ხიფათთან არ ასოცირდება. ზოგჯერ ეს სისწრაფე ერთადერთი გზაა სიცოცხლის გადასარჩენად.
0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbanki MBC-ს თავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
1: Grandiozuli gakhsna da dabadebis dghe discount deposhi 26 septembers dghis 12 saatze discount depo ukve didi ghomshi vepkhis tqaotsnis 15 nomershi dakhvdebat tkven gelodebat qvelaze dabali fasebi torti tsotskhali musika da rats mtavaria uamravi sachukari romelits mteli dghis ganmovlobashi gaitsema chven samive filialshi discount depo qvelaze iapi saqopatskhorebo dasuptavebisa da personaluri movlis magazia ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეოსტილი

0: აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
1: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
3: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა. This one is for the boy.

0: წარმოგიდგენთ. დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: Let's drive and dance hits.
0: ცხელი ويكენდი 95-ზე და 1-ზე.
2: ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მეგობრებო და ცნობას მოსალოდნე ლამინძე წარმოგიდგენთ ხვალინდელი დღისთვის ხვალ 26 სექტემბერია შაბათის უკმე გახლავთ დასავლეთ საქართველოს უნალექო და მზიანი ამინდიელოდება ტემპერატურა 24 გრადუსამდე აიწევს სოხუმში, ბათუმსა და ფოთში მესტიაში 15, ოზურგეთში 22, ქუთაისში 26, ხოლო ზუგდიდში 25 გრადუსი სითბო იქნება. ზიანი ამინდი ვარაუდეს მეტეოროლოგებმა ასევე აღმოსავლეთ საქართველოში, აქაც უნალექო ამინდია. დღეა მოსალოდნელი ტემპერატურა ახალციხეში, ბორჯომში, გორსა და თელავში თანაბარი 24 გრადუსი იქნება, ცხინვალში 21, რუსთავში კი 25 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი. დარაჩი ხება ვარაუდს დედაქალაქისთვის 25 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა, ხვალ თბილისში უნალექო ამინდი გველოდება. ასევე დედაქალაქში ამ მომენტში ტემპერატურა თბილისში 22 გრადუს უტოლდება. მინდა შეგახსენოთ, რომ ამ მომენტში მიმდინარეობს საქართველოს ჩრდილოეთ ირლანდიის საფეხბურთო ნაკრებების დაპირისპირება. ანკარაში ჯერჯერობით 0-0-ა, ეს მათთვის, ვინც ვერ ახერხებს, რომ მატჩის ტრანსლაციას ადევნოს თვალი. მე წარმატებებს უსურებ კიდევ ერთხელ ჩვენს ნაკრებს. თქვენ კი ხვდებით საათის მიწრულს, მანამდე წინ გელოდებათ მუსიკა, გადაცემა Beauty Line-ი და საათის ავტორ ჩევასაც მოისმენთ.

0: რეკლამა.
1: დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო აბერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. აბერს.
2: ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალომბარდეს ესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 73 73. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
3: კბილი ქვეყანა ტკბილ წარსულში გამოგზაურებს და წარმოგვიდგენს ნუშის ნამცხვარს. გაიხსენეთ ან ხელახლა აღმოაჩინეთ კლასიკური ნუშის ნამცხვრის გემო. იცხოვრეთ ტკბილად ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
2: თუ ელექტროსაინჟინრო სამუშაოებისთვის პროდუქციის შერჩევა ერთ სივრცეში გსურს, გახსოვდეს, საკაბელში შეარჩევ ევროპული სტანდარტებით დამზადებულ საკაბელო პროდუქციასთან ერთად გოფრირებულ მილებს, შნაიდერ ელექტრიკის ელექტროფურნიტურასა და ავტომატურ ამომრთველებს. გვესტუმრეთ თბილისსა და რეგიონებში. 2-22-14-18. საკაბელი, ევროპული სტანდარტები ქართულ წარმოებაში. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: HelpG, დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია help@lg.ge-ზე ან დაგვეკავშირდით 579-60-10-10. Help, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია. 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
6: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: სილამაზის სტანდარტები ცვალებადია. გარეგნობაზე ზრუნვა კი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.
1: დღევანდელ Beauty Line-ში გავარკვევთ, როდესაც თმის ცვენა სეზონური და როდის მიგვანიშნებს ჯანმრთელობის პრობლემაზე. მოგეხსენებათ, რომ თმის ცვენა ერთ-ერთი იმ პრობლემათაგანია, რომელიც განსაკუთრებით შემოდგომაზე გვაფიქრებს. ალბათ სეზონურია და თავისით გაივლის, მაგრამ ასეა თუ არა ყოველთვის. თუ ბოლო პერიოდში სავარცხელზე, ბალიშზე ან შხაპის დროს ჩაულებრივზე მეტ თმას ხედავთ, პირველ რიგში პანიკა ნამდვილად არ არის საჭირო. თმის გარკვეული რაოდენობის დაკარგვა ყოველდღიურად სრულიად ნორმალურია. დაახლოებით 50-დან 100-მდე ღერი დღეში. ზოგიერთ წყაროში საშუალო ნორმა 50-დან 150-მდეც არის შეფასებული. თმა მუდმივად გადის ზრდის, დასვენებისა და ცვენის ციკლს. პრობლემა მაშინ იწყება, როდესაც ცვენა შესამჩნევად იმატებს ან თანდათან ცირდება თმის საერთო სისქე. მაგრამ როგორ გავარჩიოთ, დროებითი ცვენაა თუ რეალური პრობლემა? აქ ყველაზე მნიშვნელოვანი დრო, ინტენსივობა და ხასიათია. თუ თმა უბრალოდ ჩაულებრივზე მეტად გცვივათ, მაგრამ თავის კანზე სიმჭიდროვე დიდად არ შეცვლილა, არ გაქვთ მელოტიუბნები და რამდენიმე თვის წინ გადაიტანეთ ძლიერი სტრესი, მაღალი სიცხით მიმდინარე ავადმყოფობა, ოპერაცია, მკვეთრი წონის კლება ან მნიშვნელოვანი ჰორმონალური ცვლილება, ეს შეიძლება იყოს ეგრეთ წოდებული ტელოგენური ეფლუვიუმი, ანუ დროებით ჭარბი ცვენა. და აქ არის საინტერესო დეტალი. თმა ხშირად მაშინ არ იწყებს ცვენას, როდესაც პრობლემა სახეზეა. ზოგჯერ მიზეზი რამდენიმე თვით ადრე უნდა ვეძებოთ. მაგალითად, თუ ზაფხულში გადაიტანეთ მაღალი სიცხით მიმდინარე ინფექცია, ძალიან სტრესული პერიოდი, მკვეთრი დიეტა ან წონაში სწრაფად დაიკელით, თმის გაძლიერებული ცვენა შეიძლება სწორედ რამდენიმე თვის შემდეგ შენიშნოთ. ამიტომ ფრაზა „უცებ დამეწყო თმის ცვენა“ ყოველთვის არ ნიშნავს, რომ მიზეზიც ახლახანს გაჩნდა. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი განსხვავება. ცვენა და თმის მტროება ერთი და იგივე არ არის. თუ თმის სიგრძეზე მოკლე გატეხილ ღერებს ამჩნევთ, ბოლოები დაზიანებული და სხვადასხვა სიგრძის ხდება, შესაძლოა საქმე უფრო მეტად მტროებასთან ქონდეს, მაგალითად ხშირი სიცხის, ქიმიური პროცედურების ან ჭიდრო ვარცხნილობების გამო. ხოლო თუ თმა მთლიანად ღერით, ფესვიდან თვივა და შხაპში ან სავარცხელზე აშკარად მეტი თმა გრჩებათ, ეს უკვე თმის ცვენაა. არსებობს რამდენიმე ნიშანი, როდესაც უბრალოდ სეზონურ ცვენას არ უნდა

0: დავაბრალოთ ყველაფერი. მაგალითად, თუ თმა თანდათან თხელდება თავის ზედა ნაწილში, თუ შუა გაყოფა უფრო ფართო ხდება, თუ კუდი აშკარად გათხელდა, თუ ჩნდება მელოტი ან კვეთრად გათხელებული უბნები, თუ თმის ცვენას თანახლავს თავის კანის ქავილი, წვა ან გაღიზიანება, ან თუ ცვენა ძალიან ინტენსიურია და დროთა განმავლობაში არ მცირდება. განსაკუთრებით საყურადღებოა მრგვალი, მკვეთრად შემოსაზღვრული უბნების გაჩენა. ასეთ შემთხვევაში მიზეზი შეიძლება სულაც არ იყოს ჩვეულებრივი, დიფუზური ცვენა და საჭირო იყოს დერმატოლოგის შეფასება. და რას ვაკეთებთ ასეთ დროს? ყველაზე გავრცელებული შეცდომა ის არის, რომ ადამიანი მაშინვე იწყებს სხვადასხვა თმის ვიტამინის, ზეთის, სერუმის ან დანამატის მიღებას, მაგრამ თმის ცვენას უამრავი მიზეზი აქვს და ერთი პროდუქტი ყველა მიზეზს ვერ მოაგვარებს. ზოგიერთ შემთხვევაში საჭიროა კვების მდგომარეობის, რკინის მარაგების, ფარისებრი ჯირკვლის, ჰორმონალური ფაქტორების ან სხვა შესაძლო მიზეზების შეფასება. კონკრეტული კვლევები კი ექიმმა სიმპტომებისა და ისტორიის მიხედვით უნდა შეარჩიოს. ამიტომ, თუ ცვენა ძლიერია, დიდხანს გრძელდება ან უკვე ამჩნევთ თმის სისქის შემცირებას, საუკეთესო პირველი ნაბიჯი დერმატოლოგთან კონსულტაცია. რაც უფრო ადრე დადგინდება მიზეზი, მით უკეთესია მკურნალობის შედეგების შანსიც.
1: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line. ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად.
2: I can be intense. I can be a little obsessed. I can bet you never think a nightmare will ever look better in a dress. You probably never get any sleep. And twice a week I'm

0: რეკლამა.
1: შემდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვები სკოლისთვის უნდა მომამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
2: თუ დამატებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
3: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: ჰაიერი, ნომერ პირველი საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ბრენდი მსოფლიოში, რომლის შეძენას ექსკლუზიურად ელიტში შეძლებთ. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იჯიზე.
5: თუ მანქანის შეძენა სურში არ ჩიე, შეთვის სასურველი მანქანა ავტოს ელის ავტოსადგომზე, თბილისში ყველაზე დაბალ ფასად. მოდი გლდანულაში აღმაშენებლის 48 ნომერში, ან დაგვიკავშირდი 591-08-81-62.
6: Wildberries. Wildberries.
7: Wildberries. Wildberries.
6: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
7: Wildberries.
8: Wildberries.
9: Wildberries.
8: Wildberries.
10: Wildberries. ზე პროდუქციის მრავალფეროვანი ასორტიმენტი ყოველდღიურად მილიონობით ადამიანს ერთნაირად ახარებს. Wildberries-ი აერთიანებს.
11: თანხა გჭირდება? მიიღეს ესხი ევროკრედიტში ახლავე და გადახდა ნოემბრიდან დაიწყე. მანამდე არც ძირი, არც პროცენტი. შეავსე განაცხადი ევროკრედიტჩიზე ან ეწვიე ფილიალს. ევროკრედიტი, ბარიერების გარეშე. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად? აიღე ლიბერტის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
12: ისტორია მსოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან როკ ჯგუფ ლინკინ პარკზე. როგორ დაბრუნდა 7 წლიანი პაუზის შემდეგ დიდ სცენაზე სან პაულოს გრანდიოზული შოუ კონცერტით. გახდი და უიწყარი კონცერტის მონაწილე. ლინკინ პარკი 30 სექტემბრიდან.
13: 2 18 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
14: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: კოკი ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
1: ინფორმაციას მოგაწვდით ამჯერად საწვავის ფასების შესახებ.

დღეისათვის ტარიფები შემდეგნაირია: ვისოლში სუპერი 4 ლარი და 57 თეთრი, ღირს პრემიუმი 4 ლარი და 4 თეთრი, ევრო რეგულარი 3 და 84, ხოლო ევრო დიზელი 4 ლარი და 78 თეთრია. სოკარში სუპერს 4 ლარად და 54 თეთრად ჩაასხამთ. პრემიუმის ღირებულება 4 ლარი და 2 თეთრი, ევრო რეგულარი 3 და 82, ხოლო ევრო დიზელი 4 ლარი და 64 თეთრი ღირს.

და ბოლოს რაც შეეხება პორტალის ტარიფებს, სუპერის ღირებულება 4 ლარი და 14 თეთრი გახლავთ, პრემიუმი 3.94 ევრო, რეგულარი 3.79 ევრო, დიზელი კი 4 ლარი და 79 თეთრი ღირს. მე გამართლებული შენაძენები მინდა გისურვოთ. შევხვდებით ერთმანეთს რამდენიმე წუთში, წინ მუსიკალური პაუზა გავუდებათ.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. დაბალ სიჩქარეებს მრავალმხრივი გამოყენება აქვს, მაგრამ აღსანიშნავია მისი ძირითადი თვისებები. თუ ჩვენ ვეშვებით დაღმართზე, რომელზეც მაღალ სიჩქარეს ვერ განვავითარებთ იმის გამო, რომ გზის საფარი ამის საშუალებას არ იძლევა, მით უმეტეს თუ ის არის მოხრეშილი მოლიპული ან უსწორმასწორო, უნდა გადმოვრთოთ შესაბამის დაბალ სიჩქარეში. დაბალი სიჩქარე აღინიშნება ციფრებით 3, 2 და 1. დარიგ ავტომობილებში მით უმეტეს მაღალხიდიან ავტომობილებში შეიძლება იყოს L ინდექსიც, რაც კიდევ უფრო გაძლიერებულ და შენელებულ სიჩქარეში ჩართვას ნიშნავს. ამით ჩვენ უზრუნველყოფთ ავტომობილის ერთი თანაბარი ტემპით ცვლას და გამორიცხავთ მართვის კონტროლის დაკარგვას. ამავდროულად ვუფრთხილდებით სამოხრუჭე სისტემას როგორც გადახურებისაგან, ასევე ცვეთისგან. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.
1: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 18 18 საკკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. დღის ლაგერი სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: წარმოიდგინეთ 90-იანი წლების ბოსნია. ომით განადგურებული

0: გამოკვეთილი, ჩაბნელებული ქალაქი, სადაც სიჩუმეს მხოლოდ სნაიპერის ტყუის ხმა არღვევს. ღამეა, ქუჩაში არავინ დადის, რადგან ნებისმიერი მოძრაობა ნიშნავს სიკვდილს. უეცრად, სიბნელეში, ძიმე ვირვაძრავის ყრუხრიალი ისმის. ჯარისკაცები იარაღს იმარჯვებენ, ამოწმებენ რადარებს, მაგრამ ვერაფერს ხედავენ. ხმა ახლოვდება. გვერდსული შეიარაღებულ ბლოკპოსტს და წამებში უხილავად უჩინარდება ნანგრევებში. ეს არ იყო ჰალუცინაცია. ეს იყო მანქანა, რომელსაც კონფლიქტის ზონაში მოჩვენებას ეძახდნენ. იმ ძიმე წლებში გაეროსა და წითელი ჯვრის ტრადიციული თეთრი ჰუმანიტარული კოლონები ალყა შემორტყმულ ქალაქებში ვეღარ შედიოდნენ. ისინი მეტის მეტად შესამჩნევი და ნელი სამიზნეები იყვნენ. სარდაფში დამალული ბავშვები საკვებისა და მედიკამენტების გარეშე რჩებოდნენ. სწორედ ამ დროს დანიელმა ყოფილმა სპეცრაზმელმა, ჰელგე მეიერმა გააცნობიერა მთავარი რამ. იქ სადაც მძიმე ჯავშანი მარცხდება, ერთადერთ გამოსავლად სისწრაფე და სიბნელე რჩება. მას ჭირდებოდა ინსტრუმენტი, რომელიც ომის წესებს შესვლიდა. მიიღო გადაწყვეტილება, რომელიც ავტოისტორიაში ერთ-ერთ ყველაზე აბსურდულ და ამავდროულად გენიალურ ნაბიჯად დარჩა. მეიერმა შეერთებული შტატების სამხედრო ბაზაზე, გერმანიაში, სრულიად არასტანდარტული ავტომობილი, 1979 წლის შევროლე კამარო მიიყვანა. მანქანა, რომელიც ამერიკული ოცნების, ჰოლივუდის ფილმების, ქუჩის რბოლებისა და დამწვარი რეზინის სიმბოლოა. ევროპის ყველაზე სისხლის მღურელი კონფლიქტის ეპიცენტრში უნდა შესულიყო ის. ამერიკელმა სამხედრო ინჟინრებმა, რომლებიც ჩვეულებრივ გამანადგურებელ თვით მფრინავებზე მუშაობდნენ, კამაროს ტრანსფორმაცია დაიწყეს. პირველ რიგში კლასიკური სპორტული კუპე შეღებეს სპეციალური, მკრქრალი შავი საღებავით. ზუსტად იმ მასალით, რომლითაც ბომბდამშენი იფარება. ეს აღებავი შთანთქავდა ინფრაწითელ სხივებს, რაც კამაროს სითბური რადარებისთვის აბსოლუტურად უხილავს ხდიდა. კარსა და ძარაში კევლერის მსუბუქი ჯავშანი ჩაამაგრეს. საბურავები კი სპეციალური სამხედრო გელით აავსეს, რათა დაცხრევის შემთხვევაში წარდაშავებულიყო და მოძრაობა გაეგრძელებინა. წინა შუშის მიღმა პირდაპირ რადიატორთან ნაღმების მძებნელი სენსორები დამონტაჟდა, მაგრამ ყველაზე დაუჯერებელი ის იყო, რაც მას არ ჰქონდა. მანქანას არ გააჩნდა არც ერთი იარაღი. ჰელგე მეიერს ომში ერთი ტყუიაც კი არ წაუღია. მისი ერთადერთი თავდაცვა კაპოტქვეში მალებოდა. ინჟინრებმა 5.7 ლიტრიან ვირვაძრავას აზოტის ოქსიდის სისტემა დაუმატეს. ეს არ იყო ქუჩის მრბოლელების გასართობი მოწყობილობა. ეს იყო გადარჩენის საბოლოო მექანიზმი. კრიტიკულ მომენტში ღილაკზე ერთი დაჭერით მანქანის სიმძლავრე წამიერად 200-დან 400 ცხენის ძალამდე ხდებოდა. როგორ უნდა ეტარებინა ეს მონსტრი ბნელ დანგრეულ ქუჩებში? ფარების ანთება ხომ თვითმკვლელობის ტოლფასი იყო. გამოსავალი ისევ ავიაციიდან იპოვეს. მეიერი იკეთებდა პილოტის ღამის ხედვის სათვალეს. ფარებს აკრობდა და ასე აბსოლუტურ სიბნელეში მაღალი სიჩქარით მიაბობდა ნანგრევებს. წარმოიდგინეთ ეს სცენა კინემატოგრაფიული სიზუსტით. ღამის 3 საათია. კამარო სავსეა 400 კილოგრამი ბავშთა კვებით, ანტიბიოტიკებითა და სასმელი წყლით. მეიერი უახლოვდება ფრონტის ხაზს. შეიარაღებულ დაჯგუფებებს ესმით მძლავრი ძრავის ხრიალი, მაგრამ სიბნელეში ვერაფერს არჩევენ. როცა მიხვდებიან, საიდან მოდის ხმა და ქაოსურ სროლას იწყებენ, მეიერი აზოტის ოქსიდს ზრდავს. მანქანის უკანა ნაწილი ოდნავ იწევა და კამარო, როგორც ნამდვილი მოჩვენება, სიბნელეში უჩინარდება. მან ასეულობით ასეთი მისია შეასრულა. დღისით ის ჩვეულებრივი მოხალისე იყო. ღამით კი უხილავი მხსნელი. მისი კამარო აღარ იყო უბრალო ტრანსპორტის, ის სიცოცხლის ხაზი გახდა მასთვის, ვინც ყველამ დაივიწყა. ჯარისკაცები მასზე თხზავდნენ ლეგენდებს, ამბობდნენ, რომ დანგრეულ ქუჩებში შავი დემონი დაქროდა, რომელსაც ტყვია არ ეგარებოდა. ომი დასრულდა. ჰელგე მეიერი გადარჩა და რაც არ უნდა გასაკვირი იყოს, გადარჩა მისი კამაროც. დღესაც ინახავს ის ამ ავტომობილს თავის ფარეხში, ზუსტად იმავე მდგომარეობაში, როგორშიც ფრონტის ხაზი დატოვა. საავტომობილო ისტორია სავსეა ტექნიკური რეკორდებით. ვინ უფრო სწრაფად გაიარა სარბოლო ტრასა, ვისი მანქანა უფრო ძვირია, ვის აქვს უკეთესი აეროდინამიკა. მაგრამ როდესაც საუბრობთ ავტომობილის რეალურ ძალაზე, არაფერი შეედრება ამ შავ ტყუებით დაცხრეულ კამაროს, მანქანას, რომელმაც დაამტკიცა, რომ სისწრაფე ყოველთვის ადრენალინთან და ხიფათთან არ ასოცირდება. ზოგჯერ ეს სისწრაფე ერთადერთი გზაა სიცოცხლის გადასარჩენად.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა.
1: Грандиозული გახსნა და დაბადების დღე დისკაუნტ დეპოში 26 სექტემბერს დღის 12 საათზე. დისკაუნტ დეპო უკვე დიდი ღომში. ვეფხის ტაუსნის 15 ნომერში დაგხვდებათ. თქვენ გელოდებათ ყველაზე დაბალი ფასები. ტორტი, ცოცხალი მუსიკა და რაც მთავარია, უამრავი საჩუქარი, რომელიც მთელი დღის განმავლობაში გაიცემა ჩვენ სამივე ფილიალში. დისკაუნტ დეპო, ყველაზე იაფი საყოფაცხოვრებო დასუფთავებისა და პერსონალური მოვლის მაღაზია. როცა თანხა სწრაფად გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხი შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფკი 63-33-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი: 558-510-510. მოასარი სანამდროა.
3: დიალოგი ფორტე გაგათავისუფლებთ უსიამოვნო შეგრძნებებისგან. დიალოგი ფორტეს ერთი კაფსულა შეიცავს 200

0: 40 მილიგრამ სიმეტიკონს, რომელიც სწრაფად ჩნის აირებს ნაწლავებში და ამცირებს მუცლის შებერილობას.
1: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვერდითი მოვლენებისას ახალი დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
3: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
4: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიო ეთერში.
2: კიდევ ერთხელ მოვისმინოთ ცნობა მოსალოდნელ ამინძე. ხვალინდელი დღისთვის 26 ოქტომბერს შაბათის უქმეს დასავლეთ საქართველოს უნელეკო და მზიანი ამინდი ელოდება. ტემპერატურა სოხუმში, ბათუმსა და ფოთში 24 მესტიაში 15 გრადუსი იქნება, ოზურგეთში 22, ზუგდიდში 25, ხოლო ქუთაისში 26 გრადუსი სიტყვა მოსალოდნელი. უნალეკო ჩაივლის ხვალინდელი დღე ასევე აღმოსავლეთ საქართველოში, ნახალციხეს, ბორჯომს, გორსა და თელავს 24 გრადუსი სიტყვა ელოდება, როგორც მაქსიმალური ტემპერატურა ცხინვალში 21, ხოლო რუსთავში 25 გრადუსია ნავარაუდები. ბოლოსთვის მოვიტოვე თბილისი. ტრადიციულად 21 გრადუსი ფიქსირდება ამ მომენტში დედაქალაქში, სადაც ხვალ უნალეკო და მზიანი ამინდი გველოდება, ხოლო ტემპერატურა 25 გრადუსამდე აიწევს. რაც შეეხება შეხვედრას, რომელიც ახლა მიმდინარეობს საქართველოსა და ჩრდილოეთ ირლანდიის ეროვნულ ნაკრებებს შორის, ჯერჯერობით ანკარაში 0-0-ია, თუმცა დამაიმედებელია ბოლო წუთების განმავლობაში ჩვენი ნაკრების ბიჭების თამაში. წარმატებები უსურვოთ მათ კიდევ ერთხელ.

0: წარმოგიდგენთ. დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: Let's drive and dance hits.
0: ცხელი ვიკენდი 95.1. ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: რეკლამა.
1: Грандиозული გახსნა და დაბადების დღე დისკაუნტ დეპოში 26 სექტემბერს დღის 12 საათზე. დისკაუნტ დეპო უკვე დიდი ღომში. ვეფხის ტაოსნის 15 ნომერში დაგხვდებათ. თქვენ გელოდებათ ყველაზე დაბალი ფასები. ტორტი, ცოცხალი მუსიკა და რაც მთავარია, უამრავი საჩუქარი, რომელიც მთელი დღის განმავლობაში გაიცემა ჩვენ სამივე ფილიალში. დისკაუნტ დეპო, ყველაზე იაფი საყოფაცხოვრებო დასუფთავებისა და პერსონალური მოვლის მაღაზია. ჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: Beauty of Joseon-ი, ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინის განშთაგონებული ფორმულები თანამედროვე კანის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
4: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.

0: მუსიკა, როგორც ამბის თხრობის ხელოვნება. მუსიკა, როგორც ემოციის აღქმის გზა. მელოდია, რომელიც იქმნება თვალისთვის. კინომუსიკა ხშირად ფილმზე მეტად დასამახსოვრებელი და მეტიც კინოს წარმატების გარანტი. სინემა, გვანცა გადაბაძესთან ერთად.
1: Dr. Perkins.
2: Yes?
1: You may not remember me. I'm Nick Marshall. I came here about 10 years ago with my ex-wife Gigi.
2: Oh, Christ, not him.
1: Oh, good. You remember me.
3: I'm sorry to barge in like this, but I don't know who to turn to.
4: When an irrepressible smile such as yours warms an old implacable heart such as mine.
5: ყველაზე საყვარელ, სასაცილო და დასამახსოვრებელ ნამუშევარზე ვისაუბრებთ ფილმის სახელწოდებით „რასურთ ქალებს“. 2000 წლის ამერიკული რომანტიკული ფენტეზი კომედია გახლავთ, რომლის სცენარის ავტორები არიან ჯოშ გოლდსმითი, კეტი იუსპა და დაიან დრეიკი. ფილმის რეჟისორია ნენსი მეიერსი, ხოლო მთავარ როლებს მელ გიბსონი და ჰელენ ჰანტი ასრულებენ. ფილმი მხოლოდ პოპულარული რომანტიკული კომედია არ ყოფილა. ფილმს საინტერესო ისტორია აქვს, როგორც გადაღებების პროცესის, ისე მუსიკისა და ჯილდოების კუთხით. პრემიერა 2000 წლის 15 დეკემბერს შედგა. შეერთებულ შტატებსა და კანადაში იგი Paramount Pictures-მა გამოუშვა, ხოლო საერთაშორისო ბაზარზე დისტრიბუცია Icon Production-მა განახორციელა.

მიუხედავად იმისა, რომ ფილმმა კრიტიკოსებისაგან შერეული შეფასებები მიიღო, მაყურებელმა იგი ძალიან შეიყვარა და რამდენიმე მნიშვნელოვანი ჯილდო და ნომინაცია მოიპოვა. მელ გიბსონი ნომინირებული იყო ოქროს გლობუსზე, საუკეთესო მსახიობი მამაკაცის კატეგორიაში. ასევე ნომინირებული იყო ბლოკბასტერ ინტერტეინმენტ ევორდზე. ჰელენ ჰანტმა მოიგო ბლოკბასტერ ინტერტეინმენტ ევორდი, როგორც საუკეთესო მსახიობმა. კომედია რომანტიკული ჟანრის კატეგორიაში მარისა ტომეომ მიიღო ნომინაცია სატელიტ ევორდზე, ხოლო Ashley Johnson-მა Young Artist Award-ზე მოახერხა გამარჯობა. ფილმმა ასევე მოიპოვა როგორც Golden Screen Award-ი, ასევე Foggy Award-ი. რაც შეეხება Alan Silvestris, მისმა მუსიკამ უდიდესი აღიარება ჰპოვა. ფილმი ნომინირებული იყო Saturn Award-ზე, როგორც საუკეთესო ფენტეზი ფილმი.

ფილმის იდეა თავდაპირველად Hit Games-ის სახელით არსებობდა. სცენარი ჯოშ გოლდსმითმა, კეტი უისპამ და დაიან დრეიკმა შექმნეს. თუმცა მოგვიანებით ნენსი მეიერსმა მასზე მნიშვნელოვანი გადამუშავება მოახერხა და თავადვე დადგა ფილმი. პროექტი თავდაპირველად Disney-ს Touchstone Pictures ეკუთვნოდა, მაგრამ სტუდიური ცვლილებების შემდეგ ფილმი Paramount Pictures-ში გადავიდა. ამის შემდეგ მთავარ როლზე მელ გიბსონი და ჰელენ ჰანტი დაამტკიცეს, კომერციული ფენომენი გახდა მსოფლიო მასშტაბით. $374 მილიონი გამოიმუშავა 70 მილიონიანი ბიუჯეტის საპირწონედ და იმ დროისათვის ქალი რეჟისორის მიერ გადაღებულ ყველაზე შემოსავლიან ფილმად იქცა. ამ ფილმის მუსიკალური მხარე განსაკუთრებით საინტერესოა, რადგან მასში ერთმანეთს ერწყმის კლასიკური ჯაზი, სვინგი, პოპი და ორიგინალური საორკესტრო მუსიკა. ფილმის ორიგინალური მუსიკა შექმნა ცნობილმა კომპოზიტორმა ალან სილვესტრიმ, რომელიც ასევე მუშაობდა Back to the Future-ზე, Forrest Gump-ზე და Castaway-ზე.

ოფიციალური საუნდტრეკის ალბომი განსხვავებით ბევრი სხვა ფილმისაგან ძირითადად ცნობილი არტისტების უკვე არსებული სიმღერებისაგან შედგება. ყველაზე გამორჩეული ტრეკებია: ფრენკ სინატრას ნამუშევარი, ნენსი უილსონის ნამუშევარი, ტონი ბენეტის ნამუშევარი, ისევე როგორც ბობი დარინის შესრულებით სიმღერა Mexican Knife.

ამ ფილმის წარმატების საიდუმლო იყო მელ გიბსონის კომედიური შარმი, ჰელენ ჰანტთან ქიმია, ნენსი მეიერსის ელეგანტური სტილი და გამორჩეული მუსიკალური არჩევანი. ამიტომაც მიუხედავად შერეული კრიტიკული შეფასებებისა, რასურთ ქალებს დღემდე ერთ-ერთ ყველაზე საყვარელ რომანტიკულ კომედიად რჩება.

0: რეკლამა. ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: სექტემბერში თანხა აიღე. გადახდა კი ნოემბრიდან დაიწყე. საშეღავათო პერიოდში არც ძირს გადაიხდი და არც პროცენტს. მიმართე ევროკრედიტს ონლაინ ან ფილიალში. იჩქარე, აქცია მოქმედებს მხოლოდ სექტემბერში.
2: Healthy G დალაგების პროფესიონალური სერვისი. მარტივად აირჩიეთ თქვენთვის სასურველი სერვისი, დრო და ფასი. ჩვენი კლინერები ალაგებენ ყველაფერს: სახლს, ოფისს, აგარაკს, პროფესიონალური ხსნარებითა და ინვენტარით. იხილეთ მომსახურების სრულისია healthy.g-ზე ან დაგვიკავშირდით 579-60-10-10. Healthy, დაზოგეთ თქვენი დრო და ენერგია. 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
3: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

ეს გავს დაგურავს გავს დროს გავს ქარს რომ გადაგოგონდება თავს გავს მზეს ცაცრის ნისლს ქსოვს დროს გავს ჟამს გალესილ ჰაერს გავს მზეს

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი გავლის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი. მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. გულყვითელა ნარგიზულა, იგივე კალენდულა ზაფხულის ბალახოვანი მცენარეა, რომელიც გვიან შემოდგომამდე გვასაზრდოებს სასარგებლო ნივთიერებებით. ჩვენში კულტივირებულია როგორც დეკორატიული და სამკურნალო მცენარე. სამკურნალო მიზნით მცენარის ყვავილები გამოიყენება, რომლებიც დიდი რაოდენობით კაროტინოიდებს, ეთერზეთებს, ფისებს, ლორწოებს, ორგანულ მჟავებსა და საპონინებს შეიცავს. გულყვითელას ყველა ორგანო ფიტონ ციდური თვისებით გამოირჩევა, ანუ მის გარშემო არსებულ ბაქტერიებს და მიკრობებს კლავს და ჰაერს უსარგებლო ნივთიერებებისგან ასუფთავებს. კალენდულას ოქროსფერი ყვავილი მედიცინაში მრავალ მიზნობრივად გამოიყენება. თუ რითი განსხვავდება ის სხვა დანარჩენი მცენარეებისგან, ამას გადაცემის მეორე ნაწილში წარმოგიდგენთ.
1: ეთერშია ადრენალინი.
0: მეცნიერულ მედიცინაში გულყვითელას ყვავილები ანტისეპტიკური, ანტიმიკრობული, ანთების საწინააღმდეგო სისხლის გამწმენდი და დამასკვნარებელი მოქმედებით გამოირჩევა. ასევე მას სისხლის წნევის შემცირების უნარი აქვს. კალენდულას თვალსაჩინო ადგილი უკავია სამკურნალო მცენარეთა შორის. მისგან დამზადებული პრეპარატები, ნაყენები, ნახარშები, მალამოები, სადეზინფექციო და ჭრილობების შემოხორცებელ თვისებას ავლენს. გამოიყენება ჩირქოვანი იარების, წყლულების სამკურნალოდ. ნარგიზულას სპირტიან ან წყლიან ნაყენს იყენებენ გამოსავლებად ანგინის და პირისხრუს ლორწოვანი გარსის ანთების დროს. სურდოს დროს კი ნაყენით სასუნთქი გზების გამორეცხვას ახდენენ. მცენარის სპირტიანი ნაყენი აგრეთვე ჰიპერტონული დაავადებების სტადიაში გამოიყენება, განსაკუთრებით კლიმაქსის პერიოდში.
1: ეთერშია ადრენალინი.
0: კალენდულას ნედლი ყვავილების წვენს ფუტკრებისა და კოღოების ნაკბენ ადგილებზე უსვამენ. სპირტიან ნაყენს კი გულის დაავადებების დროს, რომლებსაც თანახლავს გულის გახშირებული ცემა შიგნით მისაღებად უნიშნავენ. ასევე იყენებენ ღვიძლისა და ნაღვლის ბუშტის ანთების, კუჭისა და თორმეტგოჯანაწლავის დაავადებების, კოლიტის და კანის სხვადასხვა დაავადებების დროს. ტრადიციულ მედიცინაში ნარგიზულა გამოიყენება როგორც შარდმდენი, ოფლმდენი, მაზოლების, ფურუნკულების საწინააღმდეგო საშუალება. თელა ნარგიზულას მთავარი ღირსება არის ის, რომ მას ძველთაგანვე სიმსივნის იდეალურ სამკურნალო საშუალებად მიიჩნევენ. დღეს ავთვისებიანი ახალი წარმონაქმნების განკურნება ნარგიზულას გამოყენებით არ შეიძლება, თუმცა ბოლო სტადიების შემთხვევაში, როცა ოპერაციული ჩარევა უკვე უსარგებლოა, მაინც უნიშნავენ.
1: ფერადი დავის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.

ავტოეთერი სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 18 18 საკკაპელი უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: მოგიგელთ. დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: Let's drive and dance hits.
0: ცხელი ვიკენდი 95-ზე და 1-ზე. ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: რეკლამა. ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს სალონბარდეს სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფკი 73-73. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია.
2: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალონბარდეს სესხი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
3: ისტორია სოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან როკ-ჯგუფ ლინკინ პარკზე. როგორ დაბრუნდა 7 წლიანი პაუზის შემდეგ დიდ სცენაზე სან-პაულოს გრანდიოზული შოუ კონცერტით. გახდი და უიცხარი კონცერტის მონაწილე. ლინკინ პარკი 30 სექტემბრიდან.
4: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
5: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა.

0: რეკლამა. თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
1: Beauty of Joseon-ი ლეგენდარული კორეული ბრენდი უკვე PSP-შია. ტრადიციული კორეული მედიცინისგან შთაგონებული ფორმულები თანამედროვე განის მოვლაში. Beauty of Joseon-ი ოფიციალურად მხოლოდ PSP-ში.
2: Grandiozuli gakhsna da dabadebis dghe discount depoši 26 septembers dghis 12 saatze discount depo ukve titi ghomshi webkhis tqaotsnis 15 nomershi dakhvdebat tkven gelodebat qvelaze dabali fasebi torti tsotskhali musika da rats mtavaria uamravi sachukari romelits mteli dghis ganmovlobashi gaitsema chven samive filialshi discount depo qvelaze iapi saqopatskhorebo dasuptavebisa da personaluri movlis magazia
3: 2 18 30 30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
4: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
5: ავტორადიო წარმოგიდგენთ.
6: დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
7: This drive and dance hits.
5: ცხელი ვიკენდი 95-ზე და 1-ზე.
6: ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი

0: რეკლამა.
1: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი, მოწამვლის პირველივე სიმპტომების დროს. მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი, ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს. გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად, სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელის წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
2: გჭირდებათ არხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
5: ისტორია სოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან როკ-ჯგუფ ლინკინ პარკზე. როგორ დაბრუნდა 7 წლიანი პაუზის შემდეგ დიდ სცენაზე სან-პაულოს გრანდიოზული შოუ კონცერტით. გახდი და უიწყარი კონცერტის მონაწილე. ლინკინ პარკი 30 სექტემბრიდან.
6: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
7: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა. Best Drive.

0: პროექტო ეთერის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: Let the music play.

დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma საერთაშორისო ფარმაცევტული

0: წარმოგიდგენთ. დაუვიწყარი საღამოები. ყოველ პარასკევს და შაბათს 22 საათიდან.
1: Just drive and dance hits.
0: ცხელი ვიკენდი 95-ზე და 1-ზე. ხოლოდ შენ და შენი ავტომობილი.

0: დღიშლაგერი სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერი სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.
2: お客様の手荷物は上のコンパートメントまたは足元においでくださいませ。

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის
1: ავტორადიო.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.